0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は10時になりました。アプリでお聞きの方は時刻に若干のズレがございますのでご注意ください。お手元の時計をご確認になってください。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間は生放送でお送りいたします。

皆様ごきげんよう。人生に癒しと潤いを、路地裏のオカリナ吹き富士香の日本再発見のお時間となりました。私はオカリナという小さな楽器を通して、日本の良いところ、次の世代に伝えていきたいことをテーマに発信しています。ただいま恋のぼりという曲をオカリナの演奏でお届けさせていただきました。お聴きくださいましてどうもありがとうございます。前半は本日のオカリナ曲恋のぼりについて、そして後半は暦の中の立夏、こちらについてお話を進めていきたいと思います。ではでは始めてまいりましょう。

ただいまオカリナで吹かせていただきましたこの鯉のぼりという曲なんですけれども、この曲は昭和6年1931年ですね、12月に刊行されました絵本唱歌春の巻、こちらに掲載された楽曲です。作詞は近藤美也子さん、そしてまあこのね時代にはありがちなんですけれども、作曲は不明、あの作者わからないんですね。ということで作詞者だけが近藤美也子さんというふうに分かっております。平成18年、2006年になりますけれども、文化庁と日本 PTA 全国協議会が選定しました日本の歌100選、こちらにも選ばれております。では作詞を担当なさった近藤美也子さんについて簡単にご紹介していきたいなと思います。近藤さんは広島県の出身なんですけれども、明治40年のお生まれなんですね。はい、ずいぶんね昔の話にはなるんですが、あのまあ日本のねこの唱歌、子どもたちの歌をね作る、まあ、専門ということで、この鯉のぼりの他にはですね、あの例えばチューリップとかね、そういう歌が伝わっております。であのまあもともとはねこう専業主婦という感じでお家の中にいらっしゃったんですけれども、お父さんが東京帝国大学の教授をしておりまして、あ東京帝大ってあの今の東大のことなんですけれども、まあ、こちらのね先生をしていたというその関係から、幼児向けの唱歌のね作詞をね依頼されたんですね。そして鯉のぼり、チューリップなどなどね、だいたい10編ぐらいの童謡を作詞したということなんですね。でこれらの作品っていうのは日本教育音楽協会、こちらに提出されて、その後あの、まあ、唱歌集として刊行されたりしていったわけなんですけれども、あの明治時代、明治大正、まあ、戦前なんですけれどもね、この時代に作られた歌っていうのは多くの歌があの作詞作曲者不明とかね、あの要するに公表されないまんまあの楽譜が刊行されていくっていうのが大体いつもの流れだったんですね。で戦後になりましてから、日本音楽著作権協会 JASRAC ですね、こちらが著作権を整理していった時に、無名の著作物の作者名乗り出てくださいねっていうふうに呼びかけたんですね。しかしですね、あのまあまあ、戦後なので、例えばその戦争を挟んでいるので資料が散逸してしまったり、あるいはもう作詞作曲をなさった方がねすでにお亡くなりになっていたり、まあ、そんな事情もあって、いろんな歌がねあの分からないまま来てしまっているんですけれども、あの今回の鯉のぼりに関してはですね、あの近藤美也子さん自分の歌っていうのはこれはっきりしているんです。

ですが、日本教育音楽協会、こちらが著作権を管理していて、まあ、そのまんまになってしまったということなんですね。でジャスラックの方にもそういうふうに届けを出しておりまして、結局、まあ、作者名近藤美也子さんって分かっているんだけれども、最終的にはこの協会の元会長をしていた方を作詞者みたいにしてジャスラックに届けるということになってしまったんですね。でこうなると近藤美也子さんの名前は全然消されてしまいますし、ただこの日本教育音楽協会としては著作権が自分たちのもとにあるということになるので、まあね、何かにつけて財政的には潤ってきますよね。まあ、そんな事情もあったのでしょうけれども、まあ、ちょっとでこれ美也子さんにとっては違うよねということになり裁判を起こすんですね。ただね、東京地裁で著作者であるっていうことは認められたんですけれども、この日本教育音楽協会、こちらが長らく著作権の管理をしていたっていうことで、こちらの協会に著作権は譲渡されているというふうにね、そういうふうに判決が出てしまうんですね。だから最初の頃にね、この日本教育音楽協会ではなくジャスラックが呼びかけた時にこう名乗り出て、私が作りましたっていうふうに名乗り出てくだされば、今とねまた違った状況になっていたんだろうなっていうふうに思うとね、やっぱりもうちょっと残念だなっていう、この辺の著作権とか知的財産権に関することっていうのはやっぱりはっきりさせて、その方のねきちんとした作ったものなんだっていうことが保護していけるように、そうなっていってほしいなとは思うんですけれども、まあ、近藤美也子さんの場合はこういう形になってしまったということで、平成11年92歳で亡くなられていますね。でこの鯉のぼり、屋根より高い鯉のぼりっていうこの歌はね、やっぱりこの子どもの日、ちょうどね明日子どもの日になりますけれども、この時期やっぱりどこかでも必ず聴く曲で、本当にね鉄板曲ですよね。はい、ということでね、いつまでも大切にしていきたい曲だと思います。で鯉のぼりっていう風に検索をかけますと、実はね鯉のぼりをに関する曲っていうか、鯉のぼりという題名の曲って子ども関係だけでも10個ぐらい上がってくるんですね。で有名なところではですね、例えば井上武さん、この方も本当に明治時代からのね作詞家でいらっしゃるんですけれど、この方の鯉のぼりとかですね、あとはそうですね、広田龍太郎さんが作詞をした作詞っていうか、まあ、作曲をなさった、こちらもね作詞は不明なんですね。こういう鯉のぼりとかね、本当にいくつかあるので、またね時を改めてご紹介していきたいなと思うんですけれども、今回はねこの近藤美也子さんの曲を中心にお話しさせていただきました。はい、でこの鯉のぼりについてなんですけれども、朝のねモーニングライブでさこさんがゴミ出しクイズっていうのをなさってまして、このゴミ出しクイズの中でね、鯉のぼりね、この鯉のぼりどういうことで使われるようになっていったかみたいな、そういうねクイズをなさってて、まあ要するに元気な子どもたちが育つようにとかね、わんぱくでもいい、たくましく、なんかの CM みたいですけど、そんな感じでね飾られてはいるんですけれども、これねもともと元祖をたどっていくとなかなか面白いものがありましてですね、例えば要するに端午の節句ってでね、子どもの日5月5日端午の節句ってもともとは言ってまして、これ江戸幕府が定めた五節句のうちの一つなんですね。で5月5日が端午の節句で男の子の節句、そして3月3日は上司の節句で女の子の節句っていうことになってるんですけれど、今はねもう男の子女の子という時代でもないので、まあ、5月5日が子どもの日として祝日になってますね。そしてこの鯉のぼりを飾っていくわけなんですけれども、5月5日って今でこそねこんな暑い爽やかな本当に青い空がね見渡せるような季節ですけれども、もともとは旧暦
ね、昔のね退院対応歴、こちらで5月5日

っていうのを当てはめてみますと、あの現在のカレンダーの6月19日が旧端午の節句ということで、あの昔の風に言うとこの6月19日が5月5日になるんですね。でこの6月19日という私たちのカレンダーで計算してこう見ていきますと、もうこの時って梅雨のね真っ只中ですよね。本当に雨がこのねなんかしとしとしとしと降る、そんな季節になんか青空を泳ぐ鯉っていうのはちょっとピンとこないわけなんですけれども、中国のね昔のお話にこうなんて言うんだろう、鯉の滝登りみたいなお話があるんですね。中国のあの古代中国のお話なんですけれども、要するにこの滝を鯉が登っていって登り切ると竜になれるみたいなね、そういう伝説らしいんですね。なので要するに江戸時代感覚で言いますと、こう雨がしとしと降っている状態がそのね、こう滝が流れている状態を表していて、そこに鯉のぼりを吊るすとその雨の中 をあだから雨の中を要するに滝を鯉が登っていくように、そういうふうに 見立てるということで、あの、まあ、昔はね大空を青空を泳ぐというよりもその滝を登っていく鯉を見立てて鯉のぼりを立てたっていうふうに伝わってるというお話をね以前聞いたことがあって、ふーんなるほどって思ったんですけれどもね、あの、まあ、昔の暦に照らし合わせていくとそっちの方が正しいんだなっていうのがねなんとなく分かってきますね。まあ、今はねこう太陽暦現在のねカレンダーを使ってますので、本当にね青空爽やかな中にね鯉が泳いでいるといい雰囲気ですよね。まあ、最近はね住宅事情でこうお家で鯉をね大きい鯉のぼり立てるようなお家ってなかなか少ないですけれども、越谷でもね大相模の方とかで鯉のぼり見られますしね。はい、ということでね今日は鯉のぼりについてねちょっとあの歌をご紹介させていただきました。ではね次は、歌に行きたいんですが、今日の歌はですね昭和の初期もう本当にねレコード最初の頃の、歌ですね。ハブの港、藤原芳江さんです。

ただいま藤原芳恵さんのハブの港をおかけいたしました。はい、この曲だいぶ古いんですけれども、1923年ということなので、大正ですね、大正12年に、野口雨情さんによって発表された、作曲は中山新平さんなんですけれどもね。そしてですね、その5年後昭和に入ってから佐藤千代子さんがビクターからレコードを出し、藤原芳恵さんも同じ時期にレコードを出しということで、もう本当にレコードの、一番最初の曲じゃんじゃないかなっていうぐらいの感じの曲ですね。はい、その当時の、ね、大ヒット曲でございます。ではね、ここからは暦についてね、今日はお話を進めたいと思っております。立夏ということなんですけど、これ漢字でね、立つ夏って書くんですけれども、この立夏っていうのはですね、二十四節気の一つなんですね。で、二十四節気っていうのは何なのかって言いますと、日本の昔の暦、太陰太陽暦ですね、旧暦と言われているあの暦なんですけれども、太陰っていうぐらいなので、お月様を、基準にして暦を組んでいくんですが、そうするとお月様ってだいたい1ヶ月の周期が29日くらいなものなので、これ3年4年経つと1ヶ月ぐらいずれてきてしまうんですね。で、これだと例えば農作業をなさる方なんか非常に困るということですので、1年を一応ね、こう24等分して、この二十四節気っていうのをね、こう目安として作っていったということなんですね。というわけで、立夏、立つ夏と書きますけれども、要するに暦の上ではもう夏で飽きたよっていうことなんですけれど、これね、今年は5月5日、明日になりますね。はい、明日が立夏でございます。ということで、この5月5日なんですけれども、だいたいね、いつも日付が固定されているわけではないので、その年によってね、微妙にこう1日2日ずれたりいたしますね。で、この立夏の中にもその二十四節気っていう中ね、この立夏の中でも今度さらにこう分かれていったりして、七十二候っていうのが暦の中にはあったりするんですけれども、そうなるとね、なかなか細かくなっていきますが、この立夏、はい、もう夏なんだということで、今日なんかまさにそんな感じですよね。気温も27、8度ぐらいまで上がるとかね、なんか予報でそう聞いたりしましたけれども、季節的には初夏っていうことなんですけれども、初夏っていうのは要するに夏の始まり、一番最初の頃っていうことなので、でこのあと、日本は梅雨の時期を挟んで、梅雨明けすると本格的な、ね、暑い夏になるわけですが、この立夏の頃っていうのは、そうですね、例えばどうやって過ごすのがいいのかなっていうお話になりますけれども、一番ね、湿気が低いんですね。気温が高くて湿気が低くなるということなので、湿気が低いとね、こうなんていうか、ちょっとね、火事が起きやすいとか、そういうね、欠点は出てきますけれども、非常にね、爽やかで過ごしやすい時期ではあるんですね。あんまりこう気温が上がらなければということなんですけれども、なのでこの本格的な夏を迎えるための準備をね、ここでしてしまうといいっていうことなんですね。と言いますのは、これ先々行くと梅雨の時期を挟んでジメジメしてくるので、ジメジメしている中で

なんかね、いろいろ片付け物なんかをしたりするのはあまりよろしくないんですよね。というわけで、この爽やかな時期に夏の準備をしてしまいましょうということで、例えばで、和室のある方、はい、畳替えがね、良いということなんですね。畳もね、こう変えるとね、このいぐさの匂いがね、なんか最初の頃非常に良くてね、ああ立派、日本に生まれてよかったなみたいな感覚になるんですけれども、まあね、非常に畳替えおすすめでございます。あとね、まあ、季節が良い時期なのでね、お花を見に行きましょうなんていうのもいいですよね。藤の花、ツツジ、シャクナゲ、サツキ、ね、どれも見ごろになってきますしね、しばらく経つとね、ボタンなんかも咲いてきますよね。はい、とてもいいんじゃないかなと思います。ただね、この時期って非常にね、紫外線がね強くなるんですね。なんか真夏よりも5月の方が強いっていうお話もあるぐらいですので、紫外線対策をねしっかりなさってお出かけになってください。ちょうどねゴールデンウィークでもありますのでね、お出かけにはいい時期じゃないかなと思います。そしてですね、最近はね、あんまりお手紙を書くっていうこともなくなって、そうですね、メールとかチャットの全盛時代ではあるんですけれども、時候の挨拶文でね、この立夏っていうね、この言葉が使えるんですね。例えばですね、ビジネス文なんかで背景立夏の子記者ますますご健勝のこととお喜び申し上げますなんて書くこともできますし、プライベートなねお手紙でも背景立夏の子皆様その後いかがお過ごしですか、お元気でいらっしゃいますかっていう感じでね、使うことができます。本当にね、こういう言葉って日本独特の言葉だと思うので、使える時に使った方がいいなっていうのは、こう立夏、要するに立夏の時期にしかね、この立夏という言葉使えないので、その年の暦にもよるんですけれど、大体ですね、この5月4、5日から20日ぐらいまで、ね、わずか2週間あるかないかぐらいの間ですけれども、この間にね、こんな言葉を使うといいのかなと、ちょっとね、暦生活というのを私はおすすめしたいなと思っております。はい、例えば、立夏に限らずにですね、5月の挨拶文って言ったら、例えば新緑とかね、薫風とか晩春とかね、風変わる季節となりましたなんてね、お手紙には使うことができますよね。手紙もね、今本当に書くことが少なくなっちゃって、郵便のね切手代もちょっとね値上がりしたり、なかなかねこう配達の方もね、土日配達ないですから、ちょっとね、昔のようにこうなんていうかね、こう計画して届くっていうわけでもないんですけれど、急ぎの時はね速達なんかも使えますし、郵便受けにねこうパッと開けた時に手紙がなんか入ってたりなんかすると、なんかちょっとねウキウキとかするんですよね。私はね、私にお手紙くださる方なんていませんけれども、はい、年賀状なんかもね、それと同じように嬉しいですよね。やっぱりああいう手書きのものがあったりなんかしますとね。というわけでですね、今日はねこんな感じで、はい、立夏というものをちょっとねお話しさせていただきましたね。これからね午後暑くなってきて風も強くなるそうですからね、お出かけなさる方皆様お気をつけてお出かけになってください。

と思っております。来週はですね、実は一昨日の5月2日この日がね88夜だったんですね。要するにね、ねお茶のお話、はい、夏も近づく88夜ということで、まあ、ちょっと5月2日なのでね過ぎてしまってはいるんですが、日本茶についてねちょっとねお話しさせていただきたいなと思っております。越谷 FM は楽しく地域に密着した番組たくさんございますので、チャンネルはそのままでどうぞお楽しみになってください。ではまた来週お会いいたしましょう。お相手はオカリナ吹きの藤香でございました。さようなら、ごきげんよう。

8 6 10 8

0: ミサト、ヤシオ、ヨシカワ、マツブシ、コシガヤ、コシガヤ FM の放送エリア。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: ハローハッピー足柄 86.8 メガヘルツ FM。
1: お聞きの放送は FM 86.8 メガヘルツハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆さんこんにちは。ゴールデンウィークもほぼほぼ中日な感じですけれども、皆さんいかがお過ごしですか？夕べの大雨からね、上がってからの今日のいいお天気だこと、まるで夏のようなね、あ、熱々な感じになってますけれどもね、いいお天気になりました今日はね。はい、皆さんの休日はいかがなもんでしょうか。まあ、また休日関係なくね、今日も仕事だよという方もいらっしゃるかもしれないですね。お疲れ様でございます。お昼のこの2時間ね、ゆっくりとランチしながら聞いていただけると嬉しいです。この番組は五市一町の話題や防災情報などを放送する地域密着番組、ランチライブハッピー868、 JOZZ3CEFM、 JOZZ3CEFM、 FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。そして今日は月曜日ですので、越谷生まれ越谷育ちのタエが担当しております。今日も、特にテーマは定めずにメッセージやリクエストなどを募集しております。いただける場合にはメールの場合はね、アルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp、 こちらへお送りください。または X でハッシュタグ越谷 FM をつけてポストしていただいても OK です。越谷はひらがな、FM はカタカナでお願いします。それから一つ大事なお知らせがありまして、いつもこう第1月曜日の、ね、1時台に放送しておりましたクマッキーのラッキーガーデン、今月からはね早くなります。このあとすぐに登場です。若干お時間コンパクトになってですね、12時5分からだいたい15分間ぐらいで皆さんのラッキーポイントをギュギュッと、ね、凝縮してお伝えするコーナーになっていきます。で、短くなった分土曜日の再放送にも乗れるようになりましたのでね、土曜日今日もし聞けないよという人、聞かなかったという人がいたら土曜日聞きなよと言っていただけるといいかなと思います。月曜と土曜2回聞けるよクマッキーがという感じになっておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、今日も早速始めていこうと思いますけれどもね、最初に曲1曲いってみようかな。で、曲のあとクマッキー登場としたいと思います。ラジオネームマミンさんからいつもねメッセージいただいてまして、今日はリクエストもいただいているの、中村雅俊さんの奥様五十嵐純子さんの訃報を聞いて、気の毒な気持ちになりましたと。雅俊さんの曲何かかけてくださいということで、お選びした曲ね、かけていこうと思います。ではでは今日の1曲目、中村雅俊、心の色。

0: クマッキーの
1: ラッキーガーデン。
0: いやー、早い時間みんなついてきてるかな、
1: 来てるかな。
0: 早速ね、ラジオネームキャラメルシフォンさんからね、
1: はい、
0: タイさん、クマッキーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: クマッキーさんのラッキー占いが12時台と聞いて慌ててメモ帳を用意してます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 素晴らしいです。今日何、梅麹作りながら聞いてるということでね。
1: あら、まあ、
0: ね、いいですね。いつもいつももう豆な人よ。
1: 本当に豆です ね。
0: 楽しみにしてますといただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、クマッキーさん、はい、今月からちょっとこう、はい、時間変えてね。
1: そうですね、
0: 気分を変えて行ってみようということなんですが、
1: はい、
0: 時間短いのでじゃあ早速行きましょうか、
1: はい、ね、しのごの言わずに、
0: しのごのみんな用意はいいかい。ね、自分のホームメッセージちゃんと見といてくれたかな。
1: 今日は ね、ラジオの前で正座して待ってくれてる人もいますので。
0: 15分なら正座できるみたいな。そう、
1: はい、じゃあ、はい、いきますよ、
0: はい、お願いします、
1: はい、5月ですね、5月は明日スタートです。5月5日からになります。
0: はい、
1: はい、今月は一泊さんからいきたいと思います、
0: うん、はい、一泊さんからですね、
1: はい、一泊さんはね、はい、こんな元気よく言ってますけども、うん、体調管理気をつけてお
0: よ、
1: うん、それでね、なんかちょっとテンションが下がるんですよ。人間関係悩んだり、なんかなくなっちゃったり、お金使いすぎちゃったり、怪我にあったり、事故にあったり、
0: なんか耳痛いわ、
1: もう塞がっちゃってる感じがするかもしれないんですけど、はいはいはい、忘れないで、ずっと続きません。今月だけですから、
0: いつか終わる ね、
1: うん、そうそう、ね、なのでできることを自分のペースで無理なくずっとやってください。
0: はい、
1: 大丈夫、運気は変わっていきますからね、
0: うん、
1: はい、で変えるために、はい、食べ物、ね、天津がいいですね。餃子とかシューマイとか肉まんとか、はい、それとラッキーカラーはゴールドとシルバーです。
0: はい、
1: はい、続いて時刻土星さんです。
0: はい、
1: 時刻さん一番慌ただしいかもしれないですね。
0: そう、
1: うん、なんかランチだの飲み会だのお食事、同じね、うん、お茶だの、
0: うんうんうん、
1: やたらにお誘いも多いし、自分でも誘いたくなるみたい な、
0: なるほど、
1: そういう感じですけれども、
0: はい、
1: でもお仕事とかもね、うん、打ち合わせの後にちょっと、うん、食べましょうかみたいな、そういう場を持つのもめちゃめちゃいいですね、
0: はいはい、
1: うん、コミュニケーションは密に取った方がいいかなと思います、
0: うん、
1: でね、自分一人で何をやるにしても、うん、一人でやるより仲間とやった方が絶対うまくいく月なので、
0: うん、
1: 協力してことに当たってください。
0: はい、
1: 今年後半はね、運勢すごい強くなりますからね、
0: うん、
1: 慌てずじっくり今のところはやってくださいね。
0: はい、
1: はい、時刻さんの、パワーアップフードは鶏肉と卵ですね、
0: うんうん、
1: そして、ラッキーカラーはオレンジ色です。
0: オレンジ、
1: はい、続いて三匹木星さんです。
0: はい、
1: 三匹さんはね、実家がなんかキーポイントになる感じなんですよね、
0: うん、
1: このゴールデンウィーク帰られましたかね。
0: ほうほうほう、
1: しばらく行ってないっていう方は連絡取るだけでもしてみるといいかなと思います、う
0: ん、はい
1: はい、それ と、うん、仕事の面とかでも、はい、新しいプロジェクトとか、なんか新しいスタートの感じが出てますね、
0: はいはい、
1: うん、でただね、うん、すごい三匹さんってせっかちなんで、
0: うん、
1: 新しいやつをもう次から次へとこうやっていきたいっていう、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: 気持ちが、はい、湧くと思うんですけれども、
0: はい、
1: ここはね、焦らずじっくりやった方が結果はうまくいきます、うん、なんで速度調整がポイントになりますね。
0: はい、
1: はい、安受け合いもしない方がいいかなっていう感じです。
0: はい、
1: はい、三匹さんの、うん、ラッキーフード、
0: はい、
1: 牛肉と魚卵ですね。でラッキーカラーはアイボリーとかクリーム色がいいですね、
0: うん、はい、
1: はい、続いて白く木星さんです。
0: はい、
1: ちょっとこう視力さん
0: ね、何何ダメダメ、あ、どうしたどうした、
1: 今年一番運気かもしんない、めっちゃ強いです、
0: うん、よし、
1: 皆さんちなみにタイちゃんガッツポーチしてますけれども、
0: はい
1: はい、頭がね冴えるわね、はい、でなんで直感を信じて、はい、動いた方がいいんですけれども、
0: はい、
1: ポイントはね、うん、起きてくる問題を後にしないっていうことすぐにやれ、これがポイントですね。
0: すぐやるね、
1: うん、すぐ

0: やる、
1: はい、
0: これですね、
1: はい、
0: で、あのね、感情的にもちょっとなりやすいので、うん、感動する映画とか、
1: うん、
0: あとはなんかアートとか、
1: うん、
0: 心をこう、うんうん、震わせられるようなもの、うんうん、に触れて落ち着かせた方がいいですね、
1: は
0: い、どうにもカカカカしちゃったら水飲んでクールダウンしてください。
1: なるほど、
0: はい、シロクさんの今月の、パワーアップフードはエビとかカニですね。
1: はい、
0: ラッキーカラーは赤と紫です。
1: 赤、はい、
0: はい、続いて五王土星さんですね。
1: はい、
0: 五王さんちょっとスランプの感じですかね。なんか失敗して落ち込んだり、五王さんってね、
1: うん、
0: 落ち込んでもこうなんだろう、立ち上がるの早かったりするんですけれども、
1: うんうんうんうん、
0: 今回はちょっとね後ろ向きになりやすい、
1: うん、あ、そう、う
0: ん、なんでため息もちょっと多そうな感じなんですけれど、
1: うんうんうん、
0: あの郷さんのため息は他の人のため息の100倍ぐらいみんなに響きますので、はい、あの周りに影響するっていうことをちょっとね意識しといてもらいたい。なんかね体もちょっと冷えやすかったり、うん、むくみやすかったりして、うん、あのなんとなく調子が良くないっていう感じはあると思うんですけど、
1: はい、
0: 何か新しいものに触れることで、
1: うん、
0: あの元気を取り戻せるっていうこともあるので、
1: はいはい、
0: 何かしらちょっとねあの高いものじゃなくていいので、
1: うん、
0: 歯ブラシとかさ、
1: うん、
0: 何か新しいもの買っちゃうとかさ、う
1: ん
0: うん、そういうので、あ、そうだった新しくしたんだったみたいな、うん、そういう気分で、あの自分をね自分の心を回復させるといいかなという感じがしますね。
1: はい、
0: はい、五王さんのパワーアップフードは、
1: う
0: ん、魚介類全般ですね。
1: 魚介、
0: はい、ラッキーカラーは白と黒です。
1: 白黒、はい、
0: はい、続いて六白金星さんですね。
1: 六
0: 白さんもねちょっと心が安定しにくいんですよ、
1: う
0: ん、でこれはね、六白さんの場合は、
1: うん、
0: 自分がめちゃめちゃやる気の時に周りがついてこなかったり、
1: うん、
0: 自分ちょっといまいちな時に周りがガンガンやる気になってたり、
1: うん、
0: そういうちぐはぐさですね。
1: で、
0: そのなんかお互いの思いやり状態がよろしくなくって、
1: うん、
0: 衝突するっていうことも、
1: うん、
0: あの起きてくる可能性があるんですね。
1: へー、
0: だから自分と人とはペースが違うっていうことを意識しておいてほしい、
1: うん、はい、
0: うん、そしてあの自分自身も細かいことにいちいちいちいちね、
1: うんうん、
0: あの囚われて重箱の隅なんか見ないで、
1: うんうんうん、
0: ザザッと洗ってればいいんで、
1: はい
0: はい、ただ自分のやることは誠実にこなすっていうことをやってみてください。はい、六白さんの今月のパワーアップフードは根菜ですね、
1: はい、
0: あとお芋とかお豆もいいですね。
1: はい、
0: はい、ラッキーカラーはブラウンです。
1: はい、
0: はい、続いて七石金星さんです。
1: はい、
0: あ、一番楽しいかも、うん、七石さん、
1: 七石いつも楽しくない？
0: いや、いつも楽しいのよね、なんか ね、
1: うん、
0: なんとか元気みたいなね、うん、
1: はい、
0: で一番元気だし、
1: うんうん
0: うん、やっぱね人と会うとおしゃべりが弾んじゃいますね。
1: あ、そう、う
0: ん、いっぱいあの笑って、いっぱいおいしいもの食べてっていう時間をたくさん作れば作るほど運気も上がっていくという月になりますので、
1: はい、
0: いっぱいね楽しい時間過ごしてほしいんですけど、
1: うん、
0: ちょっとねノリノリで余計なこと言いそう、
1: うん、
0: ここがね、
1: そうか、
0: 親しく、
1: うんうん、
0: 親しい人と楽しく食べて、
1: うん、
0: 飲んでってやってる時って、
1: はい、
0: 余計なこと言っちゃうじゃない、
1: ついね、ポロッと ね、
0: ね、
1: うん、
0: 相手は刺さってますからね、
1: あ、
0: 相当ぐさっときてますので、
1: ね、そうですか、
0: うん、言葉は選んでもらった方がいいですね。そこだけ注意してください。
1: はい、
0: 七石さんのパワーアップフードは酢の物ですね。
1: 酢の物、
0: はい、あとレモンとかたくさん使うといいと思います。
1: はい、
0: はい、ラッキーカラーはブルーです、うん、
1: ブルー、
0: はい、はい、続いて八白土星さんですね。
1: 八白さん、
0: はい、八白さん、はい、予想外の展開になる場合が多いかも。
1: 本当、
0: うん、なんかそれでもねステージ変わるっていうサインなんですよね、うん、
1: あ、
0: だからねそのなんか流れが変わってきてるっていう、
1: うんうんうん、
0: 予想してなかった感じになっちゃうっていうのを素直に受け止めて、
1: うんうん、
0: そこに乗ってっちゃった方が、 いいです。
1: そうなの。
0: あとあと楽になりますので、はい、で自分自身で気をつけなくちゃいけないのは、うんうん、遅れ遅れになってることがないかどうかチェックしてほしい。たいちゃんとこ親子でですかね遅れ遅れ
2: 遅れちゃダメよいい行くわよ行くわよ
0: 問題になってることとかやり残し

0: はいはい、
1: やるチャンスの月なんですよ。
0: なるほど。
1: チャンスやってきたと思って
0: 今だ、
1: うん、今だ、
0: ね、今やれ、
1: 今月こそやるっていうふうに決めれば、それだけで運気は変わります。なので、あの、決めることが大事ですかね。
0: はい、決断せよ。
1: それと八白さんはちょっと頑固な人も中にはね、うんうんうん、いると思うんですけど、うんうん、自分を変える努力っていうのもちょっとしてみるといいですよ。
0: ね、
1: はい、八白さんの、パワーアップフードは麺類ですね。
0: はい、
1: ラッキーカラーはグリーンになります。
0: グリーン、オッケー。
1: はい、続いて九紫火星さんです。九紫、うん、 さんはそわそわするかな、うん、なんかね、人 の、 あのやることとか、うん、あの自分にこう出来湧いてくることとか、うんうんうん、なんか気持ち荒らされる感じなんですよ。魚でされるみたいな。なので、それでなんかそわそわしちゃったり、うんうん、落ち着かないなっていう感じが出てくるかと思うんですけれども、はい、ただね、九紫火星さんは今年めっちゃいいんですよ、1年通して。で、その中の、
0: うん、
1: ただ今月だけはチェックポイントっていう風に捉えてもらって、
0: うんうんうん、
1: まあね、上がりっぱなしじゃ疲れちゃいますからね、
0: うんうん、ちょっと
1: 少しね、スロー、うん、あのペースダウンして、うんうんうん、スローにやっていくっていうことも必要かなと思いますので、
0: は
1: 今月はのんびりと、
0: のんびり、
1: あの人に目を向けず、
0: うん、
1: あのなんかそわそわそわそわしちゃったら、うん、あの白くさんと同じ水飲んでくるか
0: ん。みんな水飲もう、水、
1: 水、
0: ね、飲んでるかい、水、ね、
1: 今年1年は水は ね、
0: 水ね
1: ポイントだからね。
0: でもね、私ね、うん、最近ずっと水飲んでるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ちょっと、まあ、いろいろ腸活とかしてて、
1: うんうん、
0: 水がいいよっていうので水飲み始めて、結構ね、いいなという感じ、
1: 続
0: い
1: てる、うん、
0: いいです、実際いいです、
1: 本当に、うん、
0: じゃあ続けます、
1: うん、
0: 水
1: をね、頑張っていこう、
0: はい、
1: はい、で、九紫さんはね、うん、あの、はい、一個だけ注意、
0: はい、
1: 好き嫌いしないで今回、食べ物も人も。あとね、マイナス思考は、うん、あの自分の、運気も下げちゃいますから、
0: はいはいはい、
1: あのポジティブシンキング、ポジティブシンキングと思ってやってください、
0: うんうん、
1: ね、あの勉強はめちゃいいですよ、うん、はい、九紫さんのパワーアップフードは発酵食品ですね、うん、
0: 発酵、
1: はい、そしてラッキーカラーはイエローです。
0: イエロー、
1: はい、
0: ありがとうございます。すごいね、
1: マシンガンで意外とそうでもなかったね。
0: 意外とまだ余裕あるよ全然。
1: 余裕あったね、
0: うん、余裕あったね、
1: 余裕あったね。これで余裕あると思って来月はまたね、
0: また大変なことになっちゃってね、
1: 確かに。
0: なんかこう今月のこう、はい、いい日とかポイントになるとこととかあります？
1: あ
0: ったら、
1: ね、
0: うん、教えてもらえると、
1: ね、うん、今月ポイント的には、うん、まずね、これ星関係なく皆さん、
0: はい、
1: 整えるっていうことが大事なんですよ。計画性を持って何でもこう整えていく、はい、ごちゃっとしたものを片付ける、
0: うん、
1: 解決してないことを解決に持っていくっていうことがすごい大事で、うんうんうん、
0: はい、
1: でそのためには何かね、今までやってきたことを終わらせたり、
0: うんうん、
1: なくしたり、
0: はい、
1: まあ、捨てたりですかね、
0: うん、
1: あのそういうこうけじめが伴ってくると思うんですね、
0: うん、
1: でそのけじめがすごい大事で、
0: うん、
1: で、けじめをつけた人から、
0: はい、
1: 本当はどうしたかったのかなとか、自分のやりたいことは実は何だっけっていうところを、うん、一番大事な、
0: うん、
1: 前を向けるその要素を気づける、うん、ということになりますので、うん、
0: はい、
1: なんかね、過去を向いてダメ、もうね、前を向かないと、
0: 前ね、前、
1: はい、
0: 前前前
1: 前前
0: 前
1: 前
0: 前
1: 前前前前前前前前前前前前前前前
0: 前前前前前前前
1: 前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前
0: 前前前前前前前前前
1: 前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前ですけど、
0: はい、
1: これはね、お掃除をするといい期間なんですよ、
0: はい、
1: これがね、5月17日から6月3日間3日なんですけど、うん、
0: はい、
1: 今回の天地天井は、
0: はい、
1: 水回りですね、
0: 水回り、
1: はい
0: はい、
1: トイレ、シンク、
0: うんうんうん、
1: お風呂ですね、
0: うん、はい、
1: 綺麗にしてください。特に排水口、うん、排水管ですかね、
0: はいはい、
1: そこから匂いが出てるとか詰まってるとかっていうのは、うんうんうん、

0: 一番大凶なんで、
1: はい、
0: あの裏の方もね、うん、ちゃんとやる、
1: ね、
0: あとお風呂は、うん、浴槽使わないお家もあるでしょ、シャワーだけで。
1: あ、そうね、あるかもね、うん、
0: でも、排水管の方には水溜まるところがありますよね、
1: うん、あ、ありますね。
0: でそれを動かしてあげた方がいいんですよ。
1: あ、じゃあ時々こう流す、
0: 流してあげる、
1: あ、
0: うん、っていうのをやってください。水は溜まるとよろしくない状態になりますから、
1: うん、そうですね、滞るのは良くないね、
0: はい、新しくしてあげるっていうのが大事ですかね。
1: わかりました、はい、ありがとうございます。
0: そんな感じですか。まだ大丈夫ですね。
1: ね、まあ、だいたいここで15分、
0: うんうん、おー、ちょうどよくない？
1: こんな感じ、すごいちょうどいいかもしれない。
0: やったぜ、
1: ね、本当に、
0: はい、
1: 素晴らしいです。
0: 素晴らしいね、やっぱりね、盲腸いいね。
1: 徳巻盲腸らしいですよ。
0: そうなんですよ、ね、本当に散らしてます今。
1: 散らしてます。もう無事に散らし切ってもらって ね、
0: もう散ってくれ。
1: 本当だ ね、
0: でも元気ですけどね、はい、
1: 本当全然元気だよね、
0: うん、全然あの最初の日だけですね、辛かったのは。
1: そうなんだね、
0: うんうん、あ、救急車呼ぼうかな、どうしようかな、
1: あ、痛くて、
0: うん、迷いながら寝て、迷いながら寝て、うん、いつまでか朝っていうね、
1: ああ、うん、なるほどね、
0: そんな感じでしたけど、大人になるとさ、そういうことだよね、
1: まあね、
0: 救急で行かないもんね、なかなかね、
1: なかなかね、あの踏ん切りつかないよね、自分で行くとなると ね、
0: そうそうそう、
1: もうぶっ倒れてたらしょうがないですけどね。
0: でもね、最近 あの救急車のストレッチャーとかって、はい、すごいもう振動ないんだって、スルスルスルって感じで、乗ってみたいなっていうのもあるんですけど。
1: まあね、まあね、歩ける人は、
0: まあね、
1: あの歩いて、はい、乗ってくださいって言われるけどね。
0: あ、そっか、そうよ、そうなの、
1: そうよ、
0: なんだ、
1: あの誰でも
0: 苦しそうに視線抜刀の感じにしとけばいい
1: んだ。あ、そうそう、倒れても足動けないって言ったら抱きかかえてくれるから。あ、そんなことないか。
0: そうなんだ。
1: でもこうちゃんとストレッチャー乗せてスルスルっていくよね。
0: そうなんだ、ね、
1: 歩ける人は歩いて乗ってください。
0: 自分で乗るのか。
1: 自分で乗る、
0: じゃあいいや別に。
1: あれ、いいんだみたいなね。はい、ということでね、
0: はい、
1: もうあっという間の、
0: はい、
1: クマッキーのラッキーガーデンでした。
0: はい、ありがとうございました、
1: ね、ありがとうございました。

さて、短時間になりましたけれども、ご機嫌さんのコーナーね、ちょっと行ってみようかなと思います。私たち毎日ご機嫌に過ごせたらなんていいんだろうと思いますけれども、なかなかそうはいかないね。いろいろ忙しかったり、やらなくちゃいけないことがあったり、不安が押し寄せてきたり、心配なことがねあったり、体がうまく動かないとかね、そんなことになると、やっぱりしょんぼりしちゃうものなんですけれども、そういう時でも何

かしらご機嫌なひとときというのは持てるのではないだろうかということでね、ご機嫌になれるヒントを毎回お知らせしているコーナーでなんですけれども、今日ね、クマキーのがね、今後月1でここの時間に入ってくるとなると、ひょっとしたらね、ご機嫌さんの時間を少し後の方にね、1時台の方に回す時もあるかもしれないかな、なんてこうちょっと今日の雰囲気をね見ながら、考えてたりしますけどもね、今日お話ししようと思ってたのは、この季節やっぱりこう、昼間もね、この今日なんかもこの時間も暑いですけれども、朝早くとか、夕方とかね、歩くっていうのがねやっぱりポイントかな、ね、季節がこういろんなことを私たちこう心配事があったり困ったなっていうことがあって、こう自分の体に影響が出てきやすい、この季節の変わり目とかね、なんですけれども、そういう時に、さっきもね、水回り掃除して水が滞るのは良くないよってあったんですけども、感情も全く同じで、やっぱり滞るとそこからもう良くない濁りが出てくるというかね、水も溜まってると腐ってくるので、感情も一緒です。やっぱり溜まってると良くないんですよね。どんどんネガティブな方向になってしまうので、やっぱり少しずつこう押し流していく、循環させていくっていうのがとても大事で、そのためには、考え方を変えていく、切り替えていくっていうのはもちろんなんだけれども、それってなかなか分かってたってできないよっていう部分が大きいですよね。じゃあどうする？もう体からアプローチする。体って自分である程度動かせる範囲でね、可動域の範囲でいいんだけれども、動かしていくことで、体が動くことで筋肉が動き、血流が動き、いろんなものが動く、エネルギーが動くっていうことで、影響されて気も動きます、感情も動きます。なので、先ほどね、クマキーのこういうふうにするといいよっていうのと、ものすごくこう何て言うんだろうな、親和性のある話なんだけれども、体動かしていくっていうことをねやりたいんですよ。で、その中でも体動かすって言ってもすごくこう負荷のかかる、腹筋やりましょうとかね、ストレッチをしましょうって言ってもなかなかうーんってなりますよね。で、うんってならない人はやってくださいね。だけどうーんってなる人の場合はまずは歩く、歩く、足踏みでも大丈夫です。椅子に座ったまま足踏みをするでも OK なので、とにかく体を動かしていく。で、動かすときに足ってすごく可動部分が大きいし筋肉が大きいので影響が大きいんですよね。なので同じ動かすなら手だけよりも足を動かしていくっていうのがすごく効果的っていうふうに考えています。なので、季節もいいし、表に出て、昼間はね本当暑いんだけれども、暑い時間避けてできる範囲で、出かけていく、外に行って風に当たって空気を、新鮮な空気を取り入れて歩く、ね、動かす、よくマッキーがね体を動かすっていうのは運を動かすって書く、運動は運を動かすって書くからいいんだっていう話をしてたことがありますけども、それと似たようなことですけれども、でも循環させていく、動いていくっていうことで切り替わりができてくるっていうね、ふうに考えています。なので、今月はね、特にね、さっきの話でも整える、解決していく、滞ってたものを動かすっていうことにとてもポイントがあるようなので、それに合わせてですね、ぜひ歩くやってみてください。ということで、今日のご機嫌さんはこの辺で終了です。また来週。

この時間は越谷市のラジオ広報番組越谷の大事なお知らせのお時間です。本日のお知らせは広報越谷4月号24ページに掲載の

越谷水遊都市百景の一本です。水遊都市の水遊という漢字は水と遊ぶと書いて水遊と読みます。水と遊ぶように暮らす水遊都市越谷。

0: 水遊都市に流れる映画のようなワンシーンを集めたのが水遊都市百景。本日は6つのワンシーンをご紹介します。作品ナンバー1、水色ブラス。レイクタウンの河畔にみずみずしい音が響き渡る。演奏するのは部員数が250名を超え、日本一の規模を誇る英明高校吹奏楽部の生徒たち。教室を飛び出したブラスの音色が水辺の街をコンサートホールに変えていく。青春丸ごと越谷の風景に響かせろ。作品ナンバー2、越谷ワンダーランド。越谷の水辺はワンちゃん天国。河畔を歩けば尻尾を揺らすワンちゃんたちが続々。桜レイクでは時折犬のお祭りが開かれ、何百匹ものワンちゃんがレイクタウンに大集合。走って嗅いで寝転んで、楽しさが広がるこの場所はまさにワンダーランド。作品ナンバー3、土手キッズ。越谷の川の土手は園児たちの遊び場。走って、転んで、笑って、また走る。おもちゃもゲームもなくていい。体一つで世界は広がっていく。草の匂い、風の感触、水のきらめき。ここでは毎日、子供心が目を覚まし、河川敷が丸ごと遊園地になる。作品ナンバー4、ハッピーアワー。水の都徳島から伝わる阿波踊りが夏の越谷を揺らす。日本三大阿波踊りと称され、約72万人が集まる南越谷阿波踊り。祭りの準備で大騒ぎ、稽古は真剣、そして本番は笑顔と熱気で大爆発。街は2日間踊って叫んで沸騰する。同じアホなら踊らにゃ損損。作品ナンバー5、バドルデイズ。海のない埼玉で漕ぎ出す2人。越谷レイクサイドマリーナで楽しむ SUP では、思うように進まないことも息が合わない瞬間もある。それでも漕ぐたびに距離は少しずつ近づいていく。水面に映るのはいつもと違う君の顔。越谷一ピュアなラブストーリー。作品ナンバー6、元荒川ブルー。越谷市を流れる元荒川。静かで美しい水面を揺らすのは、全国大会を目指し日々オールを握る越谷高校ボート部のクルーたち。息を合わせ汗を流し、何度も前へ進む。ここにあるのは日本一透き通った青春。一人じゃいけない航路がある。以上、紹介した水遊都市百景は動画を YouTube で配信中です。また市内沿線の駅や商業施設などでポスター掲示し、そのポスターの QR コードからも動画がご覧になれます。また広報越谷4月号24ページにも動画アクセス QR コードを掲載していますのでご覧ください。以上、このお時間は越谷市のラジオ広報番組、越谷の大事なお知らせでした。
1: この放送は東埼玉資源環境組合リユースから発信しています。捨てればゴミ、分ければ資源。リデュース、リユース、リサイクルの 3R にご協力ください。

愛称はリユースです。ここで剪定枝、刈り草のリサイクルから生まれた環境に優しいオリジナル堆肥、めちゃすくすくのご紹介です。堆肥を混ぜると土の通気性や排水性、肥料を長持ちさせる保肥性が向上します。ぜひご利用ください。今月の販売日は11日、18日、25日の午前9時30分から11時30分です。販売価格は10キロあたり100円。ご購入の際は堆肥を入れる土のう袋などをご用意ください。以上、来てみてリユースのコーナーでした。

来てみてリユースのコーナーです。本日のお知らせ、東埼玉資源環境組合は越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の可燃ごみや飼料の処理を行っている組合です。

さて時刻は間もなく12時38分になるところです。アプリでお聞きの皆さんは時刻はお手元の時計でご確認ください。若干タイムラグが出ますのでね、ご注意ください。さて防災868、この時間には越谷市内の避難所や避難場所の一覧から今日は越谷地区をご案内していきます。避難所、避難場所にはいくつかの種類があります。まずは指定緊急避難場所、これは災害が発生または発生する恐れがある場合においてその危険から逃れるための施設または場所です。想定される災害種別ごとに定める必要があり、越谷市では地震、洪水、大規模な火事の災害種別ごとに指定しています。続いて指定避難所です。災害が発生した場合において被災した住民が一時的に滞在し生活するための施設です。そして福祉避難所、こちらは高齢の方、障害者、そして妊婦さん、乳幼児、病弱な方など避難所生活において特別な配慮を必要とする人を対象にした避難所ということで、この福祉避難所は災害時に必要に応じて開設する二次避難所ということになっています。ですのでまずは通常の、ね、指定避難所に避難していただきまして、施設の被災状況や受け入れ運営体制が整った後に開設するということで、その案内があってからの移動としてください。今日は越谷地区ですね、施設の名称、所在地、そして近くにあるものですね、ランドマーク、そして指定の避難所のカテゴリーという順番でご案内していきます。まずは緑の森公園、越谷市越谷2579、青葉通りの、に沿っています久泉神社の参道の脇になります。こちらは地震または大規模な火事の場合の指定緊急避難所となっています。続いて学校2軒ですね、緑の森公園と同じエリアにあります中央中学校宮前 1-18-1、 こちらは地震洪水大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。そしてもう一校が県立越谷高等学校、こちらの所在地が越谷2780

88-1、地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所です。続いて小学校ですね、越谷小学校中町 1-41、越谷駅の東口から高架沿いをね、東武線の高架沿いを北へ進んでいきますと、高架の東側にあります。こちらは地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所です。続いては越谷市中央市民会館、住所は所在地は越谷 4-1-1、越谷駅の東口出ますと駅前通りがあります。この駅前通りをちょっとね、進んでいきますと、市役所前中央通りという通りになってますけれども、まっすぐ行きますと信号1つ2つ3つ目越えたところに右手にありますのが中央市民会館で、その向かい側左側には市役所があります。中央市民会館は地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所になっています。以上、越谷市内の避難所避難場所の一覧から越谷地区をご案内いたしました。

さてさて、ね、12時43分になっております。お便りを紹介するコーナーということでね、早速紹介していきましょう。はい、今日もいただいております。みんなの宴会部長さんからいただいてます。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。88夜も過ぎて立夏間近の緑の日、新緑が美しい季節になりました。皆さんはもう飲みましたか？そして連休を楽しんでいますか？そんな中、今日も1時になったら行ってきますといただきまして、ありがとうございます。で、本当にね、88夜過ぎての新茶美味しいですよねと言いつつ、私はまだ飲んでいませんがですね、宴会部長さんはもう今年も飲んでいらっしゃるのかな、ね、香りがいいですよね。この時期になると私は母のことをすごく思い出すんですけど、お茶大好きなんですよ。本当にお茶が好き、緑茶大好き。なので美味しくお茶を飲むことに関してはね、貪欲な人でしたね。で、静岡のひいきのお茶屋さんがありましてね、もうお茶をそこでね製造しているお茶屋さんと なんだかの時にそこのお茶が美味しいということになり、もう毎年毎年この時期になるとね、新茶を注文し、待ってて注文して、まあ、いつ来るんだろう、いつ来るんだろうって言ってね、まあ、製造所の方もやっぱり時期を見て、まあ、新茶摘み取りを始めて、こうお茶にして蒸して寄って製品にしてということをやってるの で、まあ、順次発送ということで、必ずこの日に来ますっていう約束がないんですね。できたら送りますみたいな感じなので、まあ、5月に入ると新茶新茶って言ってましたけれどもね、なんか懐かしく思い出しましたけれども ね、美味しいお茶いいですよね。はい、ありがとうございます。そしてね、宴会部長さんからもう一つ追加で、そう、12時台にクマッキーが出るのって初めてなので、初めまして、感想ヘビーリスナーですということでね、私のことはタイさんに聞いてくださいというメッセージをいただきまして、先ほど、クマッキーね、帰りかけにメッセージ

もう一つもらってますよということでね、ご紹介させていただいておりました。はい、であのこれから第1週がね12時台にクマッキーが来るので、ぜひあの今まで聞いてなかった方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、本命星というね、九星気学という何ですかね、あの占いと言っていいのかな、まあ、あの統計学による占いですよね、なんですけれども、なので生まれ年で星が変わるんですね。でその星によっていろいろな、まあ、ラッキーカラーであるか、ラッキーフードであるとか、そういったものが変わってくるので、よろしかったらね調べていただいて、何年生まれっていうのを教えていただいたら、本命星お教えいたしますので、ね、ぜひぜひお楽しみいただければと思います。これから毎月第1週は12時台にクマッキーが来ますのでね、よろしくお願いいたします。さて続いてはですね、はい、ラジオネームマミンさんから今日もいただいています。マミンさんもいつもありがとうございます。タイさんこんにちは。こんにちは。昨夜の嵐のような風雨が去り、雨風が去り、良い天気になりました。本当すごかったですね。大雨大嵐っていう感じでしたね。あの建物の壁とか窓とか、あと外に置いてる車はめっちゃ綺麗になったような気がしませんね。そんなとことを考えてるのかって感じですが、さて、明日は子どもの日、勝負湯ですね。確かに柏餅、ちまき、ガモ赤根町にある磯崎屋さんの柏餅が美味しいですよ。ごま団子や赤根サブレも好き、洋菓子もあり、ケーキも美味しいです。本当にね、マミンさんね、ガモ地区の宣伝をね本当よくねしてくれるんですよね。ガモ地区のアンバサダーな感じですよねそうなんですよ、磯崎屋さん本当美味しいです。まあ、この辺りその吉屋さんもあったりとかね、和菓子屋さん、古くからの和菓子屋さんが何軒もあるので、まあ、それぞれお好みの場所がねあるかなと思うんですけども、磯崎屋さんも美味しい和菓子屋さんの一つなんですよね。そして続きね読ませていただきます。越谷市役所エントランス棟1階に北斗の拳と越谷だるまがコラボされ飾られていました。うん、4兄弟集合、見応えありますよ。確か10日まで展示されるようですと、ね、そうなんですよ、今ねありますよね。あの広報にも紹介されていましたけれどもね、はい、そして、産業道路沿い蒲生東町消化幼稚園、聖火幼稚園か、聖火幼稚園そばにあるペコリーノが来月閉店。あら、ランチもあり、美味しい洋食屋さん、コスパも良くて、閉店前に立ち寄らなきゃ。デザートアップルパイも美味しいですよ。長年通ったところが閉店するのは寂しいです、ね、といただきました。本当ですね、行きつけの場所ぜひ楽しんでいただければと思いますけれどもね。さて、そしてね、そうそう、でそしてあの中村雅俊さんの曲をというところで、先ほど一曲お流ししたところなんですけれどもね、勝負湯、そういえばこうスーパーとかね、あの勝負湯の勝負ですか、勝負の葉が売られておりますけれどもね、勝負、そしてよもぎっていうのが厄除けになる、体にも良いということでね、まああの薬草の一種でもあるんですかね。勝負、そしてよもぎっていうとヤマンバかっていう話で、私などはそちらの昔話の方に行ってしまうんですけれどもね、ヤマンバの話ご存知ですか。あの牛方とヤマンバとかね、聞きますと牛方が塩サバをそういう話をしていいのかっていう感じなんですが、塩サバをね、運ぶわけですよ。峠を越えて、向こうの町まで運んでいくというところでね、人里離れた峠道、
後ろからひたひ

だと足音が聞こえてきて、待てと、その塩サバ置いてけと、置いてがないとお前を食うぞって言われて、まあ、牛方が仕方なくこうサバをポンと投げてやるとあっという間に食べちゃう。何度も何度も追いつかれて塩サバ全部食べられて、次は馬を置いていけと。で馬もね、かわいそうだと思うけれども、最終的には馬も山場にくれて、で牛方は一人逃げるわけですね。でどうしよう、どこに逃げようか迷ってると、明かりのポツンとついている家があるということで、その家に入って、ね、そっと屋根裏にの梁の上にね忍んでいると、隠れていると、そこに家主が帰ってくる。なんとそれがヤマンバだったっていうので、それでどうして勝負と、あそうそう、で逃げる時にね勝負とよもぎが出てくるのは、その、まあ、最終的には牛方 が勝利して無事に帰ってくるわけですけれども、逃げる途中で、山の中をね、草むらをこう逃げていくわけですよ。でよもぎをかき分けかき分け逃げていくと、よもぎのところでヤマンバが、うん、こんなものはって言ってこうちょっと立ち止まるっていうね。あと勝負が生えているところにもこう逃げていくと、その中には入ってこれないっていうのがあって、まあ役体に悪いこととかね、良くないことが防げるよというところで、よもぎ勝負というのがね、役除けとして使われるというようなことでございますけれどもね、はい。今ちょうど外ではね、よもぎが本当にわざわざと大きく育ってね、もう食べるにはどうですか、まだ新芽の部分だったらいけるかな、まあ、これからどんどん大きくなっていくので、この後はね薬草として大鍋で煮て大鍋じゃなくてもいいんだけど、煮て抽出した液でこうなんていうの、軟膏を作ったりとか、ね、お風呂に入れるエキスを取ったりとかっていうことで、まあ肌にいい、歯型の保護になるっていうことでね、使われていたりするわけですけれどもね、まあそんな草を取りに行くのもいいよなって思いながら、まあこの連休はね、いろいろやりたいことあるんだって先週話していて、結構ね、聞いていらっしゃる方がいましてですね、会うとですね、連休忙しそうだよねっていう話をされて、どこどこ行くんだってとかね、聞かれたりしますけれどもね、はい、まだまだこの前半はね、どこにもまだ行けてないんです、はい、こっからですね、明日以降出かけていきたいと思いますけどもね、なんでしょうね、毎日一つ何かしら用事がこう入ってくるっていうね、何もなしで休みっていうのはなかなかできないもんですね。皆さんいかがですか？やっぱりあれかな、旅行とかポーンと行っちゃったりすると、もう今の生活のこうリズムの中からはかけ離れてしまって、こう、ね、もう何もできないですからね、どこにも用事ができないので、仕方なく、自分だけの時間になるっていうことになるんですかね。なかなかその踏ん切りがつかないですけどね、うん、なのでこう空いた時間を切り分けて使うということになるわけですけどね、うん、まあそんなこんなしながらもね、家の中の掃除とかは、そう、ワンちゃんが滑らないように敷いているカーペットがあるんですけど、それがやっぱり汚れるので、普通にね掃除機とかコロコロで取ってっていうだけじゃやっぱり取りきれないのがあるので、洗えるものにしてるんですよ。あまり大きくないやつを何枚かこう使ってね、組み合わせて使ってるんですけど、もうそれをね昨日洗いましたよ。ちょっと天気悪いよなと思いながら洗ったんですけど、洗って干して、もう今朝ねいい感じに乾いてたので、まあ、今日帰ったらそれをまた敷き直してと、ね、滑り止めのカーペット、まあ、それがないとね、お家の中でボール遊びとかしてて滑りまくって転びまくるので危ないということで、はい、敷いておりますけどもね、
まあ、あのこの連休前半にやったのはそこら辺とちょっとしたお掃除ぐらいの感じですかね。いや、まだまだやりたいこといっぱいあるぞと思ってるんですが、皆さんの連休はどんな風に進んでいるでございましょうか。この後ね、1時台はいつもはクマッキーの話をね、だいたい

40分ぐらい聞いてきたんですけども、今日はそれがあの12時台の方でね、キュッと凝縮して お送りしましたので、今日はね、もうちょっと町情報とか越谷市の情報なんかも交えて、お知らせしていきたいと思っておりますので、そちらも楽しみにしていてくださいね。で引き続きメッセージなども、紹介する余裕が今日はございますので、お手すきになった折にはメッセージくださいませ、はい、よろしくお願いいたします。ではでは引き続き越谷 FM でお楽しみください。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

て、それでは今日も元気に前に進もうかな。ね、お天気だし。では劇団越谷前に進もう。

さて一時台スタートいたしました、この番組は五市一町の話題や防災情報などを放送する地域密着番組ランチライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。埼玉県越谷市から発信しております。お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエが担当しておりますね。今日は月曜日ですのでね、ということでですね、一時台、今日の一時台はいろいろと越谷情報を拾っていこうと思っておりますが、まずは越F ナビからお知らせですね。

さて、コシエフナビね、越谷 FM からのお知らせ含むということでですね、ちょっと先でもないな、来週の、そうですね、もう来週の土曜日の、イベントのご紹介なんですけれども、5月16日土曜日午後ですね、1時開場、1時30分から開演ということなんですが、視覚障害者支援協会光の森15周年感謝祭が行われます。皆様と歩んだかけがえのない時間、目には見えない絆をこれからも、というサブタイトルで開催されるんですが、これはですね、会場は越谷市中央市民会館劇場です。入場料は無料です。12時30分から整理券配布いたしますので、確実にお席をという方は余裕を持ってお越しください。定員は250名、先着順となりますのでね、申し込みは不要です。当日会場にいらしてください。お問い合わせは地域活動支援センター光の森、電話番号は048-962-9888、048-962-9888です。このイベントを主催しております光の森なんですが、こちらは先月から新しい番組としてね、火曜日の午前中10時30分から15分の番組で、光の森のラジオという番組がスタートしておりますけれども、ちなみに私がナビゲーターさせていただいておりますが、光の森というのは、目の病気ですとか体の病気で目が不自由になった方々の支援をする施設なんですね。で、どうしても目が見えなくなってしまうとか、だんだん見えなくなっているとか、それから急に事故で見えなくなってしまったという場合に、どうしていいかわからない

不安になってしまうということで、家から出られなくなる、あまり出たくなくなるという方が非常に多いというふうに言われています。現在日本では、目の不自由な方というと130万人を数えるということなんですね。多くの方が、目をがよく見えないであるとか、もう完全に見えないという方がいらっしゃるということなんですけれども、そうなった場合に、例えば白杖を使って街へ出るとかですね、何か一緒にこう活動をする、例えば歌を歌うとか、お話を聞くとか、楽器を演奏する、または体操をするなど、いろいろとできることはたくさんあるので、そういったことを一緒にやる仲間を作るとか、相談ができる相手が見つかるとか、そういったいろいろな支援を行うことができる場所、これが地域活動支援センター光の森なんですね。光の森は一人にしないホットな居場所を提供し、地域交流を活発に進めています。見学体験など、どうぞ来てください、いつでも来てくださいということなんですね。平日はね、毎日10時からかな、光の森、越谷の駅の東口駅から、そうですね、普通に歩くと 2,3 分のところなんですけれども、ぜひね、興味のある方はお電話してみてください、ね。実際に使われている方、今ね、利用者さんたくさんいらっしゃいまして、その、この感謝祭っていうのは、この施設を立ち上げた、代表の方は松田さんという方で、松田和子さん、ご自身も目が不自由なんです。事故で急に見えなくなった方なんですけれども、その松田さんが、やっぱり最初ショックで家から出られなくなるんですが、出られなくなったんだけれども、家族の励ましとか、それからサポートで、ボランティアの方の助けを経て、通院に通えるようになる、それからいろんなところに出かけ自分のやりたいことを少しずつやっていく中で、他の人も、他にも見えない人ってたくさんいる、その人たちもすごく大変な思いしてるんじゃないかというふうに思い至って、そういった人たちの支援をしたいというふうに考えられたんだそうです。それでこの施設を作られたんですけども、で、15周年になるんですが、その15年間、もっと前から活動されてるんですが、たくさんの人に助けてもらった、たくさんの協力をしてもらった、ボランティアの人もそうです、それから周りのね、行政の方ももちろんそうですし、いろんな団体の人、ボランティアの人、スタッフになってくれた人、いろんなたくさんの人たちの助けを経て、今まで活動ができてきている、自分のね活動がこう形になってきているということで、そのことへの感謝の気持ち、利用者さんたちもいろんな人たちの助けを経て活動ができているので、その皆さんに、支援をしてくださっている皆さんに向けて、自分たちで感謝の気持ちを表現しようというイベントなんです。ですので中でやることはですね、内容は、パラレルナインというバンドがあるんですよ。はい、皆さん目の不自由な方々、もちろんサポートで、健常の方も何人か入ってるのかな、なんですが、サポートされている方もあるんですが、そのバンドの演奏ね、バンドの演奏、はい、それからですね、私の素敵なステッキショーというのがあります。ね、素敵なステッキショー、どんなことかというと、ステッキ、棒ですよね、はい、白杖です。白杖、白い棒なんですけども、こう常に皆さん持ち歩いていらして、やっぱりこの自分の目の代わりに使われているわけなんですけども、それを

使ったこうアピールですね。で、私の相棒とライフスタイルということで、実際に使っていらっしゃる方のメッセージをそこで、お話しいただくということなんです。本当にね、見えてなくてもその白杖を持っていることで見えている人と同じように移動したりとかですね、まあ、もちろんサポート必要な部分もあるんですけれども、慣れた場所ですとその白杖をで一人で街も歩きますし、いろんなところに出かけていくということができるんですね、まあ、それをアピールしていただくと時間、それからね、ハンドベルの練習もさしていらっしゃって、光フレンズ &KSB7 というグループ名でですね、ハンドベルの曲を披露します、うん、でこれが一部です。で2部の方は言葉のパフォーマンスといいまして、まずはねポエムの花束、エッセイとか詩を紹介します。これ6人かな7人かなの方々が紹介してくださいます。健常の方もあれば、不自由な方も障害の方もいらっしゃいます。いろいろ織り交ぜてですね7名かな、紹介されます。そして軍読&ビオラの演奏で、雨にも負けず宮沢賢治の詩ですね、これをみんなで披露します、はい、なのであの障害をお持ちの方は全部暗記して覚えて語られるということなんですね。で最後にですね、民話の語りがあります。代表の松田さん、目が不自由になられてからですよ、から民話を勉強して語りを物語を全部覚えて語るっていうのをやってらしたんですね。ボランティアとしてやってらした。でその覚えた以前覚えたお話の中から、まあ、この季節に合うものとしてツツジ娘というお話をねされると、語りをされるということなんですね。まあいろいろとねバラエティに富んだ、演出になっておりまして、言葉あり楽器あり音楽ありパフォーマンスあり、楽しい時間になると思いますので、ぜひいらしてみてください。で、もちろん健常の方もですけれども、興味あるよという方もですけれども、なんかこう周りに障害をお持ちの方、目の見えない方がいらっしゃるよとか、それから自分自身も今は見えてるけれども、病気が進行すると見えなくなってしまうかもしれないっていう不安をお持ちの方とか、まあ、様々な方いらっしゃると思うんですけれども、興味をお持ちの方ぜひねいらしてみてください。皆さん本当明るいです。楽しく活動されていますので、それをね見に来てください、聞きに来てください。はい、ということでね、公演が越谷市、越谷教育委員会、越谷市教育委員会、越谷市民生委員児童委員協議会、越谷市社会福祉協議会、そして埼玉県眼科医会、越谷商工会議所、そして株式会社 FM 越谷とね、公演がついておりまして、みんなでね、披露するということになっておりますので、ぜひとも、まあ、これまでね延べ3万5000人の人たちを支援してきたということなんですね、はい。今緊急車両が通っております。今日多いですねちょっとね、はい、さあそれではここでね曲を1曲かけてブレイクしていきましょう。その後またね、トークの時間がやってきます。メッセージもありがとうございます。曲の後に順次ご紹介してまいります。

それではご用意しました曲の中から、はい、カルチャークラブでカーマは気まぐれ。

さてさてね、カルチャークラブ久しぶりに聞きました。はい懐かしい、いいね、踊りたくなりますね。さて、メッセージをいただいておりますね、ありがとうございます。まずはですね、キャラメルシフォンさん、ありがとうございます。改めてタエさんこんにちは。改めてこんにちは。昨夜の風は台風並みでしたね。本当台風来てるんだっけってうちでも話しましたよ。来てなかった、低気圧だったね。朝起きたら桑の木の鉢が転がっていたそうです。鉢が割れないでよかったです。枝も無事でした。うん、よかったよかった。土曜日にワンコの火葬が済み、やっと落ち着いた日々になりました。それまで1週間ほど毎日ドライアイスを買いに行く日々でしたね。そうでしたか。先週ね、虹を渡ったっていう話ありましたよね。そっか、落ち着いてよかったね。そして今日はやることがいっぱい。やっと先ほどの梅麹の工程を半分済ませ、ほう、今度は去年収穫したパッションフルーツを解凍してリリコイバターを作り、リリコイバターっていうの、パッションフルーツできるの、ちょっと調べてみよう。でもうちにはパッションフルーツはないよそして今度は去年、あ、いやいや、お買い得短シチュー用のお肉をコトコト煮ます。忙しいな。そして干し柿も解凍冷凍保存してあるから、なんとか食べられるようにしなくちゃ。は、扇風機もファンヒーターと入れ替えしなくちゃいけないし、休みの日は忙しいですよね。タエさんも帰宅したら大変ですね。頑張ってください、といただきました。ありがとうございます。本当にね、忙しいんですよ、休みの日はね忙しいのね、家の中回すって忙しいんですよね、皆さんね。それぞれのお家の中でね、いろいろやらにゃいかんことがありますでしょね。普段なかなか忙しくてできないなっていうね、後回しにしてるものをやっぱりここでやっとかなくちゃというのがね、で休みの日にやっとこうやっとこうやっとこうって思うんだけど、せっかく休みの日だからたまには休もうっていうのも気持ちもあったりして、どっちなんだっていうね。だから休みの日、連休だって思うと1日ぐらい休んじゃってもいいか、何もしなくてもいいかみたいに1日たらたら過ごすと、結構ああ何もしなかったっていう罪悪感とともにちょっと焦りが出てきちゃったりして本当にね、ちっちゃいね、人間がね今日の空も青空でこんなね綺麗な空を見てると、いやもうおおらかに行ったらいいじゃん、やれる時にやれることやろうよみたいなね気持ちにもなりますけれども、しかしまあやっておきたいこともありますからね。もうキャラメルシフォンさんみたいにやることいっぱい、これ全部今日のうちに済ませるのね、パッションフルーツ解凍して干し柿もなんか何とかして食べられるようにして、うちにもあった、そういえば干し柿、どうすると美味しい干し柿ね、保存食だから、乾燥したままになってるやつはうちにはあるんですけど、もう全然ね、水分がほぼほぼないので、カビたりなんかはしない、傷んだりはしないんだけれども、はてどうやって食べようか。あ、でもあれか、ドライフルーツだから刻んで、焼き菓子とかに入れたりとかすると美味しいのかな、パン焼いたりとかすればいいのかなね。うん、ご飯に入れて炊き込むとか、それはダメ、甘くなる、ダメか。例えば炊き込むといえば、先日グリーンピースを買ったんですよ。うん、そう。

あの久しぶりにあの近所の八百屋さん、マルシチさん、マルシチフルーツさん、聞いてる？聞いてないよな、うん、に行ったらば、あの、まあ、グリーンピース買って、あ、そうか、もうそんな季節だなと思って、買ってきてですね、グリーンピースご飯を作りましたね。炊き込んでめっちゃ美味しかったですよ。やっぱ季節のものっていいですね。まあ、本当はね、タケノコとかね、山菜類もこれから美味しい季節なんですけど、まあ、今のところタケノコが手に入らないので、まあ、スーパーでどっかで買ってくるかっていう感じなんですけども、竹林持ってる人とかね、最近そんなことばっかり言ってます。夏みかん誰かくれとかね、誰かお家であの余ってる人いないとかね、いろんなこと言ってますけどもね、はい。まあ、そうしたことでね、この時期ちょっと勢いがついてきますよね。これからそれこそ梅も出てくるし、いろいろ仕込む時期ではあるので、そんな楽しみがね、キャラメルシフォンさん本当にこういろいろと仕込んだり、まあ、扇風機出したりとか頑張っていただきたいと思います。もう今日本当にね、あのそういうなんだろう、細々したことをやるのにはちょうどいいお日和な感じがします。寒くても嫌だし、暑すぎても嫌だけど、今日ぐらいちょうどいいんじゃないでしょうかね、うん、帰宅したら敷きますよね、頑張ります、ね、メッセージありがとうございます。桑の実、昨日本当風強かったですもんね、うん、うちはこう外に植木っていうのが、あの丸々外に出てるっていうのがないので、庭がないのでね、転がってることはないんですけど、まあでも、ね、屋上に雑草園の枯葉たちがかなりこう吹き、なんだろう、風に飛ばされていろんなところにこうね、あの溜まってほしくないところに溜まってたので、あ、これも掃除しなきゃなと思いつつですね、うん、またそれは後ほどっていう感じになりますけどねでもね、先送りしちゃダメよってさっきクマッキーの話にもありましたので、頑張りたいと思いますけどね。さて、もう一方、ルーシーセブンさんからもいただいております。タエさん、こんにちは。こんにちは。先ほどのクマッキーさんのコーナーも聞いていたのですが、自分の場合は実家がポイントと言っていたのですが、昨日ちょうど実家に顔を出してきたのでよかったです。素晴らしい、運気乗ってるってことですよね。そうなのよ、そういうことって結構あるんですよね、うん、これいいよって言うと、あ、たまたまやってたとかね、乗ってるんですよ。そしてあと、せっかちさんと言われてたのが図星でびっくりしましたと、うん、今日も楽しく聞いてますよ、ありがとうございます。聞いてていただいてありがとう。ふんふん、そっか、三匹さんなのね、実家がポイント。そうか、せっかちさんかね、焦らずじっくり言ってください ね。皆さん聞いててくれてありがとうございます。そうなのよね、まあ、私は白くなのでね、すぐやると、先送りしないというのはね、釘刺されましたんで、頑張っていきたいと思いますけどね。あ、なになに、キャラメルシフォンさんから何か送ってくれた。クリームチーズと混ぜてパンに塗ったりおつまみにします。これパッションフルーツね。めっちゃ美味しそうな写真をいただきましてありがとうございます。クリームチーズも美味しいよね、大好きさ。あのカッテージチーズとか、あとなんだ

さて、そんな困難しながらね、越谷の情報お知らせしていきますよって言いながらまだ何にも言ってないっていうね、知ってた？今日ねご紹介していこうと思っていたのがですね、ちょうど広報越谷ね、配布されたお宅多いんじゃないかな、この時期ちょうどね、配布されます。あ、干し柿がクリームチーズね、パッションフルーツはバターで作る、美味しそう、どっちも美味しそうね。カロリーは大丈夫ですか？食べ過ぎ注意な感じですかね。ね、そうか、干し柿クリームチーズね、やってみよう。うちのドライ、すごい硬くなったドライはあれですよね、ちょっと蒸したりとかすればいいよね、きっとね。うん、と一人落ちるというね。はい、さて、広報と一緒に配られる冊子にですね、越谷写経だよりというのがございまして、こちらからねちょっと ご案内していこうかなと思います。表紙がね、移動支援ということで、地域と施設で取り組む移動支援、地域住民で取り組む移動支援っていうのがあって、これはどういうことというのでね、出て案内されているんですけれども、例えばですね、大泊東自治会では、シルバーケア敬愛というところがあるんですね。で、高齢の方が住み慣れた土地で暮らし続けられるように、地域住民による支え合い活動を推進する生活支援体制整備事業というのがあるということなんです、越谷市にはね。この事業の一環として、地域住民と福祉施設の共同による移動支援の取り組みが展開されている。移動支援、つまり移動手段がなくて困っている方を車で送迎したり付き添ったりするボランティア活動、単なる移動手段だけではなく、住民が集まる地域のコミュニティにもなっていますということなんですね。で、ここに紹介されているのは4自治体紹介されています。で、先ほど言いました大泊東自治会の場合にはですね、シルバーケア敬愛さんとの一緒にですね、有志の住民によるお買い物ツアーというのがあるそうです。行き先を近隣のスーパーやホームセンター、鮮魚専門店などに設定してお試し運行を実施中。これあれですね、ちょっと大型の車で送迎車両を用意していて、でこの介護老人保健施設シルバーケア敬愛さんに協力してもらっているということなんですね。で、行き先こう回ってこう巡回できるようにしているのかな、何箇所かね決めての送迎があるよということなんだそうですね。はい、それから、越谷スカイハイツ自治会さんでは、愛さんと一緒ね、越谷 FM でもおなじみですね、愛さん、特定非営利活動法人愛さんですが、越谷スカイハイツハイツ自治会と愛さん協力のもとお試し運行を実施中ということで、取り組みが始まって間もないこともあり、アンケートなどから行き先のニーズ調べて企画をしているということですね。これからどんどん充実していくよということでしょうね。そして枚方団地自治会さんはウィズアスナロホーム越谷との協力ということですね。枚方団地自治会では認知症対策型高齢者施設アスナロホーム越谷の協力のもと、月に2便近隣のスーパーへの定期運行が実現していますと。今後は枚方団地自治会にとどまらず、近隣の自治会とも連携した運行を目指しているということですね。そしてもう一箇所が、もう一箇所、この3箇所がある。そして一緒に移動支援を考えてみませんかということで、協力いただける施設も大募集してますよと。スーパーに行くのが大変、重い荷物を持って歩くのがつらい。

0: い、そんな困りごとを解消するために住民と施設の協力で支え合いの仕組みを作ることができると。皆さんの地域でもぜひ移動支援の取り組みを考えていきましょう。関心のある方は地域福祉課へご連絡ください。電話番号は966-3211、 966-3211 番です。こうしてね、やっぱりお買い物、さっきのね歩くっていうのをご機嫌さんでもお話ししましたけれども、自分で移動手段を持つ、出歩くっていうのがね、もちろん散歩とかもそうですけれども、お買い物っていうのもものすごくこう楽しいですよね。開放感があるものだと思うんです、買い物するってね。これね、行き過ぎると依存症なんていうことにもなってくると大変なんですけども、でも日々の暮らしの中で近所を少し出歩いて歩いてっていうのももちろんなんだけども、近くにスーパーとかお買い物する場所がないとなると、やっぱりあとたまには大きなお店でいろんなものを買いたいっていうこともある。でお店の中を歩くっていうのもとても楽しいことですよね。なのでそんな移動手段を、サポートするということでね、これすごく素敵な取り組みですよね。特に地方というかこう駅から離れた場所とか、店舗から離れた場所にお住まいの方にとってはとても大切なことなんだと思うんですね。ぜひ皆さんもご協力できるよという方、それから使ってみたいという方もね、ご連絡を、関心のある方はご連絡をぜひ地域福祉課へしてみてください、ね。社協だよりの表紙にこの情報は載っておりますのでね、ぜひぜひ協力してみてください、はい。さあ、ということで、ここでですね、防災情報のコーナーですね、目黒教授のワンポイント防災、そしてキッズ防災隊員の、防災標語、続けてお送りいたします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、災害対応、車の運転中や高速道路にいた場合について教えてください。
2: はい、これも原則はね、まずハザードランプをつけて、で徐行しながら左側の路肩に止めるということになるんですけど、その左側の路肩がね、例えば斜面になってて上から物が落ちてきそうだとか、あるいはそこがさらに左側がね崖になってたりとかしたら危ないですよね。でそんなところに止めちゃいけないんで、そういうところを過ぎてフラットなところに止めていただく、あるいは橋の上とかそういうところも何があるかわからないので、それは渡り切ってフラットなところで止めていただく。であとは、車の中でラジオを聞くとか、そういうふうにして情報を取っていただく。慌てない、慌てない、これが重要です。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

さてさて、ね、防災情報をお届けいたしました。ではですね、ここでね、また曲一曲いってみましょうかね。先ほどルージーセブンさんからいただいておりましたメッセージでね、リクエストもいただきましたので、そちらをお送りしていきましょう。

はい、リクエストをいただきましたのがですね、生田リラのアクターいただきました。こちらをお聞きいただきますね。

ということでね、アクター聞いていただきました。はい、さて12時からお届けしてまいりましたね、5月の第1週の月曜日ランチライブなんですけれどもね、今日からですね、今月からムクマッキーの時間をちょっとね短縮しまして、キュッとコンパクトにしての12時台に、持ち上げてですね、繰り上げて、で、まあ、1時台はいろいろな情報とトークというふうにねしてみました、まあ、今後どんな風になっていくかな、いろいろねお客様も呼べる時間になるかなとか思ってるんですけどもね、皆さんからの情報もご紹介していく時間にできると思いますのでね、ぜひメッセージなどもまたお手すきの時に送っていただけると大変喜びます、はい、よろしくお願いしますもちろん聞きっぱなし OK ですよ、ね、ながら聞きで OK なんですよ。さあこの後はインフォメーションでございますね、お天気良くなってこの後どうかな、連休後半はどんなでしょうね、気になるところでございますけれどもね、はい、

0: 868インフォメーション。
1: 時刻は1時50分になりました。868インフォメーション。まずはね、今日のお天気は晴れ夕方ちょっと雲がね、時々曇りになってますけれども、昼間27度まで上がる予報と、もうすでにかなり暑くなっているかなと思いますけれどもね、風の方が少し強いです。南南西の風が風速5メートルということで、昨夜もかなり強い風吹いてましたが、今日も日中このままね、風強いままのようなので、物が飛ばされないように皆さんご注意ください。明日も一日晴れマークでございますね。よく晴れそうです。朝の最低気温13度、日中は23度ぐらいということで、今日よりは少し暑さ控えめの感じでね、風も穏やか、過ごしやすくなりそうですね。はい、子供の日、いい日になるのでは。はい、それではですね、続いては鉄道の運行情報です。朝のうちだいぶ遅延等出ておりましたけれども、埼玉県東部通っております五市一丁ね、通っています。 JR 武蔵野線、そして東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれもですね、武蔵野線若干一部遅れ等が出ておりますが、他は順調に運行されております。現在遅延等が出ている路線なんですが、まずは京葉線運転見合わせ中です。強風の影響で西船橋と南船橋駅の間運転見合わせています。また運転区間の一部列車に遅れや運休出ております。振り替え輸送を行っていますので、詳しくは駅の係員にお尋ねください。そしてその影響ですね、強風の影響で、だいぶ遅延等出ておりますのが、中央本線高尾大月間、内房線、外房線、成田線、安孫子成田間、そして、東

京メトロ東西線京葉高速線となっております。ご注意ください。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転です。続いて、高速道路ですね。高速道路おおむねスムーズですね。はい、常磐道東北道いずれも混雑は見受けられません。関越道上り方面は、スムーズなのですが、下り、嵐山小川インターチェンジ付近から、花園インターチェンジ付近まで10キロほど渋滞ということで、下り方面が少し渋滞しておりますね。遠出される方お気をつけください。圏央道そして東京外環道も、今は渋滞は見受けられません。一般道路です。埼玉県の越谷市周辺ですね、混雑ありません。越谷市は混雑ありません。国道4号線スムーズに通行できています。草加市内で若干混み合っているのがですね、上り方面花栗中付近500メートルの渋滞です。下り方面が、同じく草加ですね、草加市内新前町付近で下り方面600メートルの混雑となっておりますのでご注意ください。足立越谷線混雑しているのが上りの越谷2丁目付近、いつも混んでますね。500メートルほど混雑です。渋滞というほどではなさそうですが混み合っていますのでご注意ください。そして、越谷レイクタウン周辺若干混んでますね。国道4号東埼玉道路の下り方面レイクタウン北付近 1.3 キロ渋滞中です。これからねレイクタウン方面向かおう通り過ぎようというところ、運転手さん余裕を持って通りお通りくださいませ。そして東西に走っております車、ですね、今表示が変わりまして、レイクタウンの周辺上り下りともに混雑ちょっとね増えました。上り方面も700メートルほど混雑です。下り方面が 1.3 キロということでですね、レイクタウン周辺混雑しておりますのでご注意ください。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーションはイブニングライブハッピー868の中で4時過ぎにお届け予定です。

さて12時からお届けしてまいりましたランチライブハッピー868、そろそろ終了の時間となりまして、エンディングテーマがかかっております。ね、まあ連休中いろんなところに、ね、出かけられると思うんですけども、もし越谷ファン、喝采のファンいらっしゃいましたら、ぜひ白子鳩公園ね、今白子鳩公園って言わないのね、アルネットホームスマイルパーク白子鳩のプールエリアでね、イベントやってます。キッチンカー肉祭りイベント、明日明後日5日6日やってますので、ぜひね遊びに行ってみてください。たくさん美味しいお肉売ってます。そしてステージいろんな団体が出ます。その中にね喝采さんも出ます、越谷も出ます、その他にもたくさんのパフォーマンスが見られますので、ぜひ良いお天気になりそうですのでね、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。大相模の鯉のぼりも気持ちよく泳いでるでしょうね。今日はちょっと風強いからまっすぐなびいてるかもしれないですね。気をつけて、風には気をつけてですね、はい、楽しいゴールデンウィークを過ごしましょう、ね、お仕事の方はお疲れ様です。ドライバーの皆さん、ここからも安全運転でお願いします。風が強いので、ハンドル取られないようにご注意ください。さあということで、ランチライブハッピー868、今日はこの辺で終了です。クマッキーのコーナー聞きそびれちゃったよという方は、土曜日にも再放送がありますので、ぜひそちらもお聞きください。土曜日のね12時から30分間やりますのでね、はい、ということで、

この後いろいろな番組がありますが、また4時からお耳にかかります。お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエでした。ではではまたね。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道ときめきガンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: 一気に行ってみました。はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: この番組はおしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブガンドラを皆さんにご紹介する番組です。うん、リスナーの皆さんはときめきガンドラランダーズとお呼びをしております。なんで笑うの？
2: 一気に今日は行く感じだね。
0: 一気に今日は行くから ね、
2: いいね、新鮮。
0: 今日は、5月に入りましたということで、仕事ランドということ で、
2: いい
0: ですね。皆さんそろそろお仕事にも慣れてきた頃ではなかろうかと。まあ、そしてゴールデンウィークも始まって、もうちょっともう仕事行きたくないと思う季節ではありますけれども、まあ、そんなこんなで今回は、仕事ランドということで、なんか仕事テーマの、まあそういう、まあ、仕事幅広うございますが、
2: 幅広うございますわね。ま
0: あ、そういう、のテーマでご紹介していきたいと思います。
2: いいですね。
0: はい、では早速なんですけれども、今日はごめんなさい、すごい急に切ってしまった。
2: 一気に喋って、ね、一気に切るみたいな、
0: ね、はい、ということで今日の仕事ランドなんだけれども、私は仕事っていうとまずなんかね、仕事って何があるかなって思ったんだけど、
2: 思うよね、
0: 思ったでしょ。なんか、あれ出てきたよ、彼女は綺麗だったわ、やっぱり仕事に入るみたい。
2: あ、確かに
0: 私あれ好きだけど、そう、パクソジュンと、なんだっけあの人、ファ、あのすごい有名な彼女ね、
2: 有名な
0: 彼女ね、ファンジョンウムさんね、のあれ大好きだけど、あとでやっぱね、キム秘書もやっぱ仕事だったね。
2: あ、
0: キム秘書も仕事、
2: キム秘書ね、
0: あと賢い私生活も仕事。
2: あ、確かに確かに、
0: あのあたり、まあ、仕事っていう感じだけれども、まあ、そうね、まあどう、まあ私あと、そうそれやっぱ仕事、やっぱこれ、その彼女は綺麗だった、多分何度もこの番組でも出てきてると思うんだけど、ほら鬼面組の話でさ、なんか気がついたらこうかわいくな、かっこよくなってるってやつだから、
2: 確かにそうだよね、まあ、
0: そうなんだけど、
2: その初恋のね、
0: そう、ね、でもそれでその初恋の彼は立派になってて、彼女はもう全然、もう冴えない彼女だったんだけど、すっごい可愛い子がなんか大人になるにつれて、お父さんなんかひどいんだけど、お父さん似てなんか可愛くなくなっちゃったみたいな感じの話なんだけれども、なんかこう、就職なんで、やっと就職したら編集部に転職になり、ザ・モストっていう、あれ防具みたいなのあったのね、それに転職したら、なんか嫌味な編集、副編集長がこの、彼だったっていうんだけど、だんだんそのやっぱりこれ、ラブストーリーとしてもすごくよくできてるんだけど、鬼面組だから、
2: 鬼面組ってもうほんとツボだからよ、ね、
0: だけどこれ、なんかやっぱその彼女の方がどんどんこう仕事にこうなんていうの、開花していくところがやっぱ仕事なんじゃない。
2: そうだよね。
0: だんだんその身なりとかも構わなかったけれども、ファッション誌に転属になってしまったから、勉強して、頑張って行ったっていう、
2: いやでもなんかやっぱ自分が変わるのにさ、なんかどこの環境に身を置くかってさ、結構重要じゃない。
0: だから多分今、5月でお仕事に慣れてきた皆さんも、
2: ね、
0: まあ、こんなはずじゃなかったと思う瞬間もあるかもしれない。
2: 確かに、
0: でもまあそう思った場合は、次に進むためのステップとして、今ちょっと頑張ってみて次のこと考えたらいいと思う。
2: いいと思う。
0: わかんない、どう、
2: いいと思う。あとなんかその職場にさ、なんか昔のね、好きだった人が上司としているっていうのがさ、結構なんだろう、複雑だけどなんかちょっと燃えるものがあるというか、
0: なんかどうだろう、どう、自分なんかさ、かっこつけちゃいそうじゃない、
2: どんな感じ、
0: コーヒーはエスプレッソがいいですか、
2: ウケる、
0: わかんないけどなんかそんな、よくわかんない、どうなんだろう、かっこつけちゃいそうじゃない。
2: ユッキのかっこつけるってどんな感じでやる、もしじゃあちょっと想像してください。初恋いつ、
0: いや、わかんない、その前に初恋ってわかんなくない、
2: 初恋結構恋大きい、
0: 幼稚園かも。
2: あ、どんな人を好きなの、幼稚園、
0: 幼稚園の時わかんない、多分クラスの目立つ男の子じゃないかな。でもそれさ、私のこれなんかで、多分その子も私のこと好きだったと思うんだけど、なんかね、スイミングに行ってたの、小学校、幼稚園の時だよ、で卒園しました、で小学生、何年だったかな、スイミング通ってたんだけど、そこにその子いたの。でも嫌なやつだったのとか、もうなんだよって思って、
2: まあ、嫌なやつだったのに好きだったの、
0: 違う違う、あ、多分再会したんだけど、多分ね、もうちょっとね、思春期入っちゃってて、なんか女なんてみたいになっちゃってたわけよ。 でなんかうわーと思ってあれ、うん、あの時のあの子だよなと思ったんだけど、うん、ガックシって思ったのはあるけどね。
2: あ、これがっかりパターンだったんだね。
0: でもそれさあまりにも、うん、あの甘酸っぱすぎるじゃない。
2: 甘酸っぱい、確かに確かに
0: 若すぎるからね
2: 確かにね、まあ、
0: そう
2: そうだね。なんか中学生ぐらいのがあればちょうどいいかな。中学生の大場由紀の恋はどんな感じ。
0: ない。中学生の
2: 共学、
0: 共学だよ。
2: あ、
0: 中学生の時は、うん、なんか、うん、好きだった、好きだったっていうか、うん、まあ、好きだったか、あ、まあでもな、それも内緒にしとこう、
2: うん、え、内緒にするの。
0: 内緒それは内緒だね。中学校の時はもうもはや。でも、うん、なんだろうな、この仕事ドラマだからどうだろうな。でもこれ、この彼女の成長物語が多分すごく楽しいと思うね。くしゃみ出る。
2: なるほどね。ちょっとごめんなさいね、あのちょっと収録日の都合により、うん、もう花粉まみれのね、そうそうところを来まして、ちょっと一瞬ちょっとあのイヤホンを外しまして、ちょっと涙を拭きに行ったっていう ね、すいませんすいません。
0: なんかこれやっぱり仕事の、うん、なんだろうな、あのなんかこう徐々にこう彼女がこう目覚めていって、そのファッション誌に入ったから自分も素敵になっていって、
2: うん、
0: で先に夢を叶えるじゃない、最後絵本作家になりたいっていう、
2: うん、確かに。
0: なんかでなんかその伏線として、その前に割となんか絵本作家としてのなんかこうなんていうの、なんかこう才能みたいなのがちょい出てくるじゃない。ほうほうほうほう。だからなんかそういう、
2: うん
0: うん、なんか夢はやっぱ叶えられるんだなっていうメッセージも入ってるなっていうのはちょっと思ったかも。あとこう友達がこうホテリエ でホテルで働いてる親友がね、
2: うん、
0: でそのホテルマンの彼女のなんか、まあ、ちょっとやりすぎだなって思う演出だったけど、うん、お客様に対するホスピタリティとか、うん、ああ見せてるなっていう。
2: なるほど、ね、
0: あとその彼の、まあ、うん、副編集長として、うん、このモストをなくしてはいけないっていう、
2: うん、
0: まあ、気概も感じられるような感じだったし、うん、なんかあ雑誌社ってこう分かんないよ 私、うん、私たちもさ、なんかちょっと垣間見るじゃん、その編集の人って、
2: ね、確かにな
0: んかこんな感じだなっていうのが、まあ、うまく書かれてるなっていう。
2: なるほどね。
0: なんかね、
2: 確かに
0: 伝わる。なんかそうそうそう、
2: うんうん、なんかそういうなんか他の世界をちょっと覗いてみる楽しさもこれにはあったかなと思ってて、うん、雑誌社でも憧れるな。そう、ゆっきはもし、ね、今フリーアナウンサーでパーソナリティやってるけど、その道がなかったとしたら何やってたと思う。
0: その道はなくない。
2: あ、もうずっと絶対これしかない。
0: これしかない。
2: 器用だからね、ゆっきはね。
0: いや、これしかなくない？
2: 趣味もいっぱいあるし。
0: うん、
2: 私？
0: うん、
2: 私も一回あるバリバリの会社員やってるから。
0: あ、でも私も会社員やってる。
2: あ、そうだよね。うん、そうだよね、うん、そう。
0: でもそれだってそもそも喋りたいと思って行ってるからね。
2: あ、え、そうなの？
0: うん、私旅行会社に勤めてたけど、うん、旅行会社も、うん、あれよ、なんかカウンターでお客さんと人前で喋るっていう
2: のを
0: 想像してたら企画部に入ったっていう。
2: あ企画部いいじゃん。
0: 詳しくは私ね、楽しいニュースさんで取材受けてますんで、
2: う
0: ん、
2: 確かによ
0: ろしかったらその記事をね、ぜひ読んでみてください。
2: いい記事です。いい写真です。楽しい
0: ニュースさんのぜひ記事を。そうそうそうそうそう、
2: いいね。
0: だからなんかそういう、うん、なんか、なんか韓国ドラマの仕事のドラマって、うん、割となんかこう分かりやすくて夢があってっていう感じしない。なんかで絶対夢叶えたりして、で分かりやすくさ、
2: う
0: ん、なんか完全懲悪みたいなのが出てくるじゃん。
2: そうだよね。
0: だから多分、うん、なんか正しい人が救われたりするじゃん、
2: うんうんうんうん、
0: そこが多分魅力だ気がしない。
2: そういうこと、そういうこと。
0: なんか
2: 頑張ればみたいなね。
0: そうそうそうそう。で、うん、悪いやつは絶対ダメじゃん、
2: うん、
0: なんか最後になんか習慣されたりするじゃん。なんか、
2: ね、
0: なんか悪い人は必ず番号付きのお洋服を着ることになってるじゃない。
2: ございますね。
0: そうそう、
2: 残念な表情になって。
0: だからそういうのが結構いいかなって思ったけど、うんうん、
2: あ確かにね。
0: なんかそれと同じで、うん、 あ、それと同じじゃないんだけど、まあ、うん、パクソジュンつながりね、キム秘書も仕事に入ってると思うんだけど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あ、そうだよね、う
0: ん、でもなんかどうかな、キム秘書、あ、美智子ダメだったんだよね、
2: 私ね途中で止まってるのよ、でも、うん、いつかは見たいって思ってこう、ね、カンドラランドでも何回も出てきてる作品だから、
0: ね、割とランキングランクインしてるからね、
2: そうなんだから、みんながいいって言うんだったら見たいっていうのはあって、ずっとね、
0: うん、
2: マイリストから外してない、
0: なんか途中からちょっとよく分かんなくなってくるんだよね、キム秘書じゃない、
2: 私ね3話4話ぐらいかな、
0: あ、途中からね、あ、そんなつながりだったんだと思ったりするから。でも仕事といえばこの間私が言ったとにかく熱く掃除しろもそうだ
2: それすごい見たいよね、
0: それすごいね、あれはもう完全仕事だね、
2: めちゃめちゃ見たいと思ったもんね、
0: 掃除っていうのはやっぱそう人の心をきれいにするし、うんうん、なんかそのであれは掃除、うん、清掃の仕事を叫んでる人に対してのメッセージでもあるから、
2: うん、やっぱそういう、いいこと言った、
0: そうそうそうそう、そういうなんかそういうメッセージが結構さ韓国ドラマってさ、盛り込まれてると思うの、なんかそうじゃない、
2: なんか私もさ、なんか例えば、うん、まあ、お化粧室とか行ってさ、うん、清掃の人がさ、うん、一生懸命掃除してってさ、うん、お客さんは普通に入るけどさ、うん、清掃員の人が申し訳なさそうにするじゃない、
0: う
2: ん、結構
0: そうだ、ね、
2: あれさ切なくって、
0: うん、いや、ありがとうございます、お疲れ様です、
2: ね、本当そうだよね、
0: 入ってもいいですかっていう、
2: そうそうそうそう、あ、ごめんなさい、
0: ね、大丈夫ですか入って、そう、あとなんか、
2: ゆっきも素敵、
0: なんか一応挨拶したりする、あ、こんにちはとか、
2: そうだよね、
0: いいですかとか言ったりはする、
2: そうそう、対等だし、逆にありがとうございましただから、
0: なんか、
2: あ、ごめんなさいみたいな、
0: そんな、だってお掃除してくれる人がいないとさ、
2: そうだよ、
0: そう、日本の綺麗と言われてる道だってさ、
2: 本当そうだよね、
0: うん、思うけど ね、
2: 私もし自分が清掃員だったらさ、いいですかって言われただけでなんかやっぱさちょっと嬉しかったりするもんね、
0: うん、なんかだからそのなんだろう、職にそう差別はないよねっていう、うんうんうん、こうストーリーっていうか、うん、なんか入ってるなってね、いい、しかも
2: とにかく
0: 熱く掃除、ね、そうそう、しかもなんかその、うん、なんだろう、なんかそのゴミ捨てといてポンみたいな人が出てきたりするんだけど、
2: うん、
0: もうそれに対して社長が怒ったりするわけよ、なんかそのうちの社員に対してみたいな、うん、なんか違うじゃん、
2: うん、
0: なんか捨ててもらっていいですかとかさ、なんか言い方ってあるじゃん、
2: ね、ポン
0: って、そうそう

0: とかあるし、なんかそういうのとかをなんかこう言って、
1: うん、
0: なんかそういうことをちょいちょい考えさせてくれるような、
1: いい作品じゃない、
0: なものが多くない、あの韓国ドラマってどんな仕事でも。
1: 確かに、なんかいろんな立場に立って見られる視点が備わるっていうのもあるかなと思うよね、ゆき言うように。
0: なんかね、
1: うん、
0: でそのとにかく熱く掃除をしろは、うん、その主人公のお父さんが
1: 気になってきちゃったよ。
0: そう、お父さんが仕事を失っちゃって、うん、クビになって、で掃除の仕事をするのかな、でなんかそのお父さんはそう嫌なのよ、それがね。で娘にも掃除の仕事をさせたくないみたいな、なんかそういうのがあってみたいな。でもそのとにかく熱く掃除をしろ の、うん、あの掃除は、うん、掃除の妖精っていう名前なの、会社の名前が。だからなんかそれをポジティブに、うん、あのできてるわけよ。それですごくないと思って。だから掃除の妖精とかっていう会社の確かね名前になってて、でイケメンが掃除してんの。
1: 確かに今相関図見てんだけど、
0: そうだからそこもすごく面白くて、面白い、なんかその見方が変わるっていうね、うん、のがありますよ。
1: 本当だ、掃除嫌いのズボラなヒロインを取り巻く。
0: そうなの、そう、まあ、可愛いんだけどねその子が。
1: 可愛いね。
0: でも掃除の妖精っていうね。
1: とにかく熱いトライアングル。
0: でもね、もうこんな話をノリに乗っていたけど、うん、もうしゃべり足りないけど、
1: ド
0: キュメンキーカウンドラーランドをしゃべらず雪道がお届けしてまいりました、雪道ときめきカウンドラランド、まだまだ、今月は仕事ランドということでお届けします、うん、この続きはまた来週。
1: 来週
2: Random game. Random.

0: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

マンテルの大人の音楽時間、サックスと歌と人生と。15時を少し回りました。皆様こんにちは、野々田マンテルです。この番組は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM からお届けしています。さあ今週も始まりました、マンテルのサックスと歌と人生と。大好評でございます。前回のゲスト、なんとキングレコード椎名幸子さんをお迎えして送りましたが、大好評でした。なので今回もお迎えしました。3回目です。続々編、続々する続々編。いや椎名さんね、めっちゃ天然で面白いですからね、ぜひ最後まで聞いていただきたいのですが、トークの前にまず椎名幸子さん新曲お聴きください。それからの港町。

0: はい、お聞きいただいたのは椎名幸子さんで、それからの港町でした。ではトーク行ってみましょう。今日も飲んでくださいよ。
1: 楽しみです ね、
0: ね、まあはい、お酒もねいいじゃないですか。やっぱりコミュニケーションになりますから、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: でもさっちゃんのお酒は、あの飲んでた方、飲んでこう一緒にいる人が楽しくなるから、
1: うん、そうですか、うん、なんか自分が分からなく、分からない、
0: 得になると思う。
1: そうですか。
0: いやほらやっぱりさ、気取ってるというか、うん、なんかこう隠してる人いるじゃん。
1: そうですか。
0: でバレちゃうから飲まないとかさ。
1: そうなんですか。
0: 本性を発揮しちゃうから飲まないとか。
1: 私ちょっとやっぱり最近気をつけなきゃいけないのが、うん、ちょっと記憶を置いてくる時があるから
0: ね、それは危険だね。
1: そうですね。それこそそのおんぶの、さっきのおかゆちゃんとのおんぶも、
0: あれも
1: ちょっとうっすらしか覚えてない。
0: 知ってますよ、はい、その後にすぐ聞いたんですよ、うん、その何日か後にまたお会いする機会があったので、あれ覚えてるって言ったら、はぁ嘘でしょって青ざめてましたよ。
1: そうです。

0: ですよ。そういうことがちょっと増えてきてるので。
1: まあ年を取るとね。
0: ねえ、怖いです。
1: そうね。
0: 気をつけたいと思います。
1: 気をつけようね。
0: はい。
1: ケンさんは飲めないからね。お酒が。
0: ねえ。
2: すいません。
1: 高村ケンさん。
0: 強そうですけど。
1: いや、もう見るからに日本酒ガンガン一升瓶をこうラッパ飲みそうな気がします。
2: 飲め
1: ないです
2: よ。
1: ねえ、良かったですよ。でも飲めなくて。
2: なんで？
1: いやいや、この風景でもう酒強かったら怖いっすよ。みんな引きますよ。
2: やめてくださいよ。
1: 多分前回聞いた人は調べたと思いますから、高村さんがどんな風景なのか、どんなこう見た感じなのか、した親分だなみたいな。
0: 親分
1: ね、わかります。
0: 素敵です
1: ね。これからのさ、さっちゃんのなんかこうなんかあんの、大きなコンサート。僕なんか聞いてるよ。
0: はい、あります。
1: 11月になんか聞いてる、これはまだ解禁じゃないのかな。
0: いや、11月の2日に、うん、あのバースデーライブを、はい、で東京中野で、はい、予定しておりまして、はい、あとは7月にですね、うん、地元の千葉県旭市でコンサートをさせていただきます、
1: うん、
0: はい。
1: それバース
0: 7月
1: バースデーが中野。
0: 中野です。11月の2日だったと思います。
1: 2日ですよ、
0: はい、
1: それなんと、
0: はい、
1: バックバンドのバンマスが僕です。
0: はい、そうなんでございます。楽しみです。
1: イエーイ。もう一流ミュージシャンばっかりですから。
0: ありがとうございます。
1: また高橋真理子さんのバンドのメンバーも連れてきました。
0: いやー、豪華ですね。
1: あれ一昨年ぐらいでしたっけね。
0: 一昨年ですね、赤坂草月ホールで。
1: 草月ホールでやったのは、
0: はい、
1: その時高村健さん見に来てた、ね、
0: そうです。来ていただいて、
1: あれもよかった、ね、すごい良かったでしょ。あれね、
2: すごかったですよ、
0: ね、嬉しいです。
1: 和太鼓も入ってね、光るちゃんっていう和太鼓も入って、さっちゃんのね、思い出した。
0: え、
1: 偉いんだよ。
0: 何ですか、
1: さっちゃんってね。
0: え、
1: もうね、俺本当にね、鏡だと思う。
0: え、
1: 歌手の皆さん聞きなさい。
0: え何ですか
1: もうね、高村健さん、
2: はい、
1: 聞きなさい、正座して、
2: はい、
0: え、
1: 椎名幸子さんは一切プロンプを見ません。
0: あ、
1: プロンプというのは歌詞です。どんだけ曲数があろうとも、この間僕が一緒にやった草月ホールの時も、
0: はい、
1: 何十曲とやる、20何曲、ね、
0: 23曲ぐらいですかね。
1: それを一切歌詞も見ない、もちろん譜面台なんかない。で、最近はプロンプといって、ちっちゃいカメラのモニター、テレビモニターを足元に置いてモニタースピーカーのようにして、
0: ええ、
1: それを見ながら皆さん歌う人がほとんど。
0: そうですか、
1: はい、で、はい、まあテレビとかね、
0: うん、
1: そういう時は違う人の歌を歌ったりとかするから覚えられない。それは分かりますよ、
0: うんうん、
1: それはしょうがないと思います、
0: はい、
1: その要はカンペだよね、
0: はいはい、
1: 歌詞のカンペを見ながら歌うっていうのはしょうがない、うん、ただ自分の曲をなんで歌詞見て歌うんやって覚えてこいっていうのが僕のやっぱりね、
0: うーん
1: とそう思うんですよやっぱり、
0: はいはい。
1: でもちろんね、どうしてもこうメドレーで何曲もすげえ昔の曲が何曲もあるって言ったらもうしょうがないかもしれないけども、うん、それをね、さっちゃんは、椎名幸子さんは一切見ない。
0: いや、
1: 素晴らしい。
0: とんでもないです。
1: 皆さん見習ってください。
0: でも歌詞間違えますよね、
1: いい、
0: やっぱり
1: そんなことは、
0: うん、たまに
1: いい、みんな分かんない
0: 作っちゃったりして、
1: いい、
0: ね、
1: それもね、
0: はい、
1: 才能のうち。
0: 本当ですか。
1: 歌詞を作るのも才能のうちですよ。でもう一つは、
0: はい、
1: 和太鼓もやるんですよ、椎名幸子さん。これもきちんと習ってそう、ひかるちゃんっていう子がいるんだけどね、
0: はい、
1: バックバンドでもいつも一緒にやってもらってにも習ってんだよね。
0: 習ってます、
1: 和太鼓。それもね、すごい上手。
0: いやー、もう本当に、
1: いや、もうね、
0: 勉強になりますね、本当に。
1: いや、もう練習もすごいするし、あ、もうね、鏡ですよ本当に
0: そんな褒めていただいても、
1: いや本当そう思うもん。だって僕知ってる人結構カンペ見たりしますよ、
0: ええ。まあ、結局その歌詞を見るっていうのってやっぱり癖になっちゃうんですよね。
1: まあ、そうなんだよね、一回やっちゃうとね。
0: そうなんですよ、カラオケボックスって出るじゃないですか、やっぱそれに頼っちゃうと歌詞って覚えられないんだなっていうのも目の当たりにした時もありましたし、
1: コツはあるんですか、なんかほらやっぱりな、ね、歌手の人も多分聞いてるし、こう見ないで歌うコツ。
0: いや、もうそんな偉そうには言えないですけど、やっぱり年々というか、
1: うん、
0: デビュー当時というか、その、うんうんうん、覚えられなくはなってきてるなっていう、なんとなく実感はあるんですよ。
1: それはね、

0: 年齢を重ねるってことね。
1: そうですそうです、うん、あれ入らないなみたいな、うん、それってこう、作品によってもあるのかもしれないんですけど、うんうん、でもとにかくやっぱり聞いて、うん、聞いてるだけだと、うん、なんとなく覚えてる感じがするんですよ、うんうんうん、実際に歌ってみると、うんうん、あれ全然入ってないとか、
0: なるほど、
1: やっぱり1番2番3番ごっちゃに合ってるなって目の当たりにするんですけど、うんうん、何度もやっぱり聞いて、うん、実際にカラオケで歌ってみる、うんうんうん、歌わなければしっかり入ってるなってことがわからないので、うんうん、もうそれを自分は心がけてはやっていますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 僕もね端くれで歌手のたまに歌も歌うんですけど、
1: ね、歌われてまして、いい曲も、
0: 僕の覚え方は、はい、参考になるかどうかね、今聞いてる人わかんないけど、ドラマの主人公になるんですよ、その歌詞の主人公になる。で例えば歩いてるんだったら、
1: うん、
0: 実際歩いてる姿を想像しながら歌う、
1: うん、
0: そうすると必ずその歩いてたらその先何かがあるはずじゃないですか、
1: はい、
0: それが例えば何かを取るでも 窓ガラスを窓を見るでもいいし、うんうん、なんか駅なら どこに振り向くでもいいし、そうするとほら情景を見ながら歌うと覚わるんですよ。
1: あ、すごい、
0: 間違えない間違えない。で2番はそういう違う設定になってるでしょ、必ず、
1: はいはいはい、
0: そしたら2番もそうやって俳優になるわけですよ。
1: うーん、
0: で歌う、そうするとこう間違いなくする、
1: まあ、それいいですね。
0: そう、辿っていけるから
1: 演じるっていうところも、
0: そうそうそう、一石二鳥、一石二鳥。
1: わあ、いいこと聞きました。
0: だけど感情入れすぎちゃダメだけどね、さっきの話に戻るけどね。
1: そうですね、難しいところですね。
0: それはね結構ね僕いいなと思って自分でやってるんですけど、ね、
1: いやいいですいいです。
0: いやいや、もうその大先輩、
1: すごい勉強になりました。いやいやいや、
0: 僕らインディーズ歌手ですから。
1: いやいやいやいや、それはちょっと取り入れたいです。
0: あとね、さっちゃんのすごいとこその3。
1: そんな褒めていただいて。
0: 長編歌謡を覚える。
1: ありがとうございます。
0: あんなのどうやって覚えんの俺1行ぐらいしか多分覚わんないな。
1: いや私もうそれすごくこう貴重な経験だったんですけど、うん、長編歌謡浪曲で、うん、それこそ番組の、うん、徳光和夫さんの番組の、
0: はい、名
1: 曲日本、はい、番組で、南春夫さんの伊達政宗という演目でやらせていただいたんですけど、うん、
0: はい、
1: それが20分超えの作品なんですよ。
0: 20分歌いっぱなし、
1: はい、
0: しゃべったり歌ったりみたいな感じだよね。
1: そうですね、歌とセリフと、うん、浪曲が入っている構成で20分なんですね、うんうん、でそれはまあもちろんプロンプターは出るんですけど、うんうんうん、南美幸先生に、うん、お嬢様の、南春夫さんのお嬢様の、うん、南先生に習って、うんうん、でそこで所作とか、おうおう、あとはやっぱり演じるじゃないですか、うん、歌謡浪曲って、はい、なので視線ももうこう決まってるんですね。
0: ほう、
1: もうプロンプを見る
0: ところじゃない、
1: ゆとりがない
0: ので、目線が変なになっちゃうもんね。
1: そうですね、うん、やっぱりその人を演じてる時っていうのは向きとか角度ですね、うん、体の角度とか、うん、もちろん所作っていうのも入ったり、うん、もう目線もあるんですけど、うん、それをやっぱり演じるには、うん、もうプロンプター頼っていられないので。
0: なるほど。
1: それは本当に集中力と、うん、あとはその一人ミュージカルって歌謡浪曲ってよく、うん、言いますけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱりそれはすごく経験になりましたね。
0: すごいよね、でもそれをやってのけちゃう。
1: いや
0: でもさ、テレビって、僕も何回も出てますけど、
1: はい、
0: 特に生とはもうとんでもない緊張だし、
1: はい、
0: 録画とはいえ録画でもほぼほぼ生じゃん。
1: 生ですね。
0: 皆さんね、これ聞いてる人、録画なら何回もやり直しできるんだろうと思ってると思うけど、
1: うん、
0: そんなことないんだよね。
1: ないんですよ、
0: ほぼほぼ生だよね、あれ、
1: はい、それで20分の作品なので、
0: うん、
1: カメリもあって、
0: うん、カメラリハーサルね、
1: はいはい、でカメラリハーサルの時に20分歌うじゃないですか、うん、フルコーラスで、
0: はい、
1: で本番も歌うんですけど、はい、まあ、音合わせもあるじゃないですか、うん、なので、まあ、途中で止まったらまた最初からという形なので、
0: ね、うん、
1: ものすごいそこで集中力も学びましたね、うん、でもその時は本当に運よくというか、うん、順調に行きまして撮り直しがなかったんですよ。なので
0: よくできる。
1: いや私ももう不安でしかなかったんですけど、私よりも先に見てくれてたマネージャーさんが、うん、緊張感があったみたいで、うん、ペットボトルの蓋が開けられないんですよ。
0: へ、
1: 手が震えちゃって。
0: そうなんだ。
1: それで終わった時に、うん、マネージャーさんが先にわーって泣いちゃって、私それ見てもう
0: もらい泣き
1: しちゃいました。
0: いや、はい、やっぱりねプロ根性だね。

0: ね、
1: 見習ってほしいな後輩とかな、高村健さんとか見習ってそんなさ、この間 リサイタルやったけど1分2分の曲をさ全部歌詞見てんだよ、うん、どうも、しかも自分の曲も歌詞見てんだよ
2: それで間違っちゃうんだよ。
0: あらでも、まあそれもでもいい思い出になる時ありますけどね。逆に、逆にダメですか。
1: ダメ、もうね、言ったんだよ、なんか見てちゃダメですよって。分かった、当日までにはって言って当日ガンガン見てるからね、いやそう、もうさっちゃんは、椎名幸子さんは素晴らしいです、うん、もうトップです僕の
0: 中
1: で。
0: いやいや、もうそんなお褒めいただいたらよりなんかね、
1: 本当にね、でもね、それをさ、見てるとバックバンドもちゃんとしなきゃと思うんですよやっぱり。
0: いや、
1: いやそういうもんですよ、いい加減なね人だと思って一人やってなっちゃう、だからこの間のリサイタル高村さん適当になっちゃったんだけど、ね、
0: あらそんなことないでしょそんな、でも楽しかったです。すごい、あの、
1: あ、そうだ、アットホームで。ザッちゃん来ていただいて、もう忙しいのに。
0: 楽しかったです、本当に。本当に。
1: 2曲聴いてくらいで帰っちゃいましたけどね。
0: いやいや、最後まで、あの、はい、楽しませていただきました。
1: 最後まで行っていただいて、うん、よく聴けましたね、最後まで。
0: いや、楽しかったですよ。本当にいろんなハプニングも、なんか楽しめましたし、うん、生ならではのね、あったかさがありましたよね、
1: はい。まあね、人柄で持ってますから。
0: いや、すごい。
1: 歌で持ってませんから。
0: すごい素敵ですよ。
2: そこまで言う、
1: はい、うん、いやでも本当にね、椎名幸子さんは素晴らしいです、うん、これはラジオだからじゃないです、うん、だからね、さっちゃんみたいな人がやっぱり日本の代表になって、
0: いやいや、
1: これからも歌ってってね、
0: はい、
1: 紅白ももちろん出て、はい、その時はぜひ私をバックで、
0: いやもうそんなこちらこそです、
1: させていただいて、ね、でももうすぐじゃない、なんかそんな気するよ。
0: いやもう目指してはいますけど、
1: ね、僕に知り合う人結構売れるんですよ。
0: あ、
1: 知り合う歌手がね、
0: はい、
1: バックバンドをやるとね売れるんですよ。
0: いや
1: マリコさんも ね、まあ、もう僕の前に売れてたけれども、ね、うん、ごめんねとか僕が入ったらヒットしたんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: あとトンネルズとかもやってたでしょ、 僕が入ってでしばらくしたらガラガラヘビが売れたんですよ。
0: あ、その時期ですか。
1: その時期です。
0: わ、すごいじゃないですか。
1: 工藤静香ちゃんも僕が入った後、嵐の素顔が爆発に売れたんですよ。
0: すごい。
1: だから私売れる請負人って言われてます。
0: じゃあそろそろ、
1: そろそろだから雇わなきゃダメよ僕を。
0: 雇うのは大変ですよもうそんな、もう
1: 違う
0: 大御所なん
1: で。いやいやいや、あのほらバックとして一緒に演奏 してもらわないと、僕と。
0: そりゃそうです。
1: じゃないとヒットしませんよ。
0: はい、お願いします。末が長く
1: 神々この番組は、
0: はい、
1: 歌と人生とというのがありますので、
0: はい、
1: サッチャの中で例えばこう思い出の曲というか、人生の中でこの曲は私はもう外せないというか、
0: うん、
1: どんなんでもいいんですよ。例えばなんか その曲で歌手になろうと思ったでもいいし、
0: はい、
1: この曲を聴いて本当に感動したでもいいし、
0: うん、
1: この曲が大好きだでもいいし、何でもいいんです。失恋時のこの曲を聴いて癒されたでもいいし、うん、何でもいいんです。
0: あの私はあの八代亜紀さんの愛を信じたいという歌ですね。はい、
1: そんなにその歌は知れてないというか。
0: ああ、これでも大好きで、
1: うん、
0: あのいろんな場所で歌わせていただいてるんですけど、うん、なんでこの曲かって、うん、私あのこの曲をデビュー前の、
1: はい、
0: あれはでも小学校6年生ぐらいだと思うんですけど、うん、6年生か中学校ですね、
1: はい、
0: の時に、うん、いろんなそのカラオケ大会のステージで出場して歌ってきたんですよ、うん、
1: はい、
0: あの当時、うん、私のおじがいまして、
1: うんうんうん、
0: いましてというのは、
1: うん、
0: 当時21歳の若さでおじは、うんうん、あの交通事故で天国に旅立ってしまいまして、
1: うんうん、
0: で私はその時中学校2年生14歳ぐらいだったんですけど、うんうん、まあ、そのおじが、
1: うん、
0: あの愛を信じたいという曲が大好き で、
1: うん、
0: であんまりあの口数が多い方ではなくて、うん、そんなにお話ししないんですけど、うん、この愛を信じたいをカラオケ大会で出場して歌ってた時に、うん、あのもし幸子が本当に歌手になって演歌歌手という夢を叶えたら、
1: うん、
0: 自分が全国どこにでもついてってマネージャーしてやるよって言ってくれた、
1: うん、
0: まあ、おじだったんですよね、
1: うん、
0: 年齢も割と近かったので、
1: うん、
0: 本当にお兄ちゃんのように、
1: うん、
0: あの兄弟のように育ってたんですけど、うん、まあそんな大好きなお兄ちゃんの、
1: うんう
0: ん、との思い出の曲でもありますし、
1: なるほど、
0: あの歌詞聴いてても歌ってても、うん、人生は捨てたものじゃない、

0: 今更教えられた、うん、日は沈んでも日はまた昇る愛を信じたいっていう、うん、
1: なるほど、
0: 背中を押してもらえる、
1: なるほど、
0: はい、大好きな曲です。
1: じゃあそれをね流しましょうかね。
0: はい、お願いします。
1: 八代亜紀さんの歌で愛を信じたい、
0: はい、はい

0: や、いい曲じゃないですか、これ
1: いい曲なんですよ。
0: もうちょっとね、来ましたよ。
1: はい、
0: なるほどね。いやでもね、歌ってほんと素晴らしい、こうコロナの時とかさ、特にさ、そ人がほら沈んじゃってる時にね、気持ちが沈んじゃってる時にすごい勇気をくれたりとか、
1: はい、
0: ね、前向きになれたりとかしますよね。
1: しました。
0: 歌は素晴らしい、もうすごいほら、ぶっちゃけ健康にもいいしさ。
1: そうですよね、
0: ね、高齢者の方とかぜひ歌いっぱい歌っていたら、すごいほら腹筋も使うし、肺活量も使うし、
1: あとはその表情筋も ね、
0: そうだよね、
1: 動きますからね、
0: 口動かすからね、あとは歌詞をこう
1: 覚えて、
0: それこそ覚えて歌えばさ、
1: はい、
0: 脳のこうそう活性化にもなるし、全然いいことばっかりですから、ね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん歌を歌っていただいて、カラオケ、飲み食いカラオケ、ファインにもいっぱい来ていただいて、
1: あ、いいですね。ね、皆さん通われてください
0: と、ね、いうことで、
1: はい、
0: 1時間7分も4週分ぐらい、
1: そんなに話しました。信じられない。
0: 今何時ですか。あ、あった、あ、もう行かないと向こう。ご飯行かない、ご飯行こう。
1: はい、
0: もう終わり、もうもういい、
1: ハイボール、
0: ハイボール、イエーイ。
1: イエーイ、
0: 今からハイボール行くぞ、イエーイ、
1: イエーイ。
0: ということで今日は椎名幸子ちゃんがゲストです。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お元気で。
0: 素晴らしい。

0: これいいのかね、これ。
1: よかった、めちゃくちゃ。
2: さあ、3週にわたって椎名幸子さんゲストでお送りしてきましたが、どうでしたでしょうか。面白かったでしょう。本当にね、真面目でね、面白くてね、素晴らしい人ですよ、椎名幸子さん。私がバンマスで参加する椎名幸子さんのコンサートの情報などもこの番組でまた、お知らせしていきますので、ぜひお越しくださいね。お楽しみに。そしてメッセージなどお待ちしております。越谷 FM のホームページから送っていただけるようになってます。 X の場合はハッシュタグ越谷 FM、 越谷はひらがな、 FM はカタカナまで、ちょうだい、よろしく。では、私のオリジナル曲昭和ダンディを聴きながらお別れです。

0: はいどうも、
1: はいどうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャン、お笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を星ヶ谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 星ヶ谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ッピー、こしこや FM です。
1: はい、そして今日は月曜日ということで、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと、
0: の田舎の栗の琴音です。ということで、はい、タエさん、さて、はい、ゴールデンウィーク真っ最中でございますが、
1: 本当ですね、真ん中ですね、ど真ん中ですね。
0: ね、いくら、あ、いくらじゃない、いかがお過ごし
1: いくらお過ごしですか。そうね、まあ、あの、平和には過ごしてますけどね。
0: ね、でもやっぱりさ、うん、こういう、まあ、ちょっとね、仕事があったりっていう方もいらっしゃると思うし、うんうんうん、と思うとね、まあ、全員が休んでるわけじゃないので、うん、私たちはいつも通り行きましょうかねっていう感じですかね。
1: そうですね、いつも通り。そしてね、今日もメッセージすでにいただいておりますので、うん、まあ、あの、お手すきの方はどうぞお付き合いくださいね。はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: あと、普段聞いてないよとか、今日初めて聞いたという方もですね、
1: いらっしゃるかもね。
0: ぜひ本日を境に、
1: うん、ごひいきに、
0: FM リスナーとして、そして月曜日をどうぞごひいきに、
1: ですね、
0: あの、大歓迎でございます。はい、受け入れていただけるよう、ね、私どもも頑張っていきたいと思います。ます、
1: もうね、あの、うん、生放送の中ではかなりのこうおばちゃんトークで主婦トークしてますのでね。
0: そうですね、
1: こんなんでええのんかっていう感じでやってますので、気楽に付き合っていただけると嬉しいですね。
0: そうそうそう、よくね、夕方とか、あの、うん、立ち話してるお母さん方とかを見かけますが、はい、まあ、そんなトークですね。
1: そんな感じですね。
0: そんな感じですね、うん、

0: のでも街角で喋ってるお母さんたちの方がもうちょっとハイソな話をしてるかもしれないですよ。
1: 可能性あるわ
0: 今時ね。
1: そうだ ね、 皆さんもね街角よりし、はいはい、もっとハイソじゃない場合はどういう風にね、
0: どこまで行けばいいんだろうね。
1: どこまで行けば分かんないね、
0: 分かんないですね。
1: ということで、はい、今日のそんなサイさん、はい、今日のお茶の間の受験簿テーマでございますが、
0: はい、今日はは
1: い、先週のタイさんから着想を得ましてこのテーマとさせていただきました。
0: はい、
1: 昔読んだけどまた読みたい漫画ありますか。
0: ね、漫画ね、うんうん、皆さんそうそうなんか読んでたでしょ、ね、うん、何かしら読んでたはず。
1: 確かにまあちょっとこう大型連休というんですかね、そういう時にそういえばって言って、ね、
0: で思わず読みたくなって大人買いして、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: あ、ね、もう、うん、大人になるとこんなことができるんだっていうのがね、
1: いや財力を持ちますからね、
0: はい、もうね札束で頬が
1: そうそうそうそう、あの時の子供銀行はもう破綻してないんですっていうね。
0: ね、本当にね。
1: そうなので、まあ、でこの、はい、で本じゃなくて漫画です。今回は
0: 漫画
1: そう漫画、
0: あ、コミックスってこと？
1: あ、そうそうそうそうそう、うん、
0: コミックスね、
1: はい、うん、コミックスね、
0: 漫画ね、
1: そうそうそう、
0: 漫画の本ね。
1: そう、前ほら本はやったから漫画ってやってなかったなと、
0: う
1: ん、コミックスね、
0: そうね、やってないかもね、うん、
1: なんかここはねちょっとこう漫画に、うん、
0: いいかもしれない、
1: 漫画コミックスにさせていただきました、
0: ね、皆さん記憶を掘り起こしてください。
1: ね、
0: それにねちなんだ曲なんかもかけられるといいんだけど、
1: う
0: ん、なん、わかんない、そこらは、
1: そうだね、
0: 私わかんない、あのはっきり言えない。
1: そうだよね、
0: はい、ではまずはインフォメーションからお願いします。
2: はい、868インフォメーション。
1: 868インフォメーション、このお時間は電車と交通情報をお伝えいたします。まず電車の情報ですが、強風の影響で遅れや遅延が出ている線があるようです。まずはじめに五市一町を通ります。武蔵野線、こちらは運転状況が出ています。武蔵野線は京王線内での強風の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。ご利用の際はお気をつけください。そしてその他五市一町を通りますと、ブスカイツリーライン、そしてつくばエクスプレス線、こちらは平常通り、通常通りの運行となっております。その他運行情報のある路線ですが、常磐線水戸から岩木間、こちらは列車の遅延が出ています。内房線、外房線、こちらも列車の遅延が出ています。そして京葉線、こちらは運転状況、強風の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。そして水郡線、こちらは列車の遅延。東京メトロ東西線、こちらは強風の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の際はお気をつけください。続きまして関東の高速道路渋滞状況をご案内いたします。まずはじめに東京外環道、こちらは内回り外回りともに今現在はおおむねスムーズに動いているようです。そして関越道は渋滞している箇所ございます。上り嵐山パーキングエリア付近から高坂サービスエリア付近、15キロにわたり渋滞しています。同じく関越道、上り花園インターチェンジ付近、5キロにわたり渋滞しています。同じく関越道上りです。こちらは藤岡ジャンクションから上里サービスエリアスマートインターチェンジ付近、3キロにわたり渋滞しています。関越道下りはおおむねスムーズに動いています。続きまして東北道をご案内いたします。東北道上りです。蓮田サービスエリアスマートインターチェンジ付近から浦和インターチェンジ付近、8キロにわたり渋滞しています。同じく東北道上り加須インターチェンジ付近から久喜インターチェンジ付近、5キロにわたり渋滞しています。そして同じく東北道、佐野藤岡インターチェンジ付近から羽生パーキングエリア付近、9キロにわたり渋滞しています。そして同じく東北道です、上りです。菅西方パーキングエリアスマートインターチェンジ付近から栃木インターチェンジ付近にかけて6キロの渋滞です。東北道下りはおおむねスムーズに動いています。続きまして常磐道をご案内いたします。常磐道は上りです。

守谷サービスエリア付近から柏インターチェンジ付近8キロにわたり渋滞しています。常磐道下りはおおむねスムーズに動いています。そして6号三郷線渋滞ではなく混雑見られる箇所ございます。6号三郷線上り加平付近から小菅ジャンクション付近1キロにわたり混雑が見られます。続きまして一般道をご案内いたします。一般道ですが、まずはじめに越谷レイクタウン駅付近の渋滞状況から確認していきます。ただいまの時間、越谷レイクタウン駅付近国道4号東埼玉道路上り越谷市レイクタウン付近700メートルにわたり渋滞しています。そして越谷市内渋滞している箇所を確認していきます。足立越谷線49号線上り越谷市越谷2丁目付近こちらは500メートルにわたり渋滞しています。そして越谷市から草加市入りまして国道298号内回り草加市八幡町付近こちらは600メートルにわたり渋滞しています。続きまして埼玉草加線34号線下り草加市夜行橋付近こちらは600メートルにわたり渋滞しています。そして埼玉草加線34号線今度は上りです。草加市市立病院付近500メートルにわたり渋滞しています。以上868インフォメーションでした。

0: さて暮らしのハピトピのコーナーですね。
1: はい、今日のハピトピのコーナーは、はい、先週もお伝えしたのですが、はい、まだお申し込みの期間が始まったばかりなので、先週と同じなんですがもう一度ご案内させていただこうと思いまして、はいはい、大袋地区北部の歴史についてこちらがですね、加藤浩一先生の講座をもう一度ご紹介させていただきます。
0: もう一回出すんだ。なるほど。
1: ございます。こちらが、郷土歴史講座大袋地区北部の歴史ということで3つの講座に分かれています。でも講座は A コース、B コースとありまして、まず、1つ目の講座は5月13日の水曜日14時から16時、2つ目の講座は5月20日の水曜日同じく14時から16時、会場は5月13日20日ともに図書館2階視聴覚ホールとなります。そして3つ目の講座は6月の3日の水曜日朝9時から17時、こちら会場は市内各地の予定となっています。そして雨天決行となります。で講座は A コース B コースと分かれていて、 A コースは今お伝えした3つの、3日間の日程ですね、3日間すべてを受けるのが A コース、そして B コースは座学、あの図書館2階の視聴覚ホールで行われる5月13日と20日のみのものとなります。こちらが B コースです。講師は大佐も知っている越谷市文化財調査委員の加藤浩一先生となります。そしてですね、こちらお申し込みは電子申請の場合は5月の7日の木曜日まで、そしてお電話の場合は、こちらが5月8日今週の金曜日から来週の火曜日まで5月8日から12日までが電話でのお申し込みとなります。そして電子申請と電話はそれぞれ申し込みの人数が受付人数が変わりますのでそれを申し上げます。電子申請は5月7日までとなり、 A コースは10人、 B コースは20人まで、すべてこちらは先着順となります。そしてお電話の場合は5月8日今週の金曜日の朝10時からスタートとなり、5月12日の火曜日までがお申し込み期限となります。電話の場合は A コースは

0: 7人、B コースは13人。電子申請、そして電話ともに先着順となります。お電話の場合は、図書館、電話番号965-2655、繰り返します。図書館965-2655、そして電子申請の場合は、先月号、星ヶ谷市の広報誌の先月号の4月号の20ページ目に二次元コード、お申し込み用の二次元コードがありますので、ぜひそちらを使ってお申し込みください。ということで、郷土歴史講座大袋地区北部の歴史の講座についてのお申し込みについてご案内いたしました。
1: はい、ありがとうございました。
0: そう、なんかこう郷土の歴史っていいよね、うん。教えてもらえる人とか、なかなかそういうチャンスがないと。行かないし、
1: ね、
0: あとはなんか最後の日は、あの1日9時朝9時から夕方5時までなので、はい、なんかちょっとこう遠足気分でね
1: そうです ね,
0: ねいいなと思って、雨天決行ということは、多分現地をここがこうでとかって回ったりするのかななんて思うんですけどね、市内各地各予定と書いてあるので、はいはい、詳細まではねちょっと広報では出ていないんですが、
1: もしかしたらね若干の変更もありつつっていうことになるかもしれないですけども、
0: ね、
1: 興味のある方はぜひ、ね、越谷も掘り始めるといろいろと深いところがたくさんありそうなのでね、面白いかもしれないですよ、
0: ね、
1: 興味ある人はね
0: ぜひぜひ
1: もっと知りたい知りたいあるかもしれないので、意外とですね、その、宿場の近辺をガイド、ツアーガイドがあって、それに参加したりすると、あのガイドさんよりも詳しいぐらいの人が結構たくさんいるんですよ。
0: あの
1: 聞きに来てるんだけどすごい詳しいのなんかね。
0: ああそうなんだ。
1: そうで、あと好きなものがはっきりしていて、こういう建築が好きなんですとか、こういう石碑がとかね、あっちこっち見て歩いてるんですっていう人とかが。はい、たくさんいらっしゃるので、あのこういうね、あの歴史を訪ねていくとか、そういったところっていうのはまたマニアが集まっていらっしゃるんじゃないかと思います。ぜひ、ね、そういう世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか皆さん。
0: そうですね、
1: ね、さあそれでは、はいは
0: い、それでは、
1: まあ、早々曲いきますかね。
0: いきますか、いつもの、はい、いつものコーナーいっちゃいます。
1: はい、いっちゃいます。
0: お
1: もう今日は休みの日なのでどんどん行きます。
0: そうですね
1: 、では今日もね、キンキキッズ、改め堂本さんですかね、曲を1曲ご用意させていただきましたので、はい、タイトル当てしていただきましょう。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では今日はこの曲です。

0: いかがだったでしょうか。
1: はい、お聞きいただきました曲は近畿キッズ改め堂本でフレンドでございます。
0: はい、その通りでございます。
1: あ、よかった。これで来週もこちらのコーナーがありますね。
0: そうですね。はい、続けましょう、
1: はい、ありがとうございます。、はい、まあ、いろんなあれがありますね、 FM の増曲というか。
0: そうです ね、 ね、まだまだまだまだありそうですよ。
1: お、よかったよかった、
0: うん、まあ、2週目に入るのはいつの日かっていうことで、ね、
1: そうですね。はい、いつもありがとうございました。 A さん、
0: いえいえいえ、
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、ようございました、
1: うん、さてゴールデンウィークですよ。
0: そうなんですよね、
1: うん、でも始まっちゃうと、
0: はい、
1: ね、なかなかなんていうの、あとはこうなんかあっちゅう間に終わっちゃうって感じしますよね。始まるまでが、ま
0: あね、始まるまでいろいろ、あ、1週間もあったらいろいろできるかもって思うんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 始まってみて1日1日過ぎていくと、あ、いや、そうではないかな、今日はこれあるしな、今日はこれあるしなみたいなね、1日ずつ終わってしまいます ね、 ね、
1: うん、
0: なんかが、やりましたか、このゴールデンウィーク。ゴールデンウィークって琴音ちゃんはいつからがゴールデンウィークの感じなの？29から。
1: なんかね、ポチポチ仕事があったりとかしてたので、
0: 土曜日あたりから、
1: ま、そうだね、明日、あ、でも水曜日をまたあれ用事あるから明日か、明日まるまり、
0: 明日1日がゴールデンウィーク、
1: うん、そうそうそうそう。
0: 1日がゴールデンウィークなの？
1: あ、でもね、昨日も、うん、まあ大したあれじゃなかった、
0: 仕事はあるにしろ、うん、一応ゴールデンウィークという概念は

0: そうそうそう、何日からがゴールデンウィークなの、琴音ちゃんは。
1: あ、私の、
0: うんうんうん、
1: 私の中では、
0: うん、琴音家の場合は
1: 多分、うん、
0: 土曜日、
1: 多分土曜日からだろうね。
0: 先週水曜日からっていうのはちょっと長すぎ、中でね、木金普通に働いてるし、ね、みたいな感じ。
1: うんうん、そう、うん、ね、あとなんかこう夫さんがゴールデンウィーク関係なく仕事してるから、ええ、そうだからあんまりなんかこう、ね、世間ほどの、
0: うん、まあ、でも夫さんは逆にいない方が気楽なんじゃない、仕事をしに行ってくれてれば。それが一番琴音ちゃんとしては気楽なんじゃない、そうでもない。
1: あ、まあでもさ、どっか一緒に出かけたいなとかさ、車がないといけないなみたいなところ、はいはいはい、だから自分で動くなら電車か自転車、
0: うんうん、まあね、
1: かな。だから、うんうん、範囲は限られてるよね、
0: うんうん、
1: まあまあ、あとは、うん、あれなのよ、こっちね、あの熊がすごいの今。
0: なんかね、だいぶ熊あちこち出没中ですよね今ね。
1: だから、うん、あれじゃなきゃダメなのよね、
0: 車で移動じゃ
1: なくて、自転車はこれやっぱりこう、はいはい、なんていうの、ね、ガオーってきたら、ま
0: あ、あちこち行くのはちょっと難しい。
1: そうそうそうそうそう、
0: 普通に例えば駅まで行きますは自転車でも OK なの？駅までも車じゃないと危ないの？
1: 一応
0: 最寄り駅、うん、
1: 駅までは結構大通りだから、
0: うんうん、大丈夫かも。
1: シティベアがね、アーバンベアか、アーバンベアがどこまで侵食してくるかによってなんだけど、うんうん、今のところ駅前とかにはまだ出てないから、
0: うーん、まあギリギリ大丈夫かもみたいな。
1: ギリギリかなみたいな。
0: ということは車以外で外出してる人はほとんどいないの？
1: いや、そんなことはないよ。もちろんみんな普通に生活はしてるけど、
0: うん、
1: うん、なんていうのかな、ちょっとピリついてるって、ピリついてるみたいな感じ、
0: うーん、
1: 出るかもねって思うけど、でもまだここまでは来ないしっていう安心感がありつつの生活だから。
0: へえ、
1: そうそうそうそうそう、
0: あ、そう、
1: だからジムとか今行ってるじゃない最近、そうするとそのいろんな人の話を聞くと、うん、前はここまで来なかったんだけどっていうところまで最近出てきてるんだって。
0: あ、なるほどね、
1: うん、であとは、うん、イノシシ、埼玉とかもさ、結構最近、うん、イノシシのニュースあると思うけど、うん、何、四文字熟語みたいにさ、イノシシってちょっとつ盲信してくるじゃない、
0: はい、
1: だから
0: そういう、ね、う
1: ん、危ないよね。
0: まあね、なんかこう気に触るとダダダダとくるみたいなもんね。
1: あと、うん、埼玉まだ鹿大丈夫か、越谷だとイノシシくらいかな。
0: そうね、
1: 危ない、
0: イノシシとか猿ぐらいですか ね、
1: だよね、
0: 越谷まで来たぞっていう感じはね、
1: うんうん、
0: あとはアライグマとかめちゃめちゃたくさんいますけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: アライグマとか、なんかアライグマの捕まえ方の講習会みたいのをどこかで見ましたよ。
1: え、本当越谷市で、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 本当に
0: そんなにいるのかと思いましたけどね。
1: あ、そうなんだね、
0: うん、まあ、ハクビシンとかね、その辺タヌキとかそこら辺は結構出てくるみたいですけどね。
1: あ、そうか、
0: うん、なのでまあ野生動物といえば野生動物なので、
1: うんうんうんうん、
0: そのままにしとくとちょっといろいろ不具合もあるよっていう、ね、
1: だって私がもともとある家、うん、お家、うん、今転勤先に来てるけど、もともとあるお家も、うん、ゴミ当番とかがあった時に、
0: はい、
1: 網がゴミの上にかけるとこ網が食い破られてて、
0: うんうんうん、
1: でその近くに泥がついた足があるけど、うんうん、どうも猫とか犬じゃないと、
0: うん、
1: でハクビシンじゃないかっていう、そうそうそうっていうのがなんかね、自治会の会議で議題に上がってた。
0: へえ、足跡から見てみたいな。
1: そうそうそうそうそう、あとなんか何丁目の誰さん家の塀の上に同じ足型があったとか言って、うん、
0: 振り返る姿を見たとかね。
1: 何かあった。
0: 意外とね、人のそばにいる動物だからね、あいつらはって言ったらあれだけど。
1: そうだよね、
0: まあ、
1: なかなか難しいよ ね、
0: ね、なんか古いお宅とかね、古くからあるお宅とかだともう屋根裏に入られちゃってとかよく聞きますけどね、
1: うん、そうだよね、うん、私だってほら家開けてるからさ、元の家、うん、だから今度なんか帰った時にダダダダダって音がして、えって思ったら屋根裏になんかこうファミリーがいたとかだって嫌だなっては思ってる、うん、
0: ね、屋根裏に入れるようなこう通気口みたいなのが

0: あるの？
1: ない。
0: なら入らんやろ。
1: 大丈夫だよ。でもあれ床下？
0: 床下は入りそう。わかんないわかんない。なんとも言えない。
1: そうだよね。あのまあ、うん、まあ今時の家だから。
0: で昔の方だと結構あの、うん、うちね壁の中にネズミが入っちゃったことがあった。壁の中っていうと変な言い方だけど、まあ要は何？下縁の下から入って、うん、多分壁と壁の間の隙間に入り込んじゃったみたい。多分子ネズミなんですよ。ちっちゃいタカタカタカタカタカタカタってチュッみたいな感じで。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなのよ。
1: が結構います、ね。トムとジェリーみたいなね。
0: うんうん。そうだからドンとか叩くとダーって逃げていくのが分かる。うんこれこの中に住まわれちゃっちゃ困るなと思いました、
1: ね、そうだよね。だよくさ、うん、ネズミ山とか言うからね。
0: そうそう、どんどん増えちゃって、
1: ね、そうそうそう、
0: 大変なことになっちゃいますからね。
1: そうだよね。
0: うん、荷物の後ろに隠れたのをバンって荷物を押したらキュッってなったこともありましたけどね。あとで片付けるのがねはーって感じですよね、
1: そうだよね、なんかあの田舎とかだとよく鳥餅みたいなのでさ、
0: うそうね、
1: 捕獲してとか言うよ ね、 ね、
0: 捕獲してどうするんだいそれって感じですけどね。
1: そうだよね、おそほとろっていいだよ ね、 ね、
0: 本当ですよね。割とでも家の中に入り込むっていうのはねないとは言えないので。
1: そうだね。
0: そう、今住んでるうちが、まあ、あの集合住宅みたいな形なんですけど、来ましたからね。多分ねベランダからを伝ってきたらしいんですけど、
1: うん、来るんだ。
0: 来た。で、まあ、どっかの窓があの空気を通すために少し開けてたところから入り込んだなと思うんですけど、もうね大変でした。結構長い期間隠れ住んでたみたいで、
1: で、
0: あの何、気づかれないようにこそこそしてたみたいなんですけど、うん、ある時発覚してですね、ネズミ捕りを仕掛けられ会えなく御用みたいなね、
1: 駆逐されたと、
0: はい、されました。大変なことでした。
1: いやでもやっぱりそういうさ、うん、なんかこう害獣っていうの、
0: うん、まあね、どうしてもね、
1: 困るよね。
0: あるある。
1: うん、
0: まあ、昔よりは本当にあのこう地域猫みたいなのも、うん、もうほとんど我が家の近くはいないのであれですけど、昔はね、もうなんか野良犬、野良猫、野良ネズミ、いろいろ入ってきましたよね。
1: いやでも多分野良猫、野良猫はまだね、地域猫ちゃんとかいるけど、野良犬って見たことないや。
0: 野良犬はもういないですね、今ね。
1: ないよね。
0: 昔はいましたよ。野良犬と言っていいのか、もしかしたら放し飼いになったまま首はしてても、もう誰のところだ、誰のお家の犬だかわからないみたいなのがうろうろしてたりとか。怖い、案外怖いです。野犬って怖いです。
1: 野犬、
0: うん、子供なんかだと襲ってきたりとかしますので。
1: 何、野犬とかも羅生門とかの世界でしか出てこない
0: いや、まあ昭和はまだいましたよね。
1: あ、そっか。結構、
0: まあ、場所による、地域にもよるかもしれないですけどね。意外と歩いてましたよ。
1: あ、そうなんだ。うん、
0: で追いかけられないようにするコツはとか言って、目があったら目離すなとかね、走るなとか。
1: 結構過酷な時代があったんだね。
0: うんうん、あったあった。そう、それがいつの間にかやっぱりいなくなって、
1: ね、
0: もうね、捕まるものは捕まって保護されて、保護っていうのかな、わかんない、今は保護っていうけど、どういう風になったかは知らないですけど、うん。
1: でも今もほら動物愛護団体さんとかがさ、うん、あの猫ちゃんの譲渡会とか、あの野良で生まれちゃった猫ちゃんの譲渡会とか、まあ、大きくなった子とかも譲渡会とかあるから、うん、もしかするとワンちゃんとかも地域によってはいるところはいるのかね。
0: そうかもね。まあ、あの地域犬みたいじゃないですけど、あの飼い主がいなくてこううろうろしちゃってる犬っていうのはやっぱり保護されて、うんね、あの引き取り手がいれば引き取ってもらえるって感じなんじゃないですかね。
1: ね、うん。

0: またいろんなところでいろんなものを食べるんでしょうね。
1: そうだよね、うん、だってさ、きらびやかに思えるけどさ、渋谷とかの、
0: うん、あもう新宿とかすごいですよ。
1: もうあの中街っていうよね、うん、
0: 明け方とか、うん、でかい猫かと思ったらネズミだったみたいなのもいますからね。
1: そうだよね、
0: うん、いいもの食べてるんでしょ奴らはね。
1: あだって餌が豊富だもんね。
0: 豊富だと思います。どうしてもね、いろんなものがこうゴミで食べ物が出されますからね。
1: そうだよね、うん、あとはこうさっきさちょっとほら越谷でもイノシシを見るよっていう話を、まあ、たま
0: にそんなしょっちゅう見るわけじゃないけど、ね、
1: じゃないけど
0: 大ニュースですけどね、まあ、イノシシ
1: とかバンボーンの世界さ、広報、うんうん、あのね、あの無線が入るよぐらいのレベルでしょ。
0: そうだと思います。
1: でもなんかこうなんていうの、熊のいる国に今住んでいるんですけど、
0: はい、
1: あとねやっぱりねイノシシがいると、うん、やっぱクマも出やすいと、
0: うん、あそうなんだ、生活圏が一緒なの。
1: そうなんかニュースでやってて、うん、イノシシ対策を怠るとクマの生息域が増えてきますみたいなニュースをやってたんですよ、うん、
0: イノシシ対策を怠るとクマが増える。
1: そうだから、イノシシを追ってクマも出てきちゃう、う
0: ん、へえ。
1: 多分なんか餌になっちゃってるのかね。
0: あそうなんだ。
1: そうなんかこう生物学ん、なんかその先生が言ってて、だからイノシシ対策を早急にしないといけませんみたいな、
0: うん、イノシシが増えすぎるとクマも増えますよってこと。
1: クマの生息域も増えてく、あ増えてくて、
0: イノシシを追いかけてあちこち移動するようになるってことか。
1: そうだからあの最近ちょっと問題になってるのがさ、あの4県3県にまたがる新しい給水地ってあるじゃないですか、あそこ今すごいあのイノシシが問題になってるんですよね。でと同時に、うん、前はあそこであんまクマって目撃されなかったんだけど、うん、渡瀬遊水地にクマがいると
0: へ
1: 今言われていて、まあ、4県3県4県3県だっけ、渡瀬遊水地ってまたが、
0: うん、3県だったっけ県
1: かな、うん、そうだから、まあ、どこからでも出てきやすいというのはあるのかもしれないけど、だからその渡瀬遊水地のイノシシ問題をちゃんとしないと本当にクマ来ちゃいますよみたいなのを言ってて。
0: 確かにね、まあ、別に何県のクマとかって決まってるわけじゃないから、
1: ね、
0: みんなあの自由に、ね、行き来するんでしょうけど、そうそうそうそう、まあ確かにね、から
1: そう。でもあそこってこうなんか鳥獣保護区みたいな感じで、うん、あの猟銃を使えないから罠でしかこうねあのイノシシをこう駆除できないという問題もあるらしくて、
0: うんうん、なかなか4件だ、
1: 4件か、
0: 4件、栃木群馬埼玉茨城、
1: あそうなんだ、じゃあ完全4件だ、
0: はい、
1: 怒られちゃうね
0: 知らないんだなお前たちはって言われ
1: ちゃうね、ありがとう調べてくれて、そうでもなかなかね、難しい ね、
0: イノシシをじゃあ、うん、こう増えすぎないようにって言っても、うんまあ、捕獲するしかないんでしょ。
1: ないよね、あとは、ここに降りてきたら危ないんだよっていうので里へおかえ山へお帰りみたいな感じにするのが多分一番いいのかな。
0: 追い返す方法がね、
1: ね、
0: 脅かす、来てもご飯はないよって諭す、
1: そう
0: ですね、うんうんうん、まあ何か山にね、ほらあの山に食べ物があったらクマが里に降りてこないんじゃないかっていうので、どんぐりを植えるとか、何かその山の中でご飯が食べられるようにっていう運動をがこう巻き起こってるところもあるけど、逆にそれが。じゃあそこでご飯がたくさん食べられたらクマが増えるでしょ、
1: うん、
0: そしたらまたご飯なくなるわけじゃないですか。
1: あ難しいよね。
0: そうするとどこか他に移動しながら、
1: うんうん、
0: ね、クマはクマで食べ合ったりはしないんでしょ多分。
1: あ
0: なので増えれば何か食べなくちゃって言ってこう来るわけじゃないですか。だからそこら辺が難しいですよね、うん、こう自然の中のこう、ね、なんていうの、ちょうど良い
1: 生態系っていうの、
0: うん、ちょうど良い頭数がどれくらいなのかっていうね、
1: うん、難しい。あとはなんかこう前は春の時点では山にたくさん豊富な食べ物があるから、うん、クマさん降りてこなかったと、
0: うん、
1: だけど、里に降りれば、人の美味

0: しいものが食べられる、もっ
1: と楽にね、美味しいのが食べられる
0: というのをこう覚えちゃったから、
1: うんうん、もう山の食べ物には戻れない。
0: あ、そうそうそうそうそう、もっとなんかこうね、美味しくて栄養価のあるもの、里で食べられるんだったらそっちで食べるかみたいな感じになってる説もあると。あ、
1: まあね、人間だって柔らかくて美味しいものにふわって言ってますからね。
0: そうだよね、うん、
1: 自分でね、あの、噛んでよく食べ、あの、よく噛んで食べて、ごぼうとか人参とかっていうよりもファストフードの方が柔らかいし美味しいし、あとね、こういろいろな、あの、うん、何、調味料が入ってて、あ、美味しいってなるわけですからね。
0: あるよね、
1: 難しい問題ですね。さすがもう主婦トークはどこにでも切り込んでいきますね。本当にね。
0: いやいや、今日のテーマもう一回言っときましょうか。
1: 言っときましょう、忘れちゃうからね。
0: はい、そうだね、
1: はい、
0: 今日のテーマは昔読んだけどまた読みたい漫画はありますかということで、
1: はい、で、あの、メッセージの送り先はですね、多分言ってなかったような気がしますけれども、はい、
0: ね、
1: はい、メールの場合は、はい、アルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp へお送りください。または X でハッシュタグ越谷 FM をつけてポストしてください。その場合は越谷はひらがな、 FM はカタカナでお願いします。
0: お願いします、
1: ね。まあ、今日もゆっくりと進めていきたいと思いますの で、
0: うん、そうですね、
1: みんな遊んで、
0: ね、お願いします、ね、私たちは変わらず、うん、
1: うん、そう。で、今日のところね、もうね、メッセージくれてるのはね、スキマさんでしょ、
0: あ、それからね、
1: ひょっこリスナーさんでしょ、
0: あ、ありがとうございます、う
1: ん、そして今日お休みっていうベタガンマさん、
0: う
1: ん、ね、
0: あ、ありがとうございます、嬉しいね。
1: そう、他にもメッセージ待ってますよ、ね、
0: よろしくお願いします。
1: そしたらここでですね、
0: うん、はい、
1: 868、あ、防災868、ね、行ってみたいと思います。
0: はい、

さて防災868、時刻は4時40分になったところです。アプリでお聞きの皆さんには若干タイムラグがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。この時間はですね、越谷市が発行しています総合防災ガイドブックという、ね、冊子があります。またはホームページでも見ることができますが、そちらから避難行動のポイントという部分を、ねご紹介していこうと思います。防災情報や、これは風水害編なんですけれども、防災情報や気象情報を収集して状況に応じた適切な避難行動を取りましょうということでね、雨が先日もねすごい雨激しく降ってましたけれども、まあ、今のところ、増水して川がということはありませんが、今後また台風などがね、来た場合に雨が大量に降って、川が増水して水が出たというようなことになった場合にですね、なりそうな場合、どんなふうに行動したらいいのかということなんですが、まず避難行動のポイントとしましては、自宅や近くの丈夫な建物の上の階へ避難する、在宅避難または垂直避難という方法があります。で、まあ、避難というのは難を避けるということなので、避難所に行くことだけが避難ではないと、ね、水がこう冠水したという場合に、その冠水した道路を歩いて避難所に行くよりも、お家に2階があるのであれば2階に避難するという方法もあります、ね、また事前に知り合いのうち、親戚のうちなど安全な地域に早めに避難して身を寄せているというね、広域避難と呼ばれる避難の方法もあります。いろいろな、ね、避難所へ行くのは水平避難というふうに呼びますけれども、その大きく3つの方法があります。どんな避難の

方法が安全にできるのか、自分たちにとっては、避難しやすい方法なのかというところも普段から考えておくと良いと思われます。そして避難を開始する前に、すべての避難所が同時に開設されるというわけではありませんので、避難を開始する前にまずは今どこの避難所が開設されているかを、テレビや市のホームページ、防災アプリ、越谷市の場合には LINE ですね、越谷市の LINE で、公式 LINE で知ることができますので、そういったところをチェックしてから動きましょう。そして開設されている避難所までの避難経路の確認、気象情報や河川の水位などの情報をまず集めておきましょう。そして2つ目に、外に避難する場合ですね、自宅から外に避難する場合に、風雨が強まった夜間などに道路が冠水していると足元が見えずに大変危険です。浸水時に歩ける水の深さ、膝ぐらいの高さまでというふうに考えられます。目安として男性でしたら70センチぐらい、女性だと50センチ、子どもの場合は20センチぐらいでももう危険という深さになりますので、それを超えてしまった場合には逆に動かないでいる方が安全ということもあります。風雨が、雨風が強まる前の明るいうちに避難するというところも心がけましょう。そして3つ目、在宅避難も避難行動ということでね、先ほど、ご紹介しましたが、避難所に行くことだけが避難ではありませんのでね、見ず知らずの人々と避難所で共同生活を送ることは心身ともに負担を伴います。また自宅で安全が確保できるのであれば、住み慣れた自宅にとどまる在宅避難、そして2階よりも上の方にね、階に避難する垂直避難は有効な避難行動の一つと言えます。それからですね、避難行動をする前に確認しておくことをですね、このガイドブックの32ページに、はいといいえで答えて、自分の避難行動がどうするのがいいのかというのをね、選んでいくものがついています。これをですね、できればやっておくといいかなというふうに思います。でスタートのところではね、自宅はこれハザードマップを普段からチェックをしておくことが大事なポイントになりますけれども、自宅のある地域は何階まで浸水する恐れがあるでしょうか。これはハザードマップもホームページや、越谷市の公式 LINE から見ることができますので、そちらをどうぞ一度チェックしてみておいてください。そして自宅は何階建てですか。その自宅の最上階は浸水しそうですか、大丈夫そうですか。これがはいといいえでどう避難するかというのが変わってきます。いいえの場合は自宅の浸水しない上の階へ避難する、在宅避難ができます。そしてこれ浸水してしまう場合には、自分自身や一緒に避難する人の中に高齢者や障害持っている人、乳幼児など避難に時間のかかる人はいますかという質問が次に来ます。でこれがね、いいえいないですっていう場合には、警戒レベルが4になった段階で避難を開始するということですね。かなり切羽詰まったからでも、ギリギリになってからでも大丈夫というところなんですね。さっと避難できるよと。ただし時間かかる人がいるという場合には、もう一歩手前で警戒レベル3の状態の時に避難を開始しましょうと。安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人がいますかというのが次の質問です。はいといいえでまた変わってきますね。はいの場合は、日頃からそうした安全な親戚や知人宅などに相談をしておいて、何かあった時にはお願いします。

ますねということでね、約束を取り付けておきましょう。でそれがいいえの場合には、近所で近隣のできるだけ高い建物へ避難する、これ垂直避難ですね。自分が住んでいる建物でなくてももっと高い場所へ避難する、または避難所や避難場所への避難、水平避難ですね、これができるかどうかというところもハザードマップを見ながら確認をしておいてください。まあ、そうしたことを普段から、避難経路の確認であるとか、避難経路も一部が水没していてもとても危険な状態になりますので、そういったところもどうなのかなということをね、ぜひしっかりと確認しておきたいと思います。はい、ということでこの時間には越谷市が発行しています総合防災ガイドブックからですね、避難のポイントについてご案内いたしました。

0: さあということでですね、はい、はい、だいぶ夕方に夕暮れになってきたのかな、ちょっと薄暗くなってきました。
1: そうですね、
0: 今日ピッカピッカだったんですよ、お天気が。もう昼間は明るくてですね、眩しいくらい、もうスタジオビカビカだったんですけども、
1: ね、
0: 今もう ね、
1: ね、
0: すっかり夕暮れです。
1: 天気はどうかしら、
0: 明日もねお天気らしいですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ランチの時に覗いてみましたら、
1: まあ、よかった、
0: インフォメーションで、ね、覗いてみたら、ただ今日ほど気温が上がらない、
1: うん、そうなんだね、
0: 今日ね27度ぐらいあったんですよ。
1: あ、
0: なので逆に明日の方が過ごしやすいのでは、
1: うん、明日24度だ、
0: はい、良いのではという感じですね、うん、明日は肉祭りですよ。肉祭りですよって何でしょうねこれね。
1: どうしたの、何、
0: あの白子鳩との公園、あの水上公園と昔呼んでいた公園があるんですけど、うんうん、今あの名前がね何だったっけな、ちょっと待ってね、覚えられないのでございますがね、肉祭り、肉祭り、
1: うんうんうん、
0: ちょっと待って、あれ肉祭り、肉祭り、
1: ま、肉祭り、肉フェス、
0: そう、まあそうなんですけど、ね、あれどこ行っちゃった
1: っ
0: け、どこ行った、越谷市のね肉キッチンカー祭りとかって出してるとね、あの、まあ、そこの白子鳩の公園で2回目だっていうんですけれども、キッチンカーがたくさん出るんですよ、うん、でお肉の美味しいキッチンカーがたくさん出て、でそこで、まあ、ステージもあってパフォーマンスであるとか、それからライブがあったりとか、まあ、一日楽しめるよと、親子でみんなで楽しめるよというものなんですけれども、でそこでねパフォーマンスで、まあ、越谷の子どもたちもちょっとお邪魔することになってるので、それはね楽しく、そう、やってもらいたい、あ、アルネットホームスマイル、
1: ほう、
0: 白子鳩っていう名前になってます今、ね、今いろんなね、うん、あの声の名前が時によって変わるので、今はアルネットホームスマイルパーク白子鳩ってございます。明日明後日2日間にわたってね、キッチンカーの肉祭りっていうのがあるんですよ。
1: いいね、
0: いいですか、いかがですか、
1: なんかさ、お天気いい時にさ、お肉にかぶりつくってもう最高じゃない。そうそうそう、
0: ね、でバーベキューとかで自分たちで焼くんじゃなくて、もう焼いてもらってるものをですね、いただきますってする感じですね。これ ね、 いいね、楽しいと思いますよ。あのチラシにもめちゃめちゃ美味しそうなファイヤーしている肉の絵がたくさん出てましてですね、
1: そりゃいいわ、
0: これは本当に肉肉肉肉ですよお肉いっぱい、
1: そうだよね、
0: 肉食べたい人はぜひおすすめでございます。アルファーズとかも ね来るんですよ。
1: いいね、
0: でね、
1: もう一日楽しめるね、家族で楽しめるイベントだね、
0: はい、で広いので、まあ、あの駐車場もたくさんありますし、うん、まあ、もちろんバスでも行かれますし、
1: うんうんうん、
0: 楽しく一日遊んでちょうだいということです ね、
1: どっか行こうと思うとさ、遠出しようと思うとさ、うん、今ガソリン代も高いしさ、道も混んでたりして、ね、まあってなるけどさ、うんうん、市内で楽しめるんだったら最高だよね。
0: まあね、うん、ちょっと行こうかっていうので行ってくるにはもうちょうどいいところなんじゃないですかね。
1: お買い物ついでみたいにね、お家帰るのにも

0: そんな遠くないから疲れないね、
1: そうね、
0: いいよね、いいね、
1: はい、というねのも、うんうん、まあ、ありますよ的な、ね、
0: ありがとう太さん、素敵な
1: 素敵っていうか、なんていうか、まあみんなで肉食べてちょうだい、うん、もしかしたらちょっと遊びに行くかもしれないんで、
0: 私もいいね、いいね、うん、
1: ね、うん、いやそんなイベントがね多分ねいっぱいあるんですよ今週が、いや、あの新しくね、なんだっけな、そこはねなんだっけなってことないですよね、うん、新しくレンタルスペースになった、以前かやさんっていうね美味しいコーヒー焙煎コーヒーをね作ってるところがあるんですけど、あったんですけど、そこがスペースをコーヒーショップだったカフェだったんですけども、レンタルスペースになって今度いろいろとね、マルシェに使ったりライブで使ったりっていうのができるようになりましたっていうのでね、大杉公園の近くちょっと北の方ですねにあるかやさんっていうカフェのお名前だったんですけど、今がレンタルスペースかやになったのかな。そこでもねちょっとここのところ連日何かしらやってるみたいです。
0: そうなんだ、
1: 何かしら情報、あのタンクポップさんも昨日ライブやってたのかな、
0: うん、
1: うん、
0: あ、そうなんだ、
1: そう、あとマルシェがあったりとか、今日もなんかやってんのかな、明日もなんかやるんじゃないかなみたいな
0: 本当
1: そうで、いろんな、まあ、あの一般にも貸し出しをするので、これからね貸し出ししていくので、まあなんかちょっとこじんまりした素敵なスペースで何かやりたいわっていう人はいいかもしれないと、おすすめでございます
0: ね、いいね、うん、そういうのね、
1: ね、いろいろとね、うん、あと全然もう個人的に好きなの紹介してもいい？
0: いいよいいよ、もちろんもちろん、
1: ユサ農場さん、
0: ああ、人参の人参のさドレッシングとか美味しい、
1: そうそうそう、そこのね、うん、ユサ農場さんでアイスキャンディーが発売開始になりました今年も、これね、うん、美味しいんですよ、うん、カバ印のアイスキャンディーなんですけど、カバ印って何、うん、って思うかもしれないんですが、
0: うん、
1: あのすごい天然由来の、材料で作ってある美味しいアイスキャンディー、
0: うん、いいな、
1: 棒付きのキャンディーとかカップのもあるみたいね、カップのアイスもあるらしいです、どら焼きアイスもあります、すっごく美味しそうなんですよ、
0: うんうんうん、
1: ぜひ食べに行って、楽しい、
0: 行きたい、なんだっけ、何味とか、あの味は
1: です、ね、うん、抹茶、オグラ、ミルク、うん、それからイチゴとかね、桃とかね、あ、麹、
0: 桃、
1: あ、桃じゃない、麹だ麹です、麹で作ってるの、麹、ちょっと待って、
0: 麹、
1: チョコレート、抹茶、チョコレート、バナナ、
0: あ、美味しそう、
1: チャイ、
0: うんうんうん、
1: など
0: いいね、
1: マナ、あ、甘夏、
0: うん、
1: アルファベットで書いてある、ローマ字なの読めなかったです、
0: あ、
1: はい、
0: そっか、オシャンティーに書いたよね、ひらがなでアーバーナーツとか書いてないのね
1: そう、あのアルファベットで書いてあるっていうね、あの本当昔ながらのアイスキャンディーの形だったりとかね、うんうん、あのすごく美味しいので、うんうん、食べにというか見に行ってみてください。ソーダ味とかもありますよ、棒付きのキャンディーはね、
0: うんうん、
1: ユサ農場さんもこう路面店になったので、すごくこう通りからスパッと中が見えるようになったのでね、あの覗いてみてください、お野菜、
0: いいね、
1: うん、あの有機野菜とかね、いろいろと取り揃えておりますので、ユサさんいつもお世話になってますって感じなんですけど、アイスキャンディーは250円から290円、
0: 物によってね、あの、はい、原材料が違うからね、
1: はい、若干値段の差がございますが、
0: うん、あ、そっかそっか、
1: カップのジェラートが390円から490円、どら焼きアイスは550円、うん、ちょっとおやつをと思ったらね、もう越谷塾で湯佐農場さんとか焼き菓子もありますしね、それから岡野製菓さんとかね、今もあれですよ、いちご大福とかしわ餅、
0: あ、最高でございますよ、 いや、うん、なんかもうタイさんの話聞いたらもう頭がスイーツのようになっちゃった、
1: うん、美味しいんですよ、うんうん、ね、なので散歩しながらで、うん、散歩から帰ったら食べるものをね、あの買って帰っていただくと、
0: ね、
1: はい、お豆腐屋さんもありますしね、
0: そうだね、
1: そうなんですよ、お豆腐屋さんもね、そう、うん、おから、あ、そう、木田

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy 868インフォメーション。
1: 868インフォメーション。このお時間は電車と交通情報をお伝えいたします。まず電車の情報ですが、こちら越谷市を、失礼いたしました、越一丁を通ります。東武スカイツリーライン、そしてつくばエクスプレス線、こちらは平常通りの運行となっています。武蔵野線に関し、JR 武蔵野線に関しては列車の遅延が出ています。こちらは JR 武蔵野線は京王線内での強風の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の際はお気をつけください。そしてその他運行情報のある路線ですが、強風の影響で遅延などが出ている路線が多数あります。内房線、そして外房線、そして京王線、こちらは列車の遅延、強風の影響で列車の遅延が出ています。そして水郡線、こちらも一部列車に遅れが出ています。そして東京メトロ東西線、こちらも強風の影響で一部列車に遅延が出ています。ご利用の際お気をつけください。続きまして、関東の高速道路渋滞情報をご案内いたします。東京外環道は今のところ、今現在、内回り、外回り、おおむねスムーズに動いています。そして、関越道上りです。所沢インターチェンジ付近から大泉ジャンクション付近にかけて1キロ渋滞しています。同じく関越道上りです。鶴ヶ島ジャンクション付近から川越インターチェンジ付近、8キロにわたり渋滞しています。同じく関越道上りです。よりパーキングエリア、スマートインターチェンジ付近から高坂サービスエリア付近、32キロにわたり渋滞しています。同じく関越道上り、藤岡ジャンクション付近から上里サービスエリア、スマートインターチェンジ付近、3キロにわたり渋滞しています。関越道下りはおおむねスムーズに動いています。続きまして、東北道をご案内いたします。東北道上り、蓮田サービスエリア、スマートインターチェンジ付近から浦和インターチェンジ付近、10キロにわたり渋滞しています。同じく東北道上りです。佐野サービスエリア、スマートインターチェンジ付近から久喜インターチェンジ付近まで29キロにわたり渋滞しています。同じく東北道です。

菅西方パーキングエリアスマートインターチェンジ付近から栃木インターチェンジ付近11キロにわたり渋滞しています。東北道下りはおおむねスムーズに動いています。そして圏央道外回りです。鶴ヶ島圏央鶴ヶ島インターチェンジ付近から鶴ヶ島ジャンクション付近5キロにわたり渋滞しています。同じく圏央道内回りです。鶴ヶ島ジャンクション付近から圏央鶴ヶ島インターチェンジ付近5キロにわたり渋滞しています。そして常磐道です。常磐道を上り八原インターチェンジ付近から柏インターチェンジ付近12キロにわたり渋滞しています。常磐道下りはおおむねスムーズに動いています。そして6号三郷線渋滞ではなく混雑見られる箇所ございます。6号三郷線上り八潮パーキングエリア付近から小菅ジャンクション付近5キロにわたり混雑が見られます。ご利用の際はお気をつけください。続きまして一般道をご案内いたします。一般道まずはじめに越谷レイクタウン駅付近、越谷レイクタウン駅付近渋滞状況を確認していきます。ただいまの時間、越谷レイクタウン駅付近、国道4号東埼玉道路下り、越谷市レイクタウン北付近、こちらは700メートルにわたり渋滞しています。そして越谷市内渋滞している箇所確認します。国道4号バイパス上り、越谷市下まくり北付近、こちらは1キロにわたり渋滞しています。そして越谷市から草加市入りまして足立越谷線49号線上り草加市旭町2丁目付近こちらは500メートルにわたり渋滞しています。続きまして国道298号内回り草加市草加産業道路付近500メートルにわたり渋滞しています。続きまして国道4号上り草加市花栗中付近こちらは700メートルにわたり渋滞しています。続きまして最後に川口草加線104号線上り草加市八塚中町付近500メートルにわたり渋滞しています。以上868インフォメーションでした。

0: さてお便りコーナーなんですけどお便りはあまりないみたいな感じですかね。
1: あららら、
0: あのX の方はなさそうって言ってましたよね。
1: そう X、うん、あもう一回見てみるね、
0: うん、
1: よいしょ、ハッシュタグ越谷 FM で確認しています。 X ですね、ハッシュタグ越谷ひらがな FM カタカナで検索しています。ね、お出かけしている写真をね送ってくださってるのはファニーピーターさんかな、はい、なんかお出かけ先の、お城とかの写真を送って、うん、ありがとうございます。
0: いいですね、
1: 以上となります。
0: はい、
1: はい、
0: ね、
1: うんうん、
0: メールでいただいているあメッセージの部分だけご紹介します、
1: うん、ありがとうございます。
0: ラジオネームひょっこりすなーさん、
1: ありがとうございます、
0: ね、いつもありがとうございます。たえさん、ことねさん、こんばんは。
1: こんばんはです。
0: 春の嵐が過ぎたと思ったら夏の陽気ですね、
1: うん、
0: 夏が近づくとジムへ向かう足も軽くなります。
1: もう
0: で、話は変わりますが、うん、昨日自転車の青切符を切られている場面をに遭遇しました。あ、切られたのかと思った。
1: びっくりしたね。
0: びっくりした。ねえ、安全運転を心がけたいと改めて思った出来事でした、
1: うんうんうんうん、
0: 寒暖差や天気の急変も多いですが、お二人ともお体に気をつけて良い1週間になりますようにといただきました。
1: ありがとうございます。
0: 自転車はね本当にね気をつけなくちゃいけません。
1: 怖いよね、
0: うん、怖いというか気をつけたいですね、うん、で今まであんまり意識しないで走ってた道路をやっぱりここって走っていいんだっけっていうのをものすごく確認、異様に確認するようになりましたね。
1: そうだよね、
0: 私はね、うん、で、うん、まあ、大体の一方通行、あの普通に車での一方通行は自転車を除くって書いてあるんですけど、
1: うんうん、
0: わかります？それ
1: なんかこう自転車は OK、

0: 一方通行 の、 あの矢印グリーン、あ、グリーンじゃない、水色のこう、うん、はい、ね、標識で矢印が入って、うん、一方通行じゃないですか。車は入って、あの、その矢印の方にしか行かれない。でも、うん、その下に自転車は除くっていうのがプレートがって書いてある場合は、うん、自転車はどっちの方向に行ってもいいよっていうことになるわけなんですけど、
1: そうなんだ、
0: うん、でそうじゃない場合は自転車も一方通行で車と同じように走らなきゃいけないんですよ。逆走したら違反になるのね。
1: そうだよね、なんか今、うん、難しいよね、うんうん、
0: なの で、 で歩道も、うん、あの自転車も一緒に走れますよってなってる歩道と、歩行者だけの歩道と
1: あるね、
0: あるじゃないですか。それが今までってこう多分道の交差点の端っこにしかその標識って大体ないので、途中からヒュッてその通りに入った時って、あれ、ここってどうだったっけって、なんか特にあの逆走になる方向に走る時ってどうしてもありますよね。広い道路なんかだと、あの、なんていうの、こっち側走ってないと、あのすぐちょっとなんだけど、これが逆走だったら怒られる。で、逆走にならないためにはすごい遠回りをして信号まで行って逆の方まで、逆側の道をと、あの、分かる言ってること、
1: なんとなく分かる、うん、
0: 左側を通れるようにずっとこう回ってぐるぐるって回らなきゃいけない。
1: そうだよね、だからその、本当は右側に行きたい目的地があるから、うん、前だったら、うん、その方向を考えずに、
0: そう、歩道を走っても行けた、
1: 最短を走れてたけど、うん、今は
0: そう、
1: その方向をまず遵守しなきゃいけないから、遵守した上 で、
0: で逆走になっているって思われる場合は、そこも走れなくなっちゃうわけじゃないですか。
1: あの、手押しだよね、
0: 手押し、そうね、手押しで歩くか、うん、または信号まで行って反対側に渡り、また反対側をずっと走って次の信号でまた戻ってくるみたいな、ぐるっと回ってくるみたいな、とかね、なんかね、頭が、
1: ね、
0: 果たして今大丈夫なんだろうかみたいな、
1: なんかさ、なお頭の中にそれが、うん、あのインプットされるまでがちょっとなんか大変だよね。
0: 大変、あのよく行く道であっても、なんか、うん、これでよかったんだっけって、なんかドキドキしちゃう、
1: わかるわかる
0: 感じがありますけどね。
1: あとさ、はいはい、あの狭い道なのに無理やり青いさ、うん、あの自転車のマーク、あの青い矢印あるじゃん、
0: ある
1: 嘘でしょって、しかもそこ
0: に走るのって、ね、
1: そう、しかもさ、歩道が結構大きく取ってあったりとかするとさ、うんうん、でも横に青い水色で矢印書いてあると、うんうん、こっち通んなきゃいけないのねって思って、
0: そうそうそうね、
1: そうそうそう、なんか隣をさ、なんかこう、うん、ダンプカーとかが通ったりするとさ、は
0: いはい、怖いよね。
1: 車もさ、はい、めんどくさそうなんだよね。
0: めんどくさいっていうか、そこがもしもセンターラインが黄色だったら、うん、抜かせないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: センターライン越えられないので、うん、で1メートル以上だっけ、
1: そう、なんかあるよね、
0: 間を空けないと追い越してはいけないみたいなのがあるじゃないですか。なので、
1: あとなんか徐行し、ね、再徐行みたいな感じになるから、
0: なので、あの、うん、抜けずにずっと自転車の後ろを車が走るっていう場面も出てくるっていうことで、なんかそれ逆にね、申し訳ありませんって気持ちになっちゃうね、うん、私止めてますよねみたいな、ね、
1: そう、なんか本当はね、歩道誰もいないし、うん、通りたいんですけど、まあ、
0: だいたいその広い歩道でその道路がすごくこう自転車にとって危ないところだと、まあ、歩行者と自転車と両方通れますようなマークがついてる場合が多いですけどね。
1: うん、たまにあるよね、意地悪道路みたいなね、
0: 意地悪道路、そう、ね、
1: あとはさ、一本の長い道なんだけど、はい、ここは歩道と一緒に走っていいけど、途中から青いのが出てきて、うんうん、ここは出なきゃいけないのねって言って、またジャコジャコそこを、
0: ね、
1: やった後、うん、また歩道に戻れたりとかするのがあるから、うんうん、そこがね、
0: なかなかね、あの、注意力が必要になりますよね。
1: そうそうそうそう
0: そ
1: う、そうだよね、まあそれで交通事故が減るというなら、はい、従いましょうって感じだよね、う
0: んうん、ね、さて、うん、X でベータガーマさんから、我が家にもネズミが何度も出て、その度に不安な日々を過ごしました。わかる、本当不安ですよね、今どこにいるだろうとか思うとね、で、なんとか駆除できましたが、出ては消え、出ては消えの繰り返しの時期もありました。わかる、で、なんかチューとかね、カサコソとかするんだよね、そうするとうわーって思う。で、駆除した後に結構なんかすっごい高い棚の上とか に

0: こう歩いた跡が糞があったりとか、うん、うわここにもいたんだ、あここにも出てたんだとか思うとゾッとしますね。近所に野良猫が増えたのも一因なのか、最近はネズミの姿見なくなりました。そういうこと、
1: そういうこと、
0: それもあるか、猫がいるとネズミ出てこれないもんね。
1: そっか、
0: それはまあなんかこうありがたいことではあるかも。いやベタガムさん、
1: うん、
0: いっぱいいっぱいありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 去年は猿にイノシシ、ワイルドな生物がやってきたけども次は何が来るんでしょう、わからない、なんだろうね、
1: 田舎だとね、うん、鹿
0: 鹿ね、
1: 鹿
0: ね、鹿あたりになんか今度は来そうな気がする、うん、
1: 鹿はね
0: 目立つよね、鹿ね、
1: 車夜とかだとぶつかると結構、まあイノシシもそうだけど、はい、結構大変、
0: いやだってでかいでしょ、だって、
1: うん、衝撃が
0: ね
1: あれよりすごいらしい、ね、あのイノシシよりやばいっていうのは聞いた。
0: ああそうなんだ、
1: うん、
0: へえ、そして渡良瀬遊水地の近く通って毎日高校通ってました、
1: ね、そうなんだね、
0: イタチやマムシが出て、マムシ、あそっち方面もか、マムシも出て騒動になったことがあります。確かにね、マムシは怖いですね、
1: いや
0: 草むらとか ね、いきなりガブってされたら、
1: あやだ、
0: ね、結成って倒れる
1: よ、ね、あとあれでしょ、うん、草むらとかだとさ、今あのなんだっけ、うん、なんかチンスダニみたいなやつ、なんだっけ、あの有名なマダニとかもさ、心配だよ、
0: ね、結構ね草むらには潜んでるらしいですよね、だから犬とかも散歩するとき、うん、草むらを散歩させた後は綿密にこう調べなきゃダメよって、
1: 見なきゃいけないっていうね、
0: いつの間にかねくっつかれてるかもしれないっていうね、
1: うん、
0: で増えたら困るじゃないですか、
1: そうだね、
0: あ病気もさることに、
1: うん、
0: 東松屋まで草を食べるために飼われていた牛が現れた、そんな牛が草食べながらこうずっと来ちゃったみたいなことなんですがね、面白い、いろんな、いろんな動物がいる
1: ね、そうだね、いろんなのがあるね、なんかこう、うん、お互い不幸にならない共存だったらいいね、
0: 本当にね、
1: うまくさっていう、うん、
0: そしてキャラマルシフォンさんからもね、
1: ありがとうございます、
0: メッセージいただきましてありがとうございます、
1: あり
0: タイさん、琴音さん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: ね、昼間ねすごく今日は忙しいっていう お便りをいただいてたんですよ、いろいろやることがあるのっていう話で、
1: お疲れ様です、ね、
0: で、作ってたものが1個できましたよ、
1: あお疲れ様です、
0: リリコイバター、梅麹、お肉コトコト、
1: ん
0: 何のこっちゃの感じでしょね、梅子、うん、リリコイバターっていうのがあるんですって、
1: リリコイバター、
0: はい、これね、なんだっけ、あのパッションフルーツと何かって言ってたよ、
1: うーん、
0: おいしい、おいしそうっぽかったよ、
1: へえー、
0: なんかね、
1: そうなんだね、
0: いろいろ作るんだよねこの方はね、パッションフルーツ解凍してリリコイバター作るのをね、やってたんですって、
1: なんかオシャンティーの名前だね、
0: 本当だね、で梅麹も仕込んだし、お肉、美味しいお肉をね買ったからコトコト煮るんだって言ってたのがコトコトできてるのね、もうね、で梅麹を作る段階で一次発酵が終わり少し味見したところ、
1: うん、
0: 甘酒の元が出来上がりました、
1: わ
0: あ、いいね、
1: すごい、
0: 砂糖が入っていないのに甘いこと美味しいの、めちゃめちゃ美味しいらしいです、
1: なんかこう丁寧な生活だね、
0: いいですね、
1: あリリコイバター今調べたら、うん、ハワイでパッションフルーツ、うんうん、リリコイの果汁とバター、はい、卵砂糖を混ぜて作った甘酸っぱく濃厚なトロピカル風味のバタージャムですって、
0: はいね、そういうことです ね、
1: そうなん
0: ですね、今少し後悔しているのですがパッションフルーツと一緒に混ぜて、うん、私の大好きな甘酒屋さん、あ違う、パッションフルーツの、うん、パッションフルーツ甘酒を半分作ればよかったと、あそれすごい美味しいかもね、パッションフルーツ風味の甘酒ってことですよね、あちょっと美味しそうなお鍋、お鍋のお鍋のこの写真も送ってきてくれちゃって、もうお腹すくでしょ、キャラメルシフォンさん、
1: そうだ

0: 腹が空くわよ、ねね、私の大好きな甘酒屋さんはマンゴー味もあったんですよ。マンゴー味の甘酒ってあるんですね。いろいろできるんだね。おしゃれだな。
1: でもなんかこう甘酒ってさ、お肌にいいみたいなイメージがあるよね。あ、
0: 麹のね、麹の、うん、麹が お肌にいいっちゃいいですよね。これから梅麹を冷まして野菜を漬け込みますと。
1: あら、なんか丁寧な
0: 感じ。いい一日ですね、本当にね、手仕事をことことやってるのいいな、
1: ね、贅沢な休日の使い方ね。
0: 本当ですね、うん、でも予定通りにいろいろとできてコツコツできて偉いです
1: ね。
0: 素晴らしいです。なかなかね、やろうと思っても全部完遂できないもんですけどね。
1: そうだね、
0: うん、偉い。
1: これタイさんは、はい、なんかあのお掃除をね、
0: あ、お掃除ね、
1: ゴールデンウィーク中に
0: いろいろやってますよ、コツコツ。
1: あ、偉い、
0: うん、昨日も床に敷いたあのワンちゃんの滑らないような防滑シートみたいな、うん、こうカーペットがあるんですけど、それを長いんですよ、それを洗いましたよ、うんうん、洗って干して、
1: はい、
0: 昨夜すごい風だったから飛ばされないようにちょっとこういろいろ挟んで、一応屋根のあるところに干しておいて、今日はもうね乾いてますけどね。
1: そっか、
0: もうね、結構
1: それやるだけでもさ
0: 大変、
1: 結構大変だよね。
0: かなりの重労働でした。
1: そうだよね、
0: で水を含むとまた重たいんですよ、ね、でなるべく切るんだけど、絞るというかこう足で踏んで水を切ってってするんだけど、めっちゃ重くて重いってなりました。
1: それだけでさ、なんか私今日やりきった、うん、なんか夕飯簡単なものでいいかなみたいな思っちゃう、ね、まあまあ
0: 同じようなそんな近いこと言ってました私は。
1: やっぱりそうなっちゃうよね。
0: これだけやったからもうお母さん偉いよねって言って、
1: ね、
0: うん、褒めさせてました。
1: 私はね今日はあれだ、はい、朝早く起きて、
0: うん、
1: で、まあ、今日ほら4時から FM あるから、で大体3時ぐらいからなんか回線つないだりなんだりするじゃない、うん、だから、朝早く起きて野菜を切ってお肉を使って、あの煮込みを始めて、もカレーをね、仕込んだ。
0: なんと、
1: そう、
0: そう
1: で、まだルーは入れてなくて、ワインだけでこう下茹でしてお肉を煮て、
0: さようでございますか。
1: そう
0: なの、偉いじゃないですか。じゃあ
1: そう、なんかね、めったにそんなことやらない。 FM の日は大体なんか親子丼とか、そういうパパッとちゃちゃっとみたいな感じなんだけど、
0: うんうん、
1: なんか別にのろけとかじゃなくて、まあ、はい、ゴールデンウィークじゃない、大じゃない、はいはいはい、ゴールデンウィーク中はお子さんがね12連勤なんですよ、休みなく。
0: あ、すごいですね、働くね。
1: だから、なんかこうね、テンションが上がるご飯で応援してあげようかなと思って。
0: あ、えらいえらい。大事。もうそれは大事よ。
1: テンション上がるご飯と思って、朝からね、うん、一生懸命ワインで煮まして、お肉を。
0: あら、そうですか。
1: そう、今、保温調理器の中に入っている。
0: あら、
1: だから
0: いいわね。
1: FM が終わったらカレーのルーを入れて。
0: はいはい。
1: そうそう、なんかでも多分できる奥さんとかだとさ、はい、そこをなんかスパイスを調合してとかなんでしょうけど。
0: まあまあ、いやもう作っただけで素晴らしいですよ。
1: いいよね、いいよね、うん、うんうん、いいってこと
0: で、ね、今ね、ひらちゃんからもねメッセージが来ましたよ。今日のテーマ、テーマのメッセージのようなのでね、楽しみにしててくださいね。
1: ありがたいね、
0: 本当ありがたいですよね。はい、
1: うんうん、あ、でも今一瞬気づいた、なんか抜けてんなと思ったんだけど、はい、クミンとガラムマサラを入れていつもね下茹ですんの、
0: はいはい、
1: 入れ忘れちった。間に合うかな。
0: ちょっと入れとけば今ポンポン。
1: あとね、ポンポン、ちょっと
0: 大丈夫だ、ね、ちょっと、気づいても何も言わないと思う。
1: あ、そっか、でもなんかそこ、うん、なんかこう味がちょっと、あ、うん、
0: ちょっと物足りないみたいな。
1: そっか、なんか、うん、後で時間見て終わったらバババって入れればいいよね。
0: そうだね、
1: そうだね、ルーと一緒に煮込めば大丈夫だね、うん、
0: そうだよ、大丈夫だ、
1: ね、ことでしょ、
0: なんとかなる、
1: なんとかなるね、
0: ね、言わなきゃ分かんない。
1: そうだね、なんかあんなで気づかなきゃよかった。
0: 自分にね、
1: 完璧って思ったらね、
0: 自分にとってね。
1: そう、完璧と思ったのに、う
0: ーあーねー。いや本当に、ね、
1: 終わったら7時に入れよう。FM 終わったら会社に
0: 終わったらで間に合うのかい。
1: まさにっつって、うん、
0: 終わったらで間に合うのかい。
1: 終わったら

0: ニアそれにするおいこいく
1: ねえ本当にね。
0: それとそろそろシンキングタイムの時間かしら。
1: そうですね、まあぼちぼちですね、
0: ぼち
1: ぼ
0: ち
1: ですかね、ぼちぼち。そんなお
0: 時間今気づいたんだけどさ、はいはい、なんかほら今日はさ、なんかこう、うん、いろんなね曲をかけてなんていう話してたじゃないですか、
1: うん、
0: 今のとこ一曲だけかな。
1: 一曲ですね、一曲
0: ですね、
1: はい、
0: はい、だいたいいつもと同じペースか
1: なおかしいな
0: おかしいよね、なんかもうちょっとあれの予定だったんだけど、うん、だいたいほら1時間に1曲ペースじゃないこの放送って
1: そうですね、それがまあ、うん、あの正しいあり方、
0: うん、あ、まあ、そうだよね、だいたいね1時間に、で4時台は近畿キッズの曲1曲、で5時台、はい、6時台で1曲ずつかかって、だいたい3時間で3曲なんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あの今日ねリクエストがねもうすでに3曲この後かけなきゃいけない、
0: あ、
1: いけないというか、うん、かけられたらかけたいのがあるので、
0: うんうん、あら、じゃあどなたかのがかかる可能性が多幸ございますね。
1: え、あのかかりますよ。
0: いいですね。そっか。でもあれだね、なんかこう、
1: はい、
0: オープニングでタエさんが言ってたけど、その今日のねテーマ、うん、昔読んだけどまだ見た、また読みたい漫画ありますかということなんで、うん、その曲にちなんだ曲とかが来てる可能性もあるよね。
1: 可能性あります。これちゃんと書けないとですね、うん、なんでせっかくあのね選んだのにっていうことになりかねないというね。
0: せっかくのゴールデンウィークが
1: そうでしょうでしょう。
0: プスコってなるかもしれないからね。
1: そうですね。あの気をつけていきましょう。
0: そうですね。すごいプレッシャー、
1: はい、そうしたらなんか1曲かけていこうかな、
0: ね、なんか行きましょうかね、1曲 ね、
1: ね、どれにしようかな、はい、
0: なんかいいのあります。
1: はい、ね、うん、じゃあこれいこうかな、
0: お、なんか良さそうな、
1: はい、ではね、ひょっこリスナーさんからいただいておりますリクエストで、
0: はい、
1: チューブのナチュ、な、ナチュじゃない、
0: ナチュねえぞ、
1: ナチュじゃない、夏を待ちきれなくて、
0: はい、
1: ね、夏を待ちきれなくて

さて時刻は5時30分になりました。越谷安心ステーションのコーナーです。今日はですね、ここで自転車、先ほどね、ひょっこりスナーさんのメッセージにもありましたが、自転車で青切符切られることがあるというので、今年の4月1日から自転車の違反に青切符が導入になりました。16歳以上の方が対象ということでね、青切符とは交通反則通告制度というのが、正式な名前で、一定の交通違反をした場合に反則金を納めれば刑事手続きに移行せず事件が終結される、いわゆる前科もつかないという制度です。一方、飲酒運転や妨害運転などはこれまでと同様に赤切符が適用されて、こちらは刑事手続きに移行されるということなんですね。はい、そしてどんな場合にこの青切符、違反とみなされるのかということなんですが、悪質危険な違反が青切符の対象です。一例としましてね、携帯電話使用保持、自転車に乗りながら走りながら携帯電話スマートフォンなどを見ている状態、これはですね、反則金は12,000円、そして遮断踏切立ち入り、踏切の、遮断機が降りるものですね、それをくぐって通り抜けようとするなどの立ち入りは7,000円ですの切符が切られます。そして自転車制動装備不良、例えばブレーキがないとか改造しているものですね、そういったものは5,000円の違反金というふうになります。それから信号無視、これが6,000円です。危ないですからね、しちゃダメですよ。それから指定場所一時不停止など止まれの標識できちんと止まっていないというものですね。つい自転車こう前の方まで出てしまいがちかと思いますけれども、停止線で止まりますね、これ5,000円。それから横断歩道で歩行者等妨害等ということで、横断歩道歩行者の優先の通る場所なので、そこを歩

行者がいるにもかかわらず、無理やり通るというのは6000円の違反ということになりますね。などですね、他にもあります、ね、通行区分違反。

反して反対が右側の端を通っていたりなんかした場合には6000円です。そして無灯化、ライトのついてない自転車お持ちの方いませんか？ちゃんと電気ライトつけてくださいね。外付けのものもありますのでそれでも大丈夫ですからちゃんとつけましょう。5000円です。それから軽車両乗車積載制限違反、2人乗りとかですね、3人乗りとかそういうことです。これ3000円です。それから並進禁止違反、2台の自転車で横並びに走る、これも違反です。3000円です。それから公安委員会遵守違反、事項違反ということで傘差し運転多いですよね。傘差し運転絶対ダメです。これ5000円です。それからイヤホンなど使用して、乗っているという方でイヤホンも5000円の罰金があります。そして安全運転義務違反、両手を離した運転などできるよって見せびらかしてる人いませんか？ね、両手が塞がってる人いませんか？ちゃんとハンドル握ります。手を離した運転などは6000円の違反となっています。などなどですね、青切符の導入により検挙後の手続きは大きく変わります。しかし自転車の基本的な交通ルールや交通違反の指導取り締まりについての考え方は変わりません。もともとね、こういうふうにしっかりと交通安全を、交通違反ルールを守って運転しましょうというのはもともとあるルールということで、なかなかね自転車の乗り方、交通ルールの方法ってある一定以上の大人の人は学校でも習ってない、どこでも習わずに来てしまったという人もいるかもしれないんですが、改めてですね、警察の方で配っているチラシであるとかホームページなどで、今一度確認してみてください。ということで越谷安心ステーションでした。

さて時刻は5時36分を回りました。ここからは一行小説のコーナーです。一行小説、それは皆さんの心に浮かんだ今の気持ちを短い言葉にぎゅっと凝縮して一行にして作品に仕上げたもの、それをご紹介していくコーナーです。嬉しい気持ちや寂しい気持ち、先週あった楽しかったことや悲しかったこと、腹が立ったことなどでも OK です。また目の前に広がる美しい風景、楽しげな景色など、どんなことでも一行にしてそのページを切り取ってください。ルールは簡単、たった一つです。ワンセンテンス、そう、一行にして丸は最後の一つだけです。上手につないでストーリーを紡いでください。それでは早速本日寄せられました作品をご案内していきましょう。

まずはラジオネームすきまさんの作品です。里山の散歩道で脇の草むらから飛び出してきた子供が抱えているタケノコの大きさにびっくり。

続きましてラジオネームひょっこリスナーさんの作品です。暑い日差しを浴びて夏の訪れを感じ、心高鳴る大胸筋

続きまして、ラジオネームキャラメルシフォンさんの作品です。これ一行小説じゃないかな。まあいいか。一行小説の合間にスパイス入れてみては。

続きまして、ど田舎の国の琴音さんの作品です。一人で過ごすゴールデンウィークだから、ゆっくり山の新緑を堪能しに行こうかな、自転車で。

さてラジオネームキャラメルシフォンさん、一行小説こちらに、きちんといただきました。ゴールデンウィークは半分仕事で半分お休みだけど、結構充実した日々を過ごせたことをいいとする今年のお休み。

続きまして、ラジオネームうさぎさんの作品です。もう夏だよねって君は言うけどさ、まだこたつはしまえないよねって。

さて、今日の一行小説はいかがだったでしょうか。もうほとんど初夏のようなこのお休みの、ね、連休の合間に投稿していただきました皆さん、ありがとうございます。残り半分のお休みをどうぞゆっくりとお過ごしくださいね。一行小説、また来週もコツコツ続けてまいります。

初めての方もどうぞ遠慮なさらずに、一行にまとめて今のあなたの気持ちをお送りください。それでは一行小説、また来週お耳にかかります。

0: さて時刻は間もなく5時45分になるところです。
1: はい、
0: コシエフナビのコーナーなんですけどね、はい、ですね、まあ、番組表の方もだいぶあちこち配らせていただいておりまして、で一応ね、
1: はいはい、にゃにゃにゃん、やちゅでちゅみたいな。
0: やちゅでちゅ。ねえ、これ新しいところから言いますと、
1: はい、
0: 越谷にあります社労士さんの事務所、イエロー社会保険労務士事務所さんなんですけども、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、越谷 FM を聞いてくださっています。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 事務所では越谷 FM が防災ラジオを使って越谷 FM を聞いてくださってますよ。
1: ありがとうございます。
0: 先日番組表もお渡しいたしましたのでね、お客様にどうぞお手渡しいただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: 今日も聞いてるかな
1: って、ね、あ、でも今日はゴールデンウィークだからね。
0: あ、でも月曜は絶対聞いてるって言ってくれてたんだけどな。か
1: っこ祝日のぞくかもしれない。
0: そうかもしれないですね。事務所に置いてるのでね、お休みの日は聞けないかもしれません。
1: でも分かんない、あのリスラジで聞いてくださってるかもしれないのでね、
0: 何とも言えません。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、
0: それから、スポンサーでもあります、はい、橋本屋さんですね。美味しいお料理屋さんね、橋本屋さんにも置かせていただいております。
1: 橋本屋さん、ありがとうございます。
0: それから越谷 FM からすぐ近くのサンロード家電さん、こちらにも置かせていただいております。
1: はい、ありがとうございます。サンロード家電さん、
0: はい、越谷の駅の近くのおなじみのマルシフルーツさん、いつも応援ありがとう。でも時々しか聞いてくれてないの知ってる。何かあると聞いてくれてるというね、感じですかね。で同じく越谷の駅の東口にあります、彩りのお店、あの婦人用品店なんですけれども、はい、和光さんですね、こちらにも置かせていただいております。それから蒲生にあります児童館ひまわり、こちらにも置かせていただいてますので、お目に留まったらぜひお手に取ってください。
1: ありがとうございます。はい、
0: それから江戸切子のお店いろはさん、こちらにも、ね、置かせてもらいました。
1: ありがとうございます。はい、
0: それからホテルですね、新越谷にあります三オーク、それから越谷の駅にはサンクローバーという、ね、ホテルがあり、ビジネスホテルありますけれども、はい、どちらにも置かせていただいておりますので、ありがとうございます。
1: はい、
0: で、それからミラクル山ちゃんね、いつもお世話になっております。山ちゃんにもお渡ししてるので、山ちゃんあちこちで配るということで、山ちゃんに会った人は多分配られてるんじゃないかなと思われますね。
1: このゴールデンウィークはマジックショーでお忙しかな。
0: どうですかね、もしかしたらそうかもしれないですね。人気ですからね。はい、それからですね、越谷の駅の近く多いですけれども、伊勢屋さんって和菓子屋さんですね、伊勢屋さんの店先にも置かせていただいてます。同じ通りにあります、平和堂さんですね、制服を扱っているお店です。こちらの入り口にも置かせていただいております。
1: ありがとうございます。はい、
0: それからハローワーク、お仕事お探しの方がね行かれる場所ですけれども、職業案内所ですね、はい、こちらにも置かせていただいております。
1: はい、
0: それからその先にありますサルーテさんっていうね、あの
1: いた
0: 生パスタのお店ですね。
1: うん、生パスタ、あの、はい、すごい美味しいやつ、
0: 美味しいところ、うん、そこにも置かせていただいておりますのでね。あとね、栃木銀行さんね、各支店全部置かせていただいてます。川口信用金庫さんにも置かせていただいてます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでね、あのいろいろなところに

0: あちこち配布させていただいて、配置させていただいてますので、目に留まったところでぜひ手に取ってみてください。はい、よろしくお願いします。以上、コシエフナビでした。
1: はい、
0: 続いてはことねちゃんのコーナーです。
1: 行ってきます。はい、今週のことねニュースの時間がやってきましたということで、今週のことねニュースなんですけど、今ね、まあ、先週もことねニュースでちらっとお話ししたんですが、ジムを今まではスタジオレッスンばっかりで、なんか楽しくね、なんかこう筋トレとか、まあいろいろなんかこうスタジオで、ジムの中に併設されているスタジオでレッスン受けるのを思うとしてたんですけど、なんかそれでは全然なんかこう、なんていうの、わがままボディのままだったので、これはいかんと思って、で、ジムの方に強化するような感じにして、で、なんかこう女性専用の、フロアがあるジムに今行っているんですけども、先週その禁じ手と呼ばれた夜ご飯の際に、白米を食べないをしたの。なんかそのジムのトレーナーさん的にはそれは禁じ手だから、なんかこう体を動かして、体を絞るっていう方で頑張ってるから、なんかこうそれ禁じ手みたいな感じだったんですけど、でもやっぱり夏が来るし、あとね、なんかこう目に見えて体重が、ね、ちょっと減らないとテンションが下がるというか、なんかね、自分の中でこう、もちろんジムはなんか、まあ、楽しいというか、まあ、なんだろうな、まあ、楽しさ半分、なんか大変だなも半分なんだけど、なんて言えばいいんだろう、モチベーションがやっぱりこう目に見えて減ってたりとかする、体重がね減ってると上がるけど、なんかこう体重が全然減らないとモチベーションが上がらないなと思って、まあでも体重が下がらない理由がちょっと私甲状腺が良くないので、それの影響もあるので、まあそう、なんとも言えないんですけど、でもやっぱり目に見えて効果出したいなと思って、夜ご飯を白米を食べないにしたら、とりあえず1キロ落ちたで、自分の中でテンションふわーって上がって、でもそれを維持できないとしょうがないなと思ったけど、先週から1週間その落ちたまま、1キロ落としたまま維持できた、プラス100グラム、100グラムは誤差っちゃ誤差なんだけど、だからすごいいい言い方をすると 1.1 キロ減りましたみたいな感じなんだけど、でもこのゴールデンなウィークで、ジム自体もお休みの日が挟んだりとかするので、でも水曜日またジムが再開されるので、水曜日に行った時に、水曜日またゴールデンなウィークの最終日ですけど、そこはジムやってるので、そこに行った時にさあどうなるかっていう感じで、今ちょっとこう考えつつ、いろいろなものを食べてるんですけど、でもなんだろう、翌日ジムに行く日の夜は米食べないようにしようと思って、なので今日の夜はカレーライスなんですけど、久しぶりに夜ご飯をわしわし食べようかなって思ってます。そうそう、なんか私ね、なんかバレエやってる時からそうだったんだけど、夜にご飯、白米とか、まあ、雑穀米とか玄米とか、まあなんかこう結婚する前ずっと玄米だったんですけど、それを食べるとやっぱりなんかこう痩せないというか、太り、もともと太りやすい体質だったので、だからバレエ行ってる時もバレエから帰ったらサラダだけとか、サラダと野菜スープだけとか、そんな感じで生活して、それでも太い太いって、バレエのね教室では衣装入らない事件を起こしたりとかしてたので、そう、本当そうなの。だからこう、なんていうのかな、本当に気をつけた生活をしないとすぐなんかこうおっちゃみたいな感じになるので、だからしばらくまたジムは行っているけども、ジムのトレーナーさんとかは、なんか夜ご飯白米食べないの

うーんみたいな。だから食べないんじゃなくて、今まで食べてた量のなんか8割にするとか半分にするとか、そういう感じでもいいと思うんですよとか言ってくれてるんですけど、そんな生ぬるいって感じで、今頑張って出ますが、今日の夜は白米を解禁しますので、で明日はジム行かない、ジムやってない日なので、今日の夜はもうなんていうの、無礼講じゃなくてなんていうんだろうね、今日の夜は白米解禁、一日のみね、ね白米を食べて、もうカレーライスをなんかもうお腹いっぱい食べて、で明日一日ちょっとこう調整して、で次の日水曜日にジムに行くと、でそこで、琴音さんって、なんかゴールデンウィークでいろんなもの食べたんですかって言われたりしちゃうかなっていう体重にならないように頑張りたいと思います。でもね、本当にね、なんか前 X でちょっとリポストしたのがあるんだけど、いろんな習い事ある中でやっぱバレエっていうのは、なんだろうな、普通あんまりね、人にね、あこの人ってポチャポチャしてるなとか思ったりするけど、あんまりこう、なんていうのかな、体型いじったりとか、この衣装が入れなければ本番出られませんとか、そういう危機感のある習い事で、まあ、バレエとか新体操とかなのかな、あとはアイドルとかもそうなのかもね、なんかこう太いとか言われたりして、全然アイドルとか太くないのに太いって言われて、なんかねこう危機感を持ってご飯食べてる方とか多いと思うんですけど、そうだから私もバレエの時は太いとは言われなかったけど、バレエの時はね、だけどやっぱりなんかこうなんていうの、コールドバレーってみんなで群舞、全員で白鳥の湖とかね、想像つくと思うんですけど、やっぱりみんな整って、みんな同じ体型じゃないと、なんかあそこのね湖にはずいぶん超えた白鳥がいますねみたいななっちゃうから、だからね、やでもなんだろう、体質とかもあるからね。でもその町の教室でそこまで言うかって思われるかもしれないけど、言う教室と言わない教室があります、バレエ教室には。太いって言って、なんかこうなんていうの、っていう教室もあるけど、でもやっぱりこう舞台、まあ、発表会とかね、まあ、発表会だから別にいいんじゃないっていうかもしれないけど、でもやっぱりそこの湖には一匹超えた白鳥がおってなみたいな感じになっちゃうとね、作品としてっていうのがあるので、なんかやっぱりこう決められたお衣装の号数を体にはめていかなきゃいけないっていうので、結構きつかったね。でもね、一回どうしても、だってその時9号の衣装が私の衣装だったのに、7号の衣装しかない時があって、で言われたのが、意地悪な先生がいてね、いつものお姉系の先生じゃなくて、そのサブの先生がいたんだけど、その先生に衣装が入らないのは自己責任ですって言われて、いやこれ私のサイズじゃないしって思ったけど、でもその時はね、やっぱなんかこういろいろまあ、ボクサーがどういう減量するかわかんないですけど、でもボクサーに等しいぐらいの厳しい減量、なんか走り込みとかしたりとかして、最終的には入ったんだけど、結構きつかったから、まあ、それを思えば今のジム行ってる自分は全然緩い生活をしてるので、まあ、昔のことを思い出して、もっとちょっといじめ、体をいじめていきたいなと思う、そんな1週間でしたということで、今週のことねニュース、この辺でまたね。

Do you listen to Koshigaya FM?

0: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

さて時刻は6時を回りました。868インフォメーション。この時間にはまずは鉄道の運行情報からお知らせいたします。埼玉県東部ですね、越井町を通っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常運転です。現在遅延が出ておりますのが、強風の影響で遅延出ておりますのが内房線、外房線、そして水郡線です。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転となっております。続きまして高速道路です。高速道路おおむね上り方面がですね、断続的に渋滞しておりますね。常磐道です。まずは常磐道ですが、矢和原インターチェンジ付近から流山付近、15キロの渋滞中です。そして東北道ですね、羽生のあたりから断続的に久喜のあたりまで、渋滞、その先もですね、蓮田サービスエリア付近から6キロ、岩槻インターチェンジ付近から6キロ、そして川口ジャンクション付近、から1キロですね、混雑ということになっております。そして関越道、こちらも長い距離ですね、区間渋滞しています。寄居パーキングエリア付近から川越インターチェンジ付近、39キロの渋滞となっております。いずれも下り方面はスムーズです。圏央道おおむねスムーズに通行できています。そして東京外環道もほぼスムーズですね。大きな渋滞は見受けられません。続いて一般道です。一般道路は越谷市内はほとんどスムーズに通行できています。渋滞はほぼありません。国道4号上り方面の春日部市赤沼付近で500メートルの渋滞です。その他越谷市内はスムーズでして、草加市内ですね、上り方面花栗中付近で700メートルの混雑です。続いて足立越谷線、県道49号線、越谷市内はスムーズです。草加市朝日町2丁目付近、上り方面が500メートルの渋滞となっています。続いて草加産業道路です。越谷市内はスムーズです。草加市内、中根3丁目付近で500メートル下り方面混雑しておりますのでご注意ください。

ください。そして昼頃は、ね、混雑してました越谷レイクタウン駅の周辺、現在は渋滞は見受けられません。その他渋滞している箇所、混雑している箇所としましては、東西に走る道路、草加流山線29号線の上り方面、三郷市八条橋付近で500メートルの渋滞となっております。以上ですね、一般道路の方もね、交通情報をお知らせいたしました。ドライバーの皆さん、これから少しずつね、暗くなってきます。早めのライトの点灯をお願いいたします。また、連休中ね、いろいろなところにお出かけになってお疲れになっている方もいらっしゃると思います。どうぞゆっくりと、スピードの出し過ぎには十分に注意の上、安全運転を心がけてください。以上、868インフォメーションでした。次のインフォメーションは6時50分ごろお届け予定です。

0: さてトワイライトエクスプレス、ね、ハピトピのコーナーです。
1: はい、今日のハピトピはですね、
0: はい、
1: 松伏町から、
0: はい、
1: こちらがエローラ子ども自然塾ということで、
0: はい、
1: 清掃前のプールからヤゴを救出する体験を通じて生き物や生態系を学びますというイベントがございます。
0: はい、
1: プールのヤゴ救出大作戦ということで日時は5月16日の土曜日10時から11時30分、
0: はい、
1: 対象は小学生、うん、ただし小学3年生以下は保護者同伴となります。
0: うん、
1: 定員は10名、場所は金杉小学校のプールとなります。
0: はい、
1: 費用は無料、持ち物は筆記用具、上履き、魚の網、そして飼育ケースまたは空のペットボトルとなります。お申し込み先はこちらは中央公民館、電話番号が992-1321 992-1321 となりますので、ぜひ参加してみてください。
0: はい、
1: なんかね、ほらプール清掃の前にさ、なんかそういうイベントがあるといいよね。
0: うんうん、そうですね、うん、小学校では多分何年生かがそこを大体の学校はやりますよね、
1: 当時、
0: うんうんうん、ヤゴを取り、
1: あ、そうなの。
0: そうですね、うちの子たちが小学生の時もやってましたね、ヤゴ取りはね。
1: そうなんだ、うん、
0: でヤゴ持って帰ってくるんですよ。
1: ヤゴって、
0: はい、トンボの子。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: トンボの幼生は小さい時は水の中にいて、で小さな動物とか虫とか小さいお魚を捕獲して食べるんですよ。う
1: ん、
0: で大きくなるとトンボになって飛び立っていく、
1: うん、知らなかった。
0: おや本当ですか。
1: うん、
0: うん、
1: 全然なんかそういうの履修してないな
0: よく選んだね、それでね。
1: でもなんかさ、はい、うん、そう自分がしてこなかったから、うん、なんかそういう情報があったら知りたい人いるかなと思って。
0: まあそうなんだけど、うん、ヤゴが何かも知らないでそれをお知らせするっていうの面白くないですか。あ、ヤゴは、でもヤゴは何だか分からなかったってこと。
1: なんかなんだっけ、
0: 何かなんだろうな、
1: 何かになるんだろうなと思ったんだけどなんかこう不安だったから言えないっていうの、なんかちゃんと知ら
0: ん子供の頃はそういうのはなかったんだね。
1: ないね。
0: あっちゃんが笑ってる。
1: なんかもう全然履修してなかった全然。
0: 本当。
1: もう
0: 覚えてよかった。
1: 覚えてよかった、もう、ね、大人になって覚えてよかった。
0: はい、本当ですね。うん、よかったよかったです。
1: でもそういうなんかこうプールの清掃の前に、
0: うんうん、
1: そういうのを勉強できるのはいいなと、じゃないとほら私みたいに、
0: はい、
1: ね、履修せずに大人になってしまいましたみたいな。
0: なかなかほらヤゴを取ろうと思っても、うん、今どこに取りに行けばって、ちょっとしたこう沼みたいなところとか、流れの緩やかな川岸で草が生えてるところとかにいると思うんだけど、うん、なかなかそれを取りに行くっていう

0: かけも場所もね見つけられないじゃないですか、
1: うん、
0: それ考えると学校のプールにいっぱいいるんだみたいなね。
1: そうだね、
0: うん、使わなくなったプール、うん、まあ、水ずっと溜めてるのでそこにトンボがやってきて、うん、卵を産んでいくっていうことなんですけど、
1: うん、
0: 面白いですよね。
1: そうだね、本当そう思う、うんうん、
0: まあ、でも掃除しないとね、うん、プール入れないしね。
1: そうだね、
0: そう面白いですね、
1: でもなんかこうそういうなんていうのだから筆記用具も必要だから、うん、なんかこう生き物や生態系を学びますっていうので、
0: うん、
1: 多分そういうところでこう遊びながら学んだことってきっと大人になってもいくつになっても覚えてると思うからいいよね。
0: なるほどね、
1: うん
0: うん、多分覚えてると思う。そ
1: う
0: そう、う
1: ん、なんかそういう体験学習みたいなのいいなって思った、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さてそれでは FM らしくここで曲でもかけていこうじゃありませんか。もういいですね。もうこの挑戦的な態度もうベータガンマさん今日お休みだけど6時ちょっと前までって言ってたから聞いていらっしゃらないかもしれないんだけども、リクエストいただいた曲をねかけていこうと思います。
1: はいはい、
0: 鈴木翔子、うん、ラジオのようにという曲をねリクエストいただきましたので、こちらをお聞きいただきましょう。

0: さて、ね、聞いていただきましたラジオのように、
1: はい、
0: はい、ね、上田鎌さんは今頃どこにっていう感じですけどねさあということで今日もお茶の間の事件簿、
1: はい、
0: 入っていきましょう、ね、
1: はい、
0: あのぼちぼちメッセージなどもいら来ているようでございます。
1: ありがてぃ、
0: はい、あの普通のお便り一つねご紹介しておきましょう。
1: はい、
0: ラジオネームまさるくん好きだったよさんからこんばんは。これってうちよね、そうイブニングライブハッピーって書いてあるもんね、はい、ラジオ聞いてゴールデンウィークは何も予定なしでまったりしてます、
1: はい、
0: 素晴らしいですね。
1: いいですね、
0: のんびり時間って大切だね。
1: うんうん、
0: 昔まさるくんが電話越し歌ってた歌リクエストしますということで、これなんだろう、ティーポラン話したくないという曲を、リクエストいただいているのですが、今ですね探しております。お探しできたらおかけできますという感じなんですけど、ね、
1: はい、
0: はい、少々お待ちあれと
1: ください、
0: でございますね、はい、もしかしたら曲にはあるわ、
1: あった、
0: あら、
1: あった、奇跡的、
0: 奇跡なのかみたいなね、はい、うん、後ほどねおかけしていきましょう。
1: はい、
0: さあそれではメッセージねぼっちぼっち紹介していきましょうかね。
1: ですね、
0: うん、ね結構皆さんくださっておりましてですね、
1: ありがたい、
0: はい、ベータガンマさん
1: ありがとうございます、
0: はい、今日は休みなので久しぶりに聞かせていただきますの5時40分くらいまでということなので、ひょっとしたらもう去っていった後かもしれないんですけれども、で昔読んだけどまた読みたい漫画はですね、
1: はい、
0: アプリで検索すれば出てきてしまいそうなんですが、
1: あ、そっかそっか、今はね、うん、
0: 単行本が欲しかったのに買えなかった、高橋留美子さんの1ポンドの福音が読みたいです、はい、全3巻なのに2巻までしか買えなかったのですと。ドラマ化も
1: 気になるね。
0: うん、ね、ドラマ化もされましたが、ちっとも面白くなさそうなので見ませんでした。え？っていうね。
1: あららららら。
0: そうなのみたいな。で他にもあと一つ少女漫画の中で、うんうん、超がつくほど異色のギャグ漫画、お父さんは心配性、
1: うん、
0: っていうのがあって、これも見てみたいと。
1: ああ。
0: 多分思い出せばいくらでもあるのでしょうけれど、多すぎて思い出せません
1: 、
0: ね、逆に最近読んでいる作品として、コミュニティラジオ局を舞台にした夜のレモンにリクエストという漫画があります、
1: あ
0: というふうにいただいております。ありがとうございます、
1: お、
0: ね、
1: ありますね、
0: ね、ある

0: ですね。お父さんは心配性ってなんかどっかでこうチラッと読んだ気がするな、うん、確かに異色の異色ギャグ漫画、
1: 面白かった。記憶にはあんまない。
0: 全然記憶にありません。
1: あ、そうなん
0: だ。そうだね、読んだって言えるのかそれでみたいなね。タイトルが不思議なので覚えてた感じですけど、高橋留美子さんってね、あのうるせえやつらとかの方ですよね。知ってます？知らないか。やっぱり世代がもう一つ二つ離れてるかもしれないですね。
1: うるせえやつらってなんか最近リバイバルみたいな感じで、
0: そうですね、常に人気はありますね。あのラムちゃんって雷の虎のベあのなんだっけ、ビキニを着た女の子、
1: うんうんうんうん、が有名ですよね、ラムちゃんはね。
0: そう、有名な話 の人が書いた一ポンドの福音というやつらしいですね。なるほど。まあ、こういうのって確かにありますよね、うん、途中まで読んでてもうちょっと最後まで読みたかったのに読めずじまいでそのままになってるみたいなね。
1: すごいある。私もだから今読みたい、ね、読み返したいのはそれだもん、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなんだ。
1: あのその、うん、最後まで分かんない状態だったから。
0: あ、なるほどね、うん、まあ、すごく長長寿コミックでずっとね、うん、あのガラスの城みたいにずっと続いて、もしかしてまだ続いてるかもしれない。
1: ガラスの仮面じゃない？
0: あ、仮面、ごめんなさい、ガラスの仮面。
1: あ、そうだよね、よかったよかったよかった、うん、
0: まだ続いてるよね、うん、きっとね。
1: なんかそうだよね、多分ね、
0: ずっと追いかけてあの楽しみに出版を待ってるファンとかね、いますけどね。
1: いるね、うん、うん、
0: いますよね。
1: そうだね、そうだよな。 X の方見てみよう、はいはい、どうなったかね、もし送ってくださ って、
0: まだ来てますよ、こちらも。
1: 嬉しいな。
0: じゃあ X を探している間ですね、868防災868の、
1: キッズラインかな、
0: 目黒教授、あの目黒教授のワンポイント防災、そしてキッズ防災隊員の防災標語、続けてお聞きください。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災、
2: 具体的な対策や備え、災害対応、地下鉄にいたらどうでしょうか。
3: 地下鉄とかね、地下街っていうのは地上よりも地震の揺れがずっとちっちゃいんですよ。ですからまず落ち着くこと。で、周りの人たちがパニックになって出口に殺到するようなことがあっても乗っからないこと。きちんとその場にいて周りがどういう状況かということをちゃんと観察してゆっくりと避難してください。それから地下鉄の車両に乗ってる場合ね、でこれは自分勝手な行動は絶対に取っちゃいけません。こじ開けて外に出るとかね、これは非常に危険です。ですから乗務員の方が必ず指示をしてくれるので、その指示を待って、その指示に従って行動を取るということを徹底してください。
2: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
4: 越谷 FM キッズ防災隊員の空です。準備しよう、水3リットル備蓄食。

0: はい、それではですね、はい、X の方いかがでしょうか。
1: X の方はね、はい、テーマのは来てないね。
0: はい、 OK です。
1: あのさっきのキャラメルシフォンさん の、 あの一行小説っぽいけど違
0: った、ね、そう違う、笑った
1: あのね、キャラメルシフォンさんの見て分かった行ってくるって言って急いでブワーって入れてきた。
0: あ、そうなんだ、入ってきたんかいい、ね、
1: 修正できたかな。
0: はい、先ほどのお父さんは心配性にリアクションはキャラメルシフォンさん、インパクトがあった漫画の中でも時々話題になりますよね。あまり絵は上手ではなかったですけど内容が面白かったのを覚えてます。
1: あ、そうなんだ。
0: 新人賞か何かを受賞したんですよね、ということでね。そうなんだよね。
1: そうなんだ。そうやって言われるとなんか気になっちゃうね、うん、
0: ぜひ見に行ってくださいみたいなね。
1: いろいろあるね、きっとね。今
0: いろいろあるね。なんか知らなかった漫画とかもきっといっぱいあるんだよね。
1: あるね。
0: そしてひらちゃんからいただいています。
1: ありがとうございます。
0: 読みたい漫画のタイトルを挙げるとキリはないのですが、
1: うんうん、
0: 漫画を読みたくなるのはある意味発作みたいなものだと思ってます。テンションが上がって大人買いする瞬間は良いものの、結局はスペースに困ることになるので家に置いておく作品は厳選し、他の作品は年に 2,3 回ほど漫画喫茶に十数時間こもって浴びるように読んで欲求を発散させることにしています。
1: 面白い ね。
0: そういえば今年はまだやってませんが、といただきました。あ、漫画喫茶が近くにあるといいかもしれないですね。
1: いいね、確かに、ね、
0: 行きつけの漫画喫茶、
1: うんうんうん、
0: ね、いいかも。
1: 勝手がわかるしね。
0: そうそう、あれあったよなみたいなね。
1: うんうんうんうん。
0: 漫画喫茶も減ってるような気がするけど、そうでもないですかね。あんまり行ったことがないのかもしれない。私が知らないだけかもしれない。越谷にもまあ漫画をたくさん置いてある喫茶店はあるんですけど、
1: インターネットカフェは多いよね。に併設して漫画喫茶みたいなのがある。
0: ああ、都会だとそうですか。
1: うん、あ、田舎もそうかも。
0: 田舎もそうなの？
1: うん、あの漫画喫茶と、うん、あれが、あの
0: ネットカフェ、
1: ネットカフェが。
0: なんか犯罪の温床みたいなイメージだよねと勝手に言う、まあ、これも、うん、あの
1: それはね、まあ、いろんなところがあるし、やっぱり今あの身分証の確認がすごく厳しいから。
0: そうだよね、ネットを使うとなるとね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: かなりね。あと時間的にも、うん、そういうところだと24時間営業とか夜遅くまでとかっていうことになるわけでしょ。
1: そうね、あの、うん、例えばホテルには泊まるにはちょっと大変だけどとか。
0: ああ、夜明かし組が行く感じ。
1: そうそうそう、終電終わっちゃったけど。
0: あ、そういうことか、
1: うん、
0: そうすると
1: あのシャワーもあったりとかするし。
0: そうなんだ。なんかカプセルホテルみたいだね、
1: うん、まあ半個室みたい。あのね、完全に個室になるとこもあるのよ、壁に囲
0: まれ、うん、まあまあそうだと思いますけど、うん、そうやって使ってるんだみんな。
1: そうだから例えばさ、コンサートとかがさ、はい、あの立て込んであるとさ、すごくその近辺ってさ、あのホテル代が高騰するじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なんか有名なアーティストがあのその近辺で、うん、そのやるとやっぱホテル代が高騰するんですよ、うん、そうすると、
0: うん、
1: なんていうの、旅費とそのチケット代でカツカツだから、うん、じゃあ近くのそういうとこに泊まろうっていう人も結構いるみたい。あ、
0: なるほどね。宿泊施設として考えてる人もいるってことね、
1: うん、そうそうそうそうそう、
0: 純粋になんかこう利用したいというよりも、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: あ、じゃあただそこで寝てるかもしれないってことだね、
1: うん、いるし、あとはあの、なんていうの、深夜バスみたいな、夜行バスとかだと朝早く着いちゃってさ、
0: うんうん、
1: 着きますよね、っていうあのコンサートまで時間あるしっていう時に仮眠で使ったりとか、
0: うん、じゃあそういうコンサート会場の近くに多かったりするんですかね。
1: どうなんだろう、でも多分 あるよね結構。
0: あ、そう、
1: 私は作ったことが
0: 全然こう、うん、使った記憶がないので分かんないですけど、
1: あの、そうなんだね、友達がね結構そういう、うん、ほらなんていうの、はい、推し活とかしてたりすると、うん、そういう話をよく聞くから、そうやってみんな活用してるのねと思って、うん、
0: はい、それでは、はい、ラジオネームキャラメルシフォンさんですね、
1: はい、
0: 続いてはもう一度読みたい漫画、
1: うん、
0: 愛と誠出た。
1: うーん、
0: 愛と誠ね、ドラマチックなお話でしたよ。
1: じゃあタイさんも履修した。
0: うん。

0: ラッとね、まあなんか、
1: あの
0: ロミオとジュリエットみたいな感じですよ、
1: って
0: 言ったら違うよって言われたりしてね、
1: まあ、ちょっとなんか検索してみよう。
0: どうぞどうぞ、okay、 うんうん、一時本当に熱く流行りましたね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: へ
0: え、そうだそう、あったね、そういえばねっていう感じですね。ふむふむ、ね、他には、ラジオネーム SS4 さんから
1: いただいてます、ね、ありがとうございます、
0: こんばんは、たやさん、琴音さん、モーニングでさこさんが2人のモノマネしてたよ、うん、マジかポイントついてた、ね、いっぱい笑い顔がついてますけれどもね。そうか、今日聞いてなかったんだよね、今日ね、残念。読み返したい漫画、
1: うん、
0: 野球漫画のキャプテンとプレイボール。あー、なるほどね、知ってるかな。あとボクシング漫画の頑張れ元気、頑張れ元気か、知らないよね笑いではではということで、キャプテンとプレイボールは知ってますよ、う
1: ん、あ、そうなんだ、
0: うん、キャプテンは読みましたね。プレイボールも途中まで読んだかもしれない。
1: うーん、
0: 野球漫画で、本当に野球漫画です。
1: ほう、
0: あの素直に野球のゲームを組み立てていくというかね、そのクラブというか部活か、部活の野球部のこう日々を追っている感じ。頑張れ元気ってあんまりよく知らないかも。ボクシングといえば、うん、明日のジョーカー、はじめの一歩ってボクシングじゃなかったでしたっけ。
1: はじめの一歩はボクシングだったと思う、多分
0: ですよね。
1: なんかよくボクサーとかがさ、それに影響を受けてボクサーになりたかったとか言ったりするもんね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、それはね、うん、でもコミックじゃなくてアニメで見たかもしれないな、なんか そのボクシング系は。
1: あ、
0: うん、頑張れ元気もあるんですね、そういうのもね、いろいろあるな、う
1: ん、あるね、
0: あるな、
1: うん、
0: スポーツものなんですね、
1: うんうん、
0: そして、あ、キャラメルシフォンさん、ここにもいただいていました。
1: お、ありがとうございます、
0: 読み返したい漫画は、うん、梶原一騎原作、うん、長安拓海オアコウがあの絵を描いているのね、少年マガジン連載の愛と誠、
1: うん、
0: あ、さっきのね、愛と誠、
1: うんうん、
0: ソロ版塾で教室時間を待っている間にたくさんの単行本の漫画を置いてあって読んでたのですが、その中でも美男美女の悲劇模様の内容に小学生ながら心惹かれましたと。そのうちに映画やテレビドラマになりました、うん、そうでしたね。映画2作目では西城秀樹も誠の役を演じたんですよ。
1: なんかさ、タイトルから言って私少女漫画だなんだなって思ったら、うん、あの検索したらバリバリなんかこう違かったから、うん、
0: 少年漫画で出てきてるんですよね、
1: うん、ね、そうなんだね、うんうん、
0: 絵がね、やっぱりね、あの綺麗だったかも、愛と誠。私ね、そう、少年漫画ってすごくさ、ギャグとかだと絵がさ個性的すぎるのとかがあったりすると、うん、なんかね、その絵でね飽きちゃうの。
1: 北斗の拳みたいな、
0: 北斗の拳はさ、なんかさ、あのズババババとかドドドドドとか、そういうのが多い、多いじゃないですか。あの、うん、読んでましたけどね、読んではいましたけどね。
1: 私の中の少年漫画って言うとやっぱドラゴンボールかな。
0: あー、ドラゴンボールね、
1: うん、あれはなんか絵がちょっと可愛い感じもあったから楽しく読めたかもしれない。
0: そうか、そうか、
1: うんうんうん、ね、はやさんは、
0: ちょっと待って、
1: はやさん、あ、ごめんね、まだあった、ね、
0: まだちょっと待ってね、
1: はいはい、
0: バンド不思議波の花、これなんだ、あ、これがあれね、その愛と誠の決め台詞なのかな。バンド不思議波の花、君のためなら死ねる、誠の何だ、額の傷、あ、誠さん額に傷があるんですかね。どれも印象に残るセリフと情景ですということで、
1: そうい
0: うのあるんだよね。なんかこう忘れられない1ページとかってあったりしません？
1: あー、あるね、結構
0: ね、
1: うんうんうん、
0: そうか、愛と誠にやられてるんですね、うん、ふむふむ。そして、あ、
1: はいはい、
0: ひらちゃんからね、 追加で

来ております。女性では珍しいギャグ漫画家だった岡田アーミンのお父さんは心配性、懐かしいですね。こいつら 100% 伝説やルナティック雑技団もなかなかクレイジーで

すれば決まって気まずい妙な風がどこからともなく吹いてくる。作り笑いで頭下げ下げ近寄ってきて変に親しみぶるのはあうんざりだね。オタク近頃めっきり腕を上げましたねと

に物が詰まったような理屈言う前に悪いこと言わないからさ、この場から立ち去って行け。あんたのひげすら見ているだけで胸くそ悪いぜ。仲良くやっていけそうにない、あうんざりだね。心の底から信じられるやつそんなにいないよ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

グッドシブニング2026年5月4日月曜日は初放送、5月11日月曜日は再放送、第127回シブケンにドラムトンが今夜もしゃべらせないと始まります。

はい、ということでですね、今日も、また始まりました、ドラムの演奏家、新宿新越谷でドラムのインストラクターをやっております渋健こと渋谷健一と申します。どうも皆さんこんばんはでございます、ということでですね、こちらの番組、毎週月曜日夜8時から9時からの音楽番組でございます。私渋健がですね、責任編集で、音楽ね、音楽番組ということなんで、音楽いろんな曲をね、かけて、楽しんでいきましょうという、1時間番組でございましてですね、第1第3第5月曜日は初放送、第2第4月曜日は再放送というですね、変則的なスタイルを取っておりまして、今日は第1月曜日ということで、初放送、第2だったら再放送ですけれどもということでお届けしている番組でございますですけれどもね、皆さんねお元気で、ね、お過ごしのことと思いますけれども、ゴールデンウィークね5月4日ということでね、で出かけてたりするのかな、皆さんね、楽しく、ね、過ごしてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、結構ねちゃんと休めばすごいね、休め十何日の方とかいらっしゃるようですけども、まあ暦通りだとね、それでも5日連ちゃんですからね、休みがね、ここね、ここの休みはいいですね。私は今これ収録ですけれどもね、収録放送ですけども、このゴールデンウィーク一体何してんですかね。私はね、結局ですね、私はですね、毎日絶対レッスンがどっかしらあってですね、一日休みがなかなかないんですよね。まあ、そんな中でもですね、終わってしまいましたね、そんな中でもどっかしら出かけたいと、思ってるんですけども、例えばね、ビバラロックね、知ってますか、ビバラロック、フェス、ロックフェスですよ、埼玉を代表するロックフェス、いつもはね埼玉スーパーアリーナの近辺で、埼玉スーパーアリーナ含むねあそこら辺でやってましたけど、今年はね、サッカー場なんですよね、浦和美園のね、なんでああいうとこでねやって、まあさすがにチケット買っては見れないんですけれども、まあなんか様子をね見に行ってみたいと思います。見に行ってたらいいな、ゴールデンウィークああいうなんか状況をね確認しに行ってみたいと思いたいですけども、やっぱねレッスンのね生徒さんの方でやっぱビバラロック見に行くんですよとかね、聞いてましてね、なんかいいですね、で外から音が漏れんじゃないかとかねいろいろ言われてましてね、それ目当てで私もちょっとね、なんか行ってみたいんですけどね、あとねフェス飯ねいいね、何がね美味しそうなのね食べれるといいですけども、まあそんな感じで、埼玉のねゴールデンウィークね皆さんね楽しんで、いただけたらと思いますけれども、でこの番組ね、X で、投稿を募集しております。現 X 元 Twitter ですね、ハッシュタグ渋健ひらがなないとカタカナです。ハッシュタグ渋健ひらがなないとカタカナで、この番組中ですね聞いてるときに何かね、何か今聞いてますよでもいいんですよ、番組聞いてますよとかでもいいですし、今日の夕食何食べましたとかね、はい。

さんとかね、いつもね送ってまいります。そういうのでもよろしくてですね、リクエストもね受け付けて、先ほどリクエストもね来ましたので、また後ほど紹介しますけれども、なんかいろんなね、その場に思ったことをご指摘いただければね、楽しいと思います。ウィンウィンでね、聞いてるお客様も楽しい、私も楽しい、ね、参加型でやっていけたら、ね、いいと思っておりますので、ぜひですね、ハッシュタグ渋犬ひらがな、ないとかカタカナです。ハッシュタグに渋犬ひらがな、ないとかカタカナで、ぜひ、ね、投稿をお持ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、今日の1曲目、いきたいと思いますが、こちらですね、ラルク・アンシエルさん、急にラルク・アンシエルさんですけども、ラルク・アンシエルさん、今日1曲目にふさわしいね、ラルクさんの曲あんまりかけてなかったかもしれないんですけども、今年は35周年ライブですねということですね。35周年記念ということで、なんかライブがあるんで、あんまそんな、ね、年賀年中やってるイメージはないですけどもね、今年はライブの年なんですね。それでさっきもフェスの話してましたけどね、サマーソニックにもね出演するということで、ますますね皆様の期待も、バンドメンバーの皆様ね、ねいい感じで今年は行くんじゃないかというね、気がしてならないですけれども、いいですかね。そんな中からドライバーズハイを聞いてみたいと思います。1曲目にふさわしい疾走感あふれるナンバー、1999年に発表されたドライバーズハイ、行ってみましょう。どうぞ。

ということでですね、かっこいいですね。ドライバーズハイ、ラルク・アンシエルさんでしたね。1999年に発売された曲ということでございまして、もう27年前なんですけども、全然色褪せることなく未だにかっこいいということですね。まあ、そんな、サマーソニック出るということで、私もちょっと考えてるんですけどね。わかんないけどね、その時忙しかったらちょっといけないけどね。まあ見に行きたいもんですよね、ラルク先生ね。一回私ラルク・アンシエル先生方ね、まあ35周年って言ってますけども、初期の頃ね、一回ね、私武道館見に行ったんですね。その時はドラムがですね、さくらさんという方でね、今の幸宏さん、もうずっと幸宏さんなんですけど、前ですね、さくらさんね、ドラムの時ね、またかっこいいですね。今の幸宏さんももちろんかっこいいですし、その前のさくらさんももちろんかっこよくて、特にかっこよくさくらさんが。でそれでですね、これは武道館行こうっつんでね、行った記憶がありますけども、さくらさん時代だから相当前ですよね。もう30年ぐらい前ですか、そんないかない、まあ30年、まあ、にはならないかぐらいですかね。いやそんな25年ぐらい前なのかな。いやそんなことないね、まあもう覚えてないですね。で、まあ28年ぐらい前かわかんないですね、ということですけどもね、いいですね。はい、ありがとうございます。それではちょっともう次のコーナー行きましょう。次のコーナーはこちらです。エクサイエクサイ、はい、ということでね、もうシーンとしてますけどもね、いいんです、私だけが楽しめればそれでいいんですけどもね、リバーブ強めにねやってまいりましたけども、X タイムですね。こちらは X に先ほど言ってました投稿された、コメントをね読むというね、コーナーなんですけども、まあ、毎回こちらね初放送再放送で2週ね2週分をこれで読むというね、コーナーになっております。よろしいでしょうかね、皆様ね。それでは、ちょっと参りたいと思いますが、今日の X タイムは誰が投稿してるでしょうか、ポストしてるでしょうか。 X を開いてみたいと思います。 X を開くとで聞きました、素晴らしい、ハイボーさん偉大なドラマだと曲を聞いて実感しました、素晴らしい、ハイボーさんコメントがいいですね。まあ、前回、ね、ジェームス・ギャドソンさんっていうねドラムの方のね、曲をちょっとかけようということで2曲ね、いいですね。今晩の夕飯は豚骨醤油おじやです、最高の音楽と最高の夕飯です、素晴らしい、お写真もありますね。夕飯は豚骨醤油おじや、いいですね、美味しそうですね。いやいいですね、食べたいですね。あのこれちゃんとハイボさんちゃんとこの時間に夕食ちゃんと食べてるのがね、普通そうですかね、ちゃんと決まった時間に夕飯食べるもんですかね。素晴らしいですね、毎回ね規則正しくてね、もう私なんかも夕食をまともな時間に食べたことないっていうんですね、そんなこと言わないでいいですけどもね、というのがございましてですね、素晴らしいですね毎回ね、ありがとうございますね。ちょっとまた今消してみます、はい、ありがとうございます。ね、ジェームス・ギャドソンさん特集また今日もね後半やりたいと思います、ありがとうございます。ニコードンさんありがとうございます。グシブイン渋谷先生放送聞いておりますが、出来上がっているので放送内容が暇一つ把握できていなくてすみません、少しずつ把握してまいります、 X タイムには除外してくださいっていうね、よくわかんないですけどもね、出来上がってるっていうのはね、の

でね出来上がってるんでしょうかね。いいですね、まあいいですね、そういう時もあるでしょう、それはこれではニコ殿さんは、4月27日のね放送ですね、まあね、また私もゴールデンウィーク、飲み会がですね、ねもう2回ほどありますね。ありがたい、ちゃんと健康で飲み会行けてんでしょうか私は。ニコ殿さんもね飲み会でいいですね、まあ、これゴールデンウィークじゃないけどね、その前のあれですけども、いい感じです、ありがとうございます。食パンさんこんばんは、初放送なのか再放送なのか毎回混乱してます、笑い。皆さんね、混乱してますね、ありがとうございますね。私も今年はなんと満開のタイミングで桜を見に行きました、よかったですね。この後もお花や新緑が綺麗な時期なのでいろいろ見られたらいいなと思ってます。なあ素晴らしい、ね、この間ね私が、桜見に行けたという、ね、お話だったんでね、バービーボーイズ京子さんのハスキーボイスが好きです、バービーボーイズね付箋がかけてまして、そうね、京子さんのハスキーボイスね好きなんですね、食パンさんね、はいありがとうございます。食パンさんさらに、所属のオフィスオーガスタのアーティストさんたちのユニット福耳として出している星のかけらを探しに行こうという曲も好きです、これを言いたかったということで。なるほどね、星のかけらを探しに行こうっていう、ね、曲ありますよね、福耳さんのね、オフィスオーガスタのね皆さんで、やってますけど、なるほどね、そちらも好きということで食パンさんね、これまあまたね、かけたいですけどね、いつもかけれてなくて申し訳ないですけどもね、はい、ということでじゃあそんな感じで X はそこら辺の投稿がありまして、であとですね今回は、ラジオ局の方にもですね、リクエストがありましてちょっと読んでみたいと思いますが、ラジオネームゆうちゃんさんですね、これリクエストをされてるね、渋健先生こんばんは、ね、初リクエストです、ドラムを始めて1年5ヶ月です、1年5ヶ月、あ、ドラムを始めて1年5ヶ月、ありがとうございますね、次の目標はクイーンの I was born to love you をかっこよく叩けるようになることです、譜面を拡大コピーして頑張りますのでご指導よろしくお願いいたしますというね、詩的なね、いいですね、詩的な文章ね、ありがとうございます、詩的でね、I was born to love you を叩いてみたいというね、ことなんですけども、ゆうちゃんさんね、ということで、なぜか初めて来る方には、優しくてすぐ書けるというね、このね偉いね優しいですね、で常連の方にはなんか言われてもすぐ書けないとか言ってですね、初めての方にすぐ書けるって、これ初めて特典ね、初めての方特典ありますから、これからもどんどんね皆さんもね、ポストでもなんかしていただければね、投稿していただければ初めての方ほど書けるっていうこのねよくわかんないシステムが、ね、作動しますんで、ということで、I was born to love you 次曲かけてみましょう、クイーンさん I was born to love you どうぞ。

はいはいはいはいね、ということでね、お聞きしていただいた曲は I was born to love you でございますね。これ普通言うとき I was は言わないんですかね。 born to love you ね、なんですね。まあ、I was born to love you って言っちゃうけどね、まあ、日本では born to love you って言った方がいいんじゃないかっていう、感じなんでしょうけどもね。1985年がフレディ・マーキュリーさんが、そちらはまずオリジナルで、録音したんですけども、こちらで1996年のこちらクイーンさんバージョンなんですね。クイーンさんが録音したやつがこちらになってまして、まあ、こちらの方がね一般的ですよね。よく耳にそのこっちになってますよね。クイーンさんのバージョンなんですねこちらね。であと、まあね、ドラム教室でもねよくね、I was born to love you はね、まあ、何回かね今でも、ありますけども、まあ、皆さんこっちの方をね、バージョンですけども、まあ、かっこいいんですね常にね。常にかっこいいよこちらは、ということでね、ゆうちゃんさんね、こちらねぜひね、ドラムね叩いてねできるとこをね見てみたいですよね。また発表会とかでねこういうの叩いていただけるとね盛り上がるんじゃないかと思いますけどもね。ということで、まあそんなですね、まあお便りね、リクエストを普通にかける時もあるっていうことをね皆さんにお伝えしてですね、リクエストね送っていただけたらと思いますねこちらにね。ということで、X タイム終了です。ありがとうございます。それでは

もう一曲前半一曲かけてね、いきたいと思いますが、前半はですねもう一曲ねこちら、こちらもねまたライブがね、今年やるよということでね、もうそういう人のばっかり、ね、言ってますけども、レベッカさん、はい、ありがとうございます。レベッカさんね、まあ、最近前回もね、あのもうかつてのねロックバンドブームのね、皆さん紹介してましたけども、まあ、レベッカさんもね、私の好きなバンドの一つですけども、今年ライブやるっていう話なんですね。いいですね。ノッコさんまたね出て、歌われるということなんですけども、そんな中レベッカさんから今日はこちらを聞いてみましょう。チープヒッピーズ、イエイ。チープヒッピーズという曲がねございましてね、オリジナルは1986年なんですけれども、こちら今日またライブ版ね、お届けしようと思うんですけども、まあ、レベッカさんのねライブ版って言ったらですね、まあ、この間も言ったと思うんですけど、1985年の、渋谷公会堂でしたが、当時のね渋谷公会堂のライブがすごく良くてですね、それ DVD 化されててですね、そちらすごくいいんですね。で、まあ、なんかちょこまか見てるんですけども、ね、ちゃんと、ね、DVD で、ね、ちゃんとしたね、あの、なんですか、また再編集してね、出てるんですよ。それは見てないんですけどね、でその DVD に、伝説の早稲田大学文学部キャンパスでのねこう早稲田大学 の、 あの学園祭の時にですね、レベッカさんがこうシークレットで出てきてね、でライブやったんです。それが1985年なんですかね、85年の早稲田祭の文化祭ですかね。それがまたねあの伝説のライブなんですね。それもねあの DVD カードついて、ね、見れるんですね、そっちをねあのぜひ私はあのお届けしたいんですけども、どうしてもねサブスクに、ね、ないからね、DVD をちゃんと買わないとねそれね、お聞かせできないんでね、ぜひとも、今年のレベッカさんが、ライブやるっていう前には購入してね、その伝説のライブのもうすごい迫力なんですよ。こちらラジオで、ね、流してみたいと思うんですけども、まあ、そんな予告はまあいいとしてですね、ひとまず、チープヒッピーズのライブ版、そちらはそのライブではないんですけどね、もうちょっと後なんですけどもね、これはそんでも86、87年、もういつのライブかちょっと書いてないかちょっと分かんないんですけども、まあね盛り上がってますけどもね、そちらを聞いてライブいいなとね、思いを馳せるというね、ことをしたいと思います。それではレベッカさんのチープヒッピーズ、どうぞ。

はい、ということでですね、いいですね、レベッカさんでですね、チープヒッピーズですね、ライブ版お届けしましたが、いつか分かんないけど多分86、78あたりなんでしょうね、1987、89年、なんでしょうね、どっかのね、ということでしょうか、まあ、盛り上がってますね。オリジナルは1986年に出たアルバムタイムの中から、チープヒッピーズですからね、まあ、その後ですからね、まあ、私もね昔よくコピーしてましてですね、レベッカさんね、このドラムの小田原さんがねすごくね良くてですね、よくねコピーいっぱい曲コピーしてたんですけどね、昔ね、昔は譜面とかじゃないですけど、耳コピーですからね、よく覚えてやコピーしてたものですよ、何曲も何曲もね、やってたんですけどもね、ということで、未だにかっこいいと思うし、未だに小田原さんね活躍されてますんで、ドラムね、いろんな方の、バックバンドをやったりね、まあ、今年はねレベッカさんですので、また活動するということでね、素晴らしいですね、

すごいよね。コロナの時なんかね、全国ツアーなかなか考えられなかったけどね。こんだけ景気、まあね、エンタメはねちょっと景気ですけども、みんなねツアーができて本当に良かっただと思いますけどもね。それでは、ジングルに参りましょう。どうぞ。

時刻は20時36分になるところです。こちらは 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM から、5月4日月曜日は初放送、5月11日月曜日は再放送、渋谷にドラムトンが小山さん、皆さんとでございます。ということでですね、また、後半、いきたいと思いますが、今回のですね、放送の、番組の後半特集があってですね、また前回に引き続いてですね、ドラムのジェームス・ギャドソンさんをですねツイートしてですね、まあ、あのジェームス・ギャドソンさんというですね偉大な、ドラムの方がいらっしゃいましてですね、もうね、いろんな曲をレコーディングされた方ですけれども、いつ 4月2日に86歳で、天国に、行ってしまったということでね、まあ、なんかもうちょっと今ちょっと簡単に言うとですね、ファンク、ソウル、R&B の分野で長年にわたり数多くの名盤に参加した音楽史に残る巨匠です。そのドラムの特徴は以下の通りです。唯一無二のグルーヴと安定感、ファンクやディスコを中心に完璧にコントロールされた安定したリズムと聴く人を踊らせる独特のファンキーなグルーヴが最大の特徴です。本当これね素晴らしいね、すぐ調べると出てきますね。70年代ソウルサウンドの体現、ビル・ウィザース前回かけました、マーヴィン・ゲイ この後かけます、マーヴィン・ゲイの1970年代のソウル R&B サウンドの黄金期を支え時代を代表するリズムを作り上げました。素晴らしい。左利きでありながら右利き用のドラムセットでプレイするという得意なスタイルを持っていました。そうなんですってね、左利きなんだけど右利き用のドラムセットでプレイするから独特なフィルインがね出て、なかなかっていう感じになるんですね。リンゴスターにしてもそうなんですけどもね、多彩なジャンルへの適応力、セッションドラマーとしてファンクだけでなくロックやポップスなど幅広いジャンルで求められる音を即座に体現できる非常に高い技術と音楽性を持っていました。素晴らしい。すぐ出てくる AI すごいよね。多くのドラマーが憧れ興味を持ち彼の影響を受けていると言われる文字通りレジェンドドラマーでした。 AI すごい、すぐ出てくるねこういうのね。多くのドラマーが憧れました、そうです、興味を持ちました、そうです、彼の影響を受けていると言われると私たちみんなも誰でも影響を受けてます。文字通りレジェンドドラマー、素晴らしい。ということでですね、もう今ねそのジェームズ・ギャドソンさんがこう出したファンクグルーヴはもう多くの曲に引き継がれてですね、普通の歌物、もう歌物何でももう引き継がれてます。もともと元祖だからね、歌物特にあの素晴らしい、いいんですけどね。ということで全然言語化できない、私の場合言語化できないんですけどもね、すぐねもう機械に聞くことがね早いね。ということでそんなジェームズ・ギャドソンさんの曲をですね、ちょっともう一回ね聞いてみたいと思います。こちらねさっき言いましたマーヴィン・ゲイさん What's Going On でおなじみね、What's Going On What's Going On のねマーヴィン・ゲイさんですけども、マーヴィン・ゲイさんのアルバムね、やってましてですね、I Want You って曲ですね、マーヴィン・ゲイさんの I Want You って曲をドラムでやってます。でさっきも言いましたけど、まあ、前回もツツツツツツツツこうねツツツツもうすごいですけどね、あのハイハットっていうねあのドラムセットなんですけども、あのシンバル重ねたやつね、ツツツツツツツってねこれ右手で片手だけでついねつくつく高つくつくつく高つくはですね、右左右左右左右左右左右左右左でやっちゃいがちなんですけども、もう先生はもう違う、もう全部右手だけでツツツツツツツってやるね、

今も全然皆さんやってるんです、その元祖だから、ツツツツツツってやってるね。でそうですね、でビル・ウィザースさんっていう曲の曲もツツツツってやってましたけども、今日はマーヴィン・ゲイさんの曲でもやっぱツツツツってやってますんで、ちょっと聞いてみたいと思います。であとこの人の場合ですね、まあ後でまた言うけど、このね、なんつうんですか、この、この人のレイドバックっていうね、音楽ドラムだと言うんですよ、レイドバックしてるよねみたいな。レイドバックっていうのはちょっとね、後ろにするのね、リズムをちょっと後ろにするんです。前のめり、後ろのめりあるんですよね、ちょっと後ろ寄りにするんですね、リズムをね。そうするとこう歌いやすくなるんですよね。そこ、まあ、もう今のドラム誰でもみんなそうやってるんですけども、元祖がねこっから来てるよっていうことなんですけどもね、ちょっと聞いてみたいと思います。マーヴィン・ゲイで、マーヴィン・ゲイさん、I want you、どうぞ。

はいはいはいはい、ということでですね、I want you、 マーヴィン・ゲイさんの曲聴いていただきましたが、今のですね、こうね、さっき言ってましたレイドバックっていうね、ちょっと後ろにするっていうね、スネアっていうあの小太鼓ですね、ドラムでいう小太鼓をね、ちょっと後ろにするんですね。で今全部そうやってたんですけども、ちょっと今ねこれちょっとね AI にね、なんだそれとちゃんとした説明をね聞いてみたいと思いますね。私言語化ねできないですからね。ドラムにおけるレイドバックとは本来のくつろいだゆったりしたという意味から、レイドバックそういう意味なんですね。くつろいだゆったりとしたという意味なんですって、レイドバック。そこから転じてメトロノームのような正確なリズムに対して、メトロノームねよく打ち込みだとピシッピシッってね、ちゃんと もう全然あの早くも遅くもなくちゃんとピシッっていくメトロノームのような正確なリズム、まあ、これジャストって言いますけども、意図的にわずかに遅れて叩くことを指します。単にテンポが遅くなるもたりとは異なり、全体のテンポは維持したまま音を聞くタイミングだけを後ろにずらす高度なテクニックです。音をギリギリまで引きつけて叩くことで聞き手にどっしりとした安定感や大人の余裕のような心地よさを感じさせます。なるほど、聞き手に、ね、安定感、大人の余裕のような心地よさを感じさせますための表現。特にファンク、ブルース、リズム&ブルースなどジャンルではですね、まあ、これ黒人音楽ですね、特にね、ファンク、ブルース、R&B、ジャズ、独特のノリを生み出すために欠かせない要素です。まあ、独特のノリ、まあ、ちょっと後ろにね、まあ、部分的な使い分け、スネアだけをわずかに遅らせて重いバックビートを作ったり、そう、スネアだけを、今ね、スネアだけをわずかに遅らせて重くやってました。バックビートを作ったり、ライドシンバーのレガートをレイドバックさせてジャズらしい浮遊感 ね、まあ、そうね、ライドシンバーのレガジャズとかね、そのライドシンバーでレガートを遅くするんですね。でちょっとこうまあね、あの本当心地よいリズムみたいにさっきも言ってましたようにするっていうんですけどね、ということですよ。ジェームズ・ギャドソンさんのような名手はこのレイドバックした重厚なグルーブを完璧にコントロールしていただくことで知られています。さすが AI、 よく言ったね、ということでですね、まあ、ジャストっていうね、メトロノームはジャスト、そこはちょっと遅らせてるっていうね、今のスネアのとこなんてもまさにそんなことしてましたけども、で聞きやすくするんですけどね。でも今のポピュラー音楽みんなそうやってますよ、ほぼね。ちょっとや遅らせるためにしてちょっとあの聞きやすくしてたりするんですけども、こっから来てるんだねということですけどもね、そんなジェームス・ギャドソンさんですけども、次の曲、これはね有名曲ね、これはちょっと次有名な曲聴いてみましょう。 Got to be real、 Got to be real ね、シェリル・リンさんでおなじみですけど、これよくね、ディスコの曲でよく出てきますけども、デゲデデデゲデゲの曲ですね、ちょっと聴いてみたいと思います。これ全部ね、ジェームズ・ギャドソンさんやってます、どうぞ。

というですね、いいですね。ガッツビーリアル。ね。もう英語の読みが下手で申し訳ないんですけども、ガッツビーリアルね。何回も言っちゃう。こちらは、シェリル・リンさんでおなじみでございます。1978年の曲ですね。まあ、ディスコでね、よくね、やるんですけども、かかりますよね、こちらね。テケテケテケテケテレっていうね。であとまあこちらの曲をねどうしてもね、聞くとね、あの曲もあの一緒に言いたくなるんですけども、前もやってましたけど、ドリカム先生のね決戦は金曜日ね、絶対すぐ聞きたくなるよね、これ聞くとね。決戦は金曜日、ちょっとだけ最大限似てるよねってことで、

というね、こんだけもう文字出ますよね。ずっとこれでやるからね、決戦は金曜日なんてね、このワングルーブでずっと引っ張るっつうね。で、まあ、そうでもないか。あでもね、そうね、まあそのちょっと似てるよね、だからなんだって話なんですけど、でこれを元に決戦は金曜日ね作られたっていう話ですからね。で最後のさ、テレッテテレッテテレッテテレッテっていうね、決戦は金曜日の最後ね、トランペットでなんか管楽器でファーってやるけど、あれも今ねガッツビデオからの、あのパクリパクリっつうかオマージュでねやってんで、ちょっとそこも最後のちょっとね聞いてみましょうか。これ急に急にやるとダメなんだよね。ちょっと最後のとこね。

というね、そこだけ聞きたかっただけなんですけども、こさっきのねガッツビーリアルにも出てきます、テレッテテレッテテレッテテレッテレっていうね、ということで、まあ、それはいいんですけどもね、まあ、だねこういうのも何でも皆さんねオマージュで作りますからね、ということで、まあ、今ゴッツビーリアルが、まあ、そのジェームズ・ギャドソンさんね、あのスネアもやっぱりね、ジャストじゃないですね、やっぱ溜めてるんですね、さっきのね、ガッツビーリアルにしてもねスネアをね、で 今でこそもう当たり前のようにみんなそういう風にやるんですよ。やっぱスネアはちょっと後ろでやった方があのいいんですけどもね、もうそれに一番初めにやったよっていうことでね、みんなねレジェンドドラマーということになってるんですけども、続いて最後に今のね今の現代の曲もちょっと聞いてみたいと思います。ジョン・バチステさん、こちらはですね、2021年最近2022年のグラミー賞アルバム賞を取ったジョン・バチステさんの、ウィーアーっていうアルバムからですね、テル・ザ・トゥルースっていう曲もですね、ギャドソンさんやってました、ちょっと聴いてみましょう。2021年の曲

いどうも、すみません、曲の途中ですが、すみません。やっぱりね、こうレイドバックしてる感じはやっぱり受けますよね、こういうちょっとした曲聴くにしてもね。ということで、ジェームズ・ギャドソンさんのご冥福をお祈りしたいと思います。それではまた次回でございますかね。まだ時間がある。はい、ということで、はい、また皆さんお元気で、どうもありがとうございました。

0: ハローハッピー越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: ミルクポ
3: ット越谷 FM がお送りしています。

0: 刻は夜の9時を回りました。越谷 FM の月9ですね。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライター愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんです。
1: アシスタント大ちゃんです。
0: ハローハッピー越谷 FM、 さっちゃんのハローホームタウン、私のふるさと。この番組は波を抱え支えられ生かされているありがとう世界15カ国で奏でている、私愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんが越谷で活動されている方、今後越谷でもぜひ活動してほしいなという方をお招きしてお届けする60分です。番組ではメッセージをお待ちしております。こちらはですね、越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン直通のアドレスで、ハローの86さちよアットマーク gmail.com、 ハローの86さちよアットマーク gmail.com、 X のハッシュタグはシャープハローがカタカナ、さっちゃんがひらがな、シャープハローさっちゃんでポストをよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: で、 LINE アット皆さんぜひご登録お願いいたします。さっちゃん事務局の LINE アットなんですけども、 ID のアルファベットは小文字となっておりまして、 FDT2026E でございます。 FDT2026E ですね、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 続きまして YouTube チャンネルの方は2つございまして、一つ目がシンガーソングライターとしてのチャンネルとなっております。検索ワードが長いんですけど、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃん、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃん、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんで検索ご登録お願いいたします。
1: はい、長いけどお願いいたします。はい、
0: でもう一つの方がですね、
1: はい、
0: こちらの番組のまあスピンオフ動画やアーカイブもあります。
1: はい、
0: 放送予告動画がメインなんですけども、さっちゃんのハローホームタウンで検索ご登録お願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ということで先にね、今日の本日のゲストの方ご紹介したいと思うんですけども、
1: はい、
0: 越谷市内にですね、まあ、ワンちゃん猫ちゃんのサロンが実はあるんですよ。蒲生駅の西口、
1: はい、
0: 徒歩1分のところのドッグ&キャットグルーミングサロン JJ さんという、ね、ところがありまして、そちらのスタッフのレオンさんにご出演していただいております。
1: はい、
0: ではですね、本日1曲目は、
1: はい、
0: ケイツーママさんからリクエストいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。春真っ盛り、気持ちがよく過ごしやすい5月ですね、きっとってですよね。
1: はい、
0: ゴールデンウィークでね。
1: そうですね、
0: はい、皆さんね、この時期が本当に確かに爽やかで、湿度も低くてこう好きな暖かさですね。
1: うん、
0: 嫌味じゃない本当に、はい、心の声が書かれてあります。きょうちゃんの声が足りない、きょうちゃんの声が聞きたい、きょうちゃんの声が聞きたーいってことでは
1: い、
0: そこで今回のリクエスト、大好きな曲のうちの一曲ですという、その曲は宇佐本恭一さんでボイス。

番組ではメッセージをお待ちしております。こちらは越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン直通のアドレスで、ハローの86さちよアットマーク gmail.com、 ハローの86さちよアットマーク gmail.com、 X のハッシュタグはシャープハロー

0: がカタカナ、さっちゃんがひらがな、シャープハロー、さっちゃんでポストをよろしくお願いいたします、ね。
1: よろしくお願いします。
0: はい。では今日は実は、さっちゃん先日、まあ可愛らしい女の子たちに会ってきたので、2週にわたって、
1: はい、
0: 春の童謡コーナーを収録してきましたので、よろしくお願いいたします。
2: 星ヶ FM のさっちゃんのハローホームタウン、本日の春の童謡のコーナーは出張収録でございまーす。イエーイ。
3: 今日は素敵なところ、はい、スタジオですか、こちら。
4: これは、旧スタジオです。
3: 旧スタジオですか。
4: ですね、
2: ご当地アイドルのクロワッサンの皆さんでーす。
3: よろしくお願いします。越谷のね、アイドルということですよね。
4: そうでございます。
3: はい、
4: そう
3: でございます。もともとはどんなきっかけで結成されたんですか？
4: もともとはでも軽い、軽かったよね。
3: 軽かった、ね、軽かった
4: 私、まだ初期メンバーじゃないので。
3: 私も初期メンバー。
4: 初期メンバーだよね、うん。でも私もなんかでも本当に5歳とか。
3: 5歳？
4: そう、最初が本当にそのぐらいで。だから、うちのママが結成したんですけど、
3: はい、
4: 最初なんかダンスとか中心でやっていこうみたいな感じで、本当に男子とかもいた、男の子とかもね、いたよね、いたんですけど、まあ今この4人でまとまってるって感じ
3: ですね。そうなんですね。そのスタジオ私もちょっとお世話になってました。
4: いつもありがとうございます。
3: いつもってことありがとうございます。本当に、15年ぐらい前かな、ある先生にちょっと単発のレッスンをお願いして、
4: おお、はい、
3: そうなんです。
4: もしかしたら顔を合わせていたかもしれない
3: かもしれないですね。
4: その
3: 頃南越谷にスタジオがあったのね。
4: そうです、
3: そうです、そうなんです、はい、では一人一人簡単にお名前と自己紹介をお願いいたします。
5: はい、イメージから青、動物大好きねねです。ねねって呼んでね、せーの、
2: ねねちゃん。
5: ありがとうございます。あ、どちらもいいです。
4: ねねちゃんでもねねでも
3: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: では、お願いします。
6: はい、マグロの国のプリンセスです。
3: マグロの国の、マグロ
6: です
3: ですよろしくお願いします。
6: マグロのプリンセスです。
3: イメージカラーは、
6: あ、ピンク色で、
3: ピンク、マグロだから赤じゃなくて、
6: はい、の油身って感じで、
2: 油
3: 身、ね、私もマグロ好きだよ。アイドルでマグロって面白くない？
6: ああ、ありがとうございます。
4: 嬉しい、
6: 嬉しい、嬉しい。
3: なかなかその発想ないね。
6: 好きなんですよ、魚介類が。
4: 確かに好き
6: で、その中でマグロが好きなので、まあ一応マグロの国出身ってことに。
4: うん、
6: なるほど。マグロの国の女
4: 王で、あ、女王なんだ、女王こっち来てて、
6: そんな感じです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。と言いつつ、本日のお召し物はとんかつ中華。
6: やばい、
3: とんっていうのは豚って書いて、とんかつ中って書いてマグロではなかったです。
6: 実は、はい、恥ずかしい。
3: あ、でもいろいろ食べるのはいいことでございます。
6: そうですね、なんで。
3: あ、そうですか。
6: ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。教授様、
7: こんにちは。はい、いちごとみかんとキュウリ大好き、イメージカラーのスキルのサーヤンです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。いちごっていうとちょうど5月は美味しい時期じゃない。
7: そうです、ね、そうなんですよ、うん、結構スーパーでめっちゃ見て買っちゃいます。
3: 買っちゃいますよね。越谷のいちごも美味しいからね。今教祖様って言ってんだけど、皆さんこの放送の後アーカイブがさっちゃんのハローホームタウンの YouTube チャンネルの方に上がりますので、なんで教祖様って言ってるのかは、同じでわかるかな。私がたまたま譜面台につけているね、お花を持ってたんだけど、それをね、クロワッサンの方々がつけてくださったら、教祖様みた
4: いな。なんか、服の色とか前もってね、教祖っぽいよね、髪の毛とか。
6: そう、土の感じ。かわいい。
3: 土、うん、
7: 自分の土最悪だ。
6: 大地。
7: 大
6: 地な感じ。
7: ありがとう、ありがとう。おはつ、ありがとう。おはつ、おはつ、ありがとう。
3: でも普段は、あれですよね、越谷のおネギカラーの衣装が多いのかしら。
7: あ、そうですね。緑、緑。
6: おネギカラー、
7: ガヤちゃん
3: で。ガヤちゃんの
6: 地域で。
7: うん、うん。
6: はい、
7: てますね。
3: なるほど。ぜひね、そちらの方もね、クロワッサンさんは、インスタグラムと、YouTube もあるの。
4: YouTube もまあ、本当に。
7: そうです、
4: ね。うん、もう大体頻度が。
7: そうか。
4: X が一番多いよ ね。X が一番、活動状況がわかるかなと。
7: 活動状況。
4: 思います。
3: X

0: が一番いいそうで、
1: はい、頻繁に覚えてる、
2: 頻繁に
0: でですね、ライブの方の予定がまず5月の17がなかなか遠いところに行きますね。宇都宮動物園、
3: そうでございます。
2: 来た
1: かった、いいですね、
2: 気づかんと
3: 遠征するよね、
1: すごい遠征だと思う、行くよね、
3: すごいんですよ。
0: 6月14日は佐野のいいもん、
2: あ、そうですね、遠征、
0: 遠征ですね、越谷発でね、いろいろこう広めていってくださってるわけですね、
3: みんなにね、言ってますね、
1: 越谷来てねって言って、
3: ね、でもね、本当にライブで越谷知ってる人って言って手挙げてもらうんですけど、いつもでも割合増えてってるよね、
0: あー素晴らしい、
1: 最初の頃に比べたら、だんだんと増えてる、クマさん知ってる人が増えてる
0: から、あーすごい、素晴らしい。そしてですね、皆さんもうすでに聞いてくださってる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、このね、月曜日ですね、あ、ラジオが始まってますね、おめでとうございます。簡単に時間と番組名をお願いいたします。
3: クロワッサンの
2: コシガヤガルヤ
3: という19時から15分間かやってます、
2: ね、
0: はい、毎週ですか、
2: 毎週、ね、毎週月曜日、
0: 毎週月曜日、はい、ってことはまず19時から15分間、はい、クロワッサン、はい、ぜひ聞いてください、
3: お願いします、
2: はい、お願いします。
0: で、月9の夜9時、月曜日の夜9時はこの前こちらの番組、コシガヤガルヤのさっちゃんのハローコムタ
1: ありますし、そのまま流しててもらって、
3: そうですね、ね、クロワッサンから通して、
0: そうそうそう、渋健さんとかもね、うん、ドラムのおじさま、うん、
1: ドラムおじさま
0: もうね、越谷のドンですね、ドラムの感じ、
3: はい、確かに、
0: はい、素晴らしい方がこう番組やってくださってます、はい、で、今日は実はですね、春の土曜コーナーだから、
3: 来たぜ
0: さっちゃんギター弾きだよ、
3: さっちゃん来たぜ、はい、
0: なのでちょっとね、お母さんっていう曲を、ほら母の日に
3: 来たので、母の日ね、
0: そう、
3: 感謝という
0: か、そうそうそう、こちらはですね、昭和29年に発表されたという曲らしいんですけども、現在は日本の歌100選になっております、
3: うん、お
0: すごい、
1: 歴史ですね、
0: 歴史だね。クロワッサンのメンバーさんの中でこの歌をすでに知ってた方、
2: はい、
0: あ、1名、
1: じゃん、教科書に載ってました。
0: で、簡単な曲なので、ぜひですね、皆さんスマホ2台あるから歌詞を出して私たちと一緒に歌ってくださればなと思います。それではクロワッサンの皆さんとさっちゃんとで、ね、お母さん

0: とうございます。
1: ありがとうございます。
0: では今日は一週目なので福助さん、
2: ここからは福助の福袋です。こんばんは、福助です。今夜も暦や季節のお話とこの時期にぴったりな音楽をお届けします。ただいま5月4日月曜日、緑の日の午後9時を少し回りました。緑の日って4月29日じゃなかったかなという皆さん、昭和17年の祝日法の改正によって平成19年から4月29日は昭和の日に、緑の日は5月4日に変更されたんです。世間はゴールデンウィーク、春の大型連休真

盛りですね。私の仕事先は、シフト制なのでお休みが続く人はとても羨ましいです。今頃は5時前には夜が明けて夕方6時半過ぎまで明るく、昼の時間の長さは13時間40分、春分の日から比べると1時間半ほど日が長くなりました。日中は最高気温は22、3度とさほど高くなく、朝晩はまだ15度前後の爽やかな陽気で、本格的な夏はもう少し先ですが、太陽の光の強さはすでに真夏並み、光の夏とも呼ばれます。新緑の季節でも日焼け対策はお早めに。二十四節気は今日までが穀雨、春も終わり、しっとりと静かに霧にけぶるような繊細な雨が降る日が多かったのではないでしょうか。そして明日は立夏、暦の上では夏となります。夏とは言っても実際はまだ春の色合いが濃く残り、木々の新緑が青々と眩しく、爽やかな風が吹く一年で最も過ごしやすい季節です。七十二候ですが、明日から10日までは立夏の初候、飼わず初めて鳴くです。春先に冬眠から目覚めたカエルが、田植えの済んだ田んぼや池などで元気に活動し始め、オスがメスを恋しがって盛んに鳴き始める時期です。来週になると七十二候も立夏の末候、16日からタケノコ生ずになります。文字通りタケノコが顔を出す時期です。タケノコなら少し前から出回っているよとおっしゃる皆さん、それは孟宗竹です。七十二候でいうタケノコは多分我が国原産のマダケではないでしょうか。食べて美味しいのは孟宗竹、鰹節をまぶした土佐煮、炊き込みご飯、酢味噌和えなど、食いしん坊には春を告げる食材ですね。日本酒好きの福助にとっては、この時期は春の新酒と初夏の夏酒の両方が味わえるお得な時期です。皆さんもタケノコで一杯、いかがですか？この時期にふさわしい歌、選んだのは緑のそよ風です。作詞は童謡詩人の清水桂、作曲はバイオリニストでもある草川真です。もともとは昭和21年ビクターの移植で独唱曲として発表されました。作詞した清水は明治31年生まれ、関東大震災の後現在の和光市に移り住み、昭和26年に53歳でこの地で亡くなりました。戦前は広田龍太郎の作曲で、おててつないでの道を行けばの靴が鳴る。叱られて叱られての叱られて、チーチーパッパーチーパッパ、スズメの学校の先生はのスズメの学校などが発表されました。戦後の昭和23年に NHK ラジオで発表されたこの曲は、春ののどかな自然の情景の中に子供たちの生活が歌い込まれています。小川で船を釣る様子も描かれていますが、これは地元を流れる白子川のことだと思われます。最寄りの東武東上線成増駅北口には、平成4年に緑のそよ風の歌碑が設置されました。さて、作曲の草川

川新は明治26年生まれで、戦前は中村右近の夕焼け小焼け、北原白秋のゆりかごの歌、桃田宗司のどこかで春が、などを発表しました。この曲は長く悲惨だった戦争がようやく終わり、新しい時代を象徴するような明るく朗らかなメロディーです。発表当時、品川駅頭で児童合唱団の子供たちがアコーディオンの伴奏で福音兵たちを出迎える際にも歌われました。力いっぱい子供たちが歌った歌は、傷ついて帰還した人々の心をどれほどか慰めたことでしょう。昭和30年代には学校のフォークダンスとしても踊られたようです。覚えている方はいらっしゃいますか？今夜はビクター児童合唱団でお聴きください。2番をソロで歌っているのは関根敏子さんです。ここまでのお相手は福助でした。またねー。

皆様いつも応援ありがとうございます。ここでさっちゃんのファーストアルバムさっちゃんとみんなの歌を2002に、セカンドアルバム世界愛の日を500人に届けようというプロジェクトのご案内です。良い細胞を敵とみなして攻撃して全身炎症が起きる自己免疫疾患など数々の病気を抱えるさっちゃんなんですけど、未来に伝えたい残したい11曲入り、あずまのすみださんプロデュースのさっちゃんとみんなの歌2002、世界愛の日を500人に届けることができれば、ちょうどある大学にも申し込んでいる保険外の移植費用となります。試験段階でまだ回ってくるかもよくわからない道筋ではありますが、やらないよやった方がいいとさっちゃん希望を託しておりますので、さっちゃんとみんなの歌世界愛の日を手にして応援してくださる方はぜひですね、番組アドレスハロン86サチオアットマーク gmail.com もしくはさっちゃん事務局へ SNS までご連絡くださいね。よろしくお願いいたします。で、皆さん無事に誕生日を先月良い肉の日に迎えましてありがとうございます。たくさんのメッセージ感謝しております。でですね、皆さんこの時期5月の肉の日までさっちゃんの CD をお迎えしてくださった方にはさらにですね、非売品の CD か DVD をプレゼントしてますので、ぜひご連絡ください。では今日は CD の中からじゃありません、数年前のさっちゃんの弾き語りライブの中から、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんで君の手のひら。

0: 番組ではメッセージをお待ちしております。こちらは越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン直通のアドレスで、ハローの86さちよアットマーク gmail.com、 ハローの86さちよアットマーク gmail.com、 X のハッシュタグはシャープハローがカタカナ、さっちゃんがひらがな、シャープハローさっちゃんでポストをよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい。そしてですね、第1週ご支援してくださっている方々のご紹介です。シンガーソングライター、幸代ゆにまさん。そばうどん、朝日屋さん。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組を聞いてくださっているリスナーの皆様も、いつも感謝しております。
1: ありがとうございます。
2: 朝日屋、おすすめ。
3: いらっしゃいませ。今日は冷えるね。何かおすすめあるかい？温まるものといえば、越谷愛されグルメに認証された肉なっぱそばなんてどうでしょう？
4: ああ、越谷の小松菜とネギを豚肉と混ぜて炒めた、あれね。
3: よくご存知で。
4: 美味しいもんは忘れられないよ。じゃあ、肉なっぱそばの大盛りに、揚げ餅ダブルで。
3: バイダーリ。
2: 朝日屋の温かいお蕎麦で心もほっこり。美味しいよ。

0: お待たせいたしました。後半のゲストコーナーなんですけども、まあ、とても嬉しい今日は取材でございます。本日はですね、グルーミングサロン JJ さんというところにお邪魔しておりまして、今日はこちらのスタッフのレオンさんにお話を伺います。こんばんは。
1: こんばんは。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。新しいサロンさんですね。
1: はい、そうですね、うん、去年の10月に
0: オープン。去年の10月、
1: はい、
0: そうだったんですか、はい、実は越谷市内にあるワンちゃん、猫ちゃんのサロンですよね。
1: はい、そうです。
0: あのね、この間ですね、つい2ヶ月ぐらいになっちゃうのが放送日だと、九州からシンガーソングライターのね、末広久々さんという方がいらっしゃって、一緒にイベントをやったんですよ。そこの場所の一つ下にあるサロンさんで、越谷市の蒲生駅の西口を出たらすぐにあるんですね。
1: そうですね、ロータリーの、はい、あの2階にあるサロンなんですけれども、はい、ロータリーからも本当すぐなので、駅を出ていただいたらわかるかなと、
0: ね、駅を出て、駅を背にして右側の茶色と黄緑色のビルの間のビルの、はい、2階。
1: そうです、
0: はい、3階がインターナショナルチャーシーって感じでね、
1: はい、
0: いつもお世話になっております。
1: とんでもないです、こちらこそ。
0: あの、ね、私たち礼拝の時結構賑やかなんですよ。インターナショナルチャーシー踊る人たちばっかりなので。
1: いえいえ、こちらもね、やっぱワンちゃんとかいるとなかなかね、賑やかな時とかはあるので。
0: でも上まで聞こえないので。
1: 本
0: 当ですか。はい、でもそのご縁で、うん、あ、猫サロンができたんだとか思ってて、ちょっと気になってて、
1: はい
0: はい、私本当に小さいですね、犬猫サロンって初めて来たかもしれない。
1: そうなんですか。
0: うん、あ、思えば、
1: はいはい、あ、じゃあ飼ってる猫ちゃんとか、うん、ワンちゃんとかではサロンには行ったことは。
0: そうです、猫ちゃんを飼ってて、はい、まあ、猫だったので、まあ、サロン、
1: まあ、そうですね、
0: そうです、そこまでこう長生きはできなかったんですけど、うんうんうん、あのおばあちゃんにとかおじいちゃんになって預けた、はい、ちょっと預けた方がいいかなとか、そんな感じには全然ならなかったので、うん、
1: はい、
0: それで猫背を全うしたものですから、
1: はい、
0: 行ったことはなくて
1: で、
0: ワンちゃんも飼ってたんですけど、それは子供の頃だったので、はい、まだ犬猫サロンっていうのがそんなに一般的ではなくて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 外飼いのワンちゃんも結構いる時代だったんですよ、はいはい、私が飼って本当子供の頃だったので、
1: はい、ね、確かにそうですね、うん
0: うん、なので、まあ、まずその犬猫サロンっていうのはどういうものになりますかね。
1: そうですね、まあ、やっぱ、まあ、トイプードルさんとかだとやっぱりそのカットを楽しむっていうこともあると思いますし、あとはやっぱお家でシャンプーがしたいけど汚れちゃってシャンプーしたいけどできないからお店でお願いしたいとか、あと猫ちゃんとかだとやっぱりその長毛さんだと毛玉になりやすいとか、でブラッシングしてるけどやっぱりなかなか自分では無理とかっていうので、やっぱりサロンに預けてやってもらいたいっていう方とかが多くいるかなと。

0: セルフで、自宅で洗いたいけど、やっぱりそのバスがちっちゃくて洗えないから、そのサロンのバスを使って自分で洗う。セルフのグルーミングのところが一個一つありまして、まあ、そこもこちらでも、まあ、大型の子が来たらやったりとかするんですけど、一応セルフっていう形で、はい、こちらの部屋は使用していて、あとちょっとお隣なんですけど、猫ちゃん用の、まあ、個室っていう形のトリミング室が2個
1: すごい、
0: はい、あるんですけど、そこもワンちゃんとかでやっぱ個室がいいなっていう方にはそちらでっていう形でやらせていただいてます。
1: シャワーもバス一つにつき左右から、
0: はい、そうですね、2つは、はいはい、あるので流しやすいというか、その1個だけじゃないので、はい、早めにできるというか、そのやっぱ時間をあんまりかけてもやっぱり負担にはなっちゃうので、なるべく、まあ、丁寧にするけど早めにできたら、やっぱりワンちゃん猫ちゃんの負担を考えると、長い間ね、ずっとこう現れるよりかは時間がどうかっていうところが、あるのかなとは思います。いや、はい、
1: 私も子供の頃犬飼ってて、はい、大変でした。お風呂入れるの。
0: そうですよね。
1: なかなか怒られてました。犬に嫌がって。
0: そうですよね。なかなか、慣れないですもんね。
1: なんであんなに川に入ってくのに、ね、シャンプーリンスになると嫌なんだろうってぐらい。
0: そうですね。それはあるかもしれないです。あと、このなんかシャワーの、シャンプーの機械も、の小さい泡が出るような、負担が軽いようなそのシャンプー、このシャワーを使っているので、はい、シニアの子とか、まあ、あと皮膚がちょっと弱かったりとかする子にも、そのゴシゴシ洗いをしなくて、小さいこの泡の
1: 気泡が洗ってくれるって、
0: あ、そうです、そうです、それでこう汚れが落ちるような機械とかも、2台かな、入れているので、
1: 素晴らしい、
0: はい、負担が少しでもライフできるようにっていう形で、はい、やっております。
1: また備え付けのシャンプーリンスも、コンディションってなんていうのかな、すごくたくさんの15ぐらい、もっと
0: それぐらい、ここに下にあるんですけど、あるんですけど、
1: こんなに、どうやって使い分けてるんです
0: か。そうですね、なんか、通常の基本的なスタンダードのやつとか、あとパックとか、ハーブパックとか、あとその長毛さん用とか、やっぱりそのちょっと短毛さんと長毛さんと違ったりとか、あと乾燥をね、しやすい子とかだったら、ちょっと保湿がこう、
1: すごい
0: 人間と同じような感じで保湿効果があるようなみたいなのとか。
1: ああ、体質、毛質っていうか、肌質に合わせて。
0: はい。
1: でも大事ですよね。何使っても大丈夫なワンちゃん、猫ちゃんもいれば、
0: もちろんそうです
1: ね、変えた方がいい。はい、
0: そうですね、
1: ワンちゃん、猫ちゃんもいますもんね。それはもちろんそうですよね。
0: やっぱりそのシャンプー剤とかで、ちょっとやっぱ強すぎてっていう子とかもやっぱりいるので、まあ、そういう子が来ても大丈夫なようにっていうところも多分、そうですね。いろんなタイプで種類を持ってやっております。
1: 素晴らしい。はい、ではここで1曲を紹介したいと思います。はい、ジッタリンジンで恋の檻。

0: こんな素敵なサロンがあるんですけども、まずはじめにこのようなサロンを作るようなきっかけとか何かあったんですかね。
1: そうですね、そのサロンに働いてるスタッフで、保護猫カフェのスタッフをしているスタッフもおりまして、そこも含めてやっぱりそのトリミングサロンで、保護猫ちゃんとか保護犬ちゃんとかが、やっぱりそのトリミングサロンに行ってもちょっと断られてしまったりとか、やっぱり人慣れしてないっていうところで、もちろんトリマーさんもやっぱり人だし、お互いにやっぱり傷つけちゃうっていう、その怖さとかもあるから、なかなかちょっとお断りされたりとかっていう環境もあるので、そこも含めて、その保護猫カフェスタッフもしているので、そういう子たちも受け入れられるようなサロンができればいいなっていうところも含めて、ちょっとそのきっかけで、サロンをっていうところになりました。
2: ワンちゃんなんかだと噛みついちゃったりするのもいますよね。
1: そうですね、やっぱりなかなか、
2: それはやっぱり技術というか、なだめ方ってあるんですか。
1: そうですね、もう無理はさせないっていうのがやっぱり一番で、やっぱりその強く押さえつけることは簡単なんですけど、それでやっぱり怖がってしまったら結局来てくれたのに、もうその悪いイメージがついちゃうので、一人じゃなくてスタッフをちょっと多めにして、その子にかかりきりじゃないですけど、その子の状況を見ながらもうゆっくりゆっくり、例えば爪切りにちょっと時間かかってもいいから、少しでも慣れてくれるとか、怖くないんだよっていうのを分かってもらうように、声をかけながらとかっていう形で、もう本当にゆっくりその子のペースに合わせて
0: 寄り添いながらですね、
1: そうですね、じゃないとやっぱりどっちもストレスになっちゃうし、本当それでトラウマになっちゃうのが一番かわいそうなので、本当にやっぱ初めての子とか、臆病な子とかに関してはちょっとお時間をいっぱいいただいて、ちょっと時間かかるかもしれないですっていう形で、ちょっと本当にペースを見ながらやっていくっていう感じで、やってます。ワンちゃん猫ちゃんのファーストっていう感じで、ちょっと状況見ながら、ちょっとスタッフ多めでその子に寄り添いながらっていうのを目指してはおります。
2: ワンちゃん猫ちゃんファーストなんですね。
0: すごいですね。でもそうしないとなかなか難しいですよね。人間みたいに言葉で言って、理解が難しいところがあるじゃないですか。だからちゃんとその辺の感情をしっかり示してあげたら、割とこう、
2: やっぱり声かけはしていくんですね、やっぱりね。
1: そうですね、声かけは結構大事かなと思います。で、そういうので慣れてきてくれたりとか、やっぱり初めて来て、じゃあ2回目来たってなると、ちょっと成長してる姿も見えたりとかっていうのがあるので、なんかそこまで1回目来た後もすごい嫌だったわけじゃないのかなみたいなのが見られると、やり方は合ってるのかなっていう気はするので。
2: なるほど、
1: そうですね、
0: 今日さっきもまでいたワンちゃんも、なんか慣れてる感じしましたね。
1: あ、
0: ワンち
1: ゃん、そうですね、あの子ももう何回か、トリミングも来たりとか、一時預かりとかしてくれてる子なので、場所には多分慣れてる。
0: 慣れてる。私も初対面だったけど、
1: そうですね、
0: はい、
1: そうなんです、
0: 嬉しかったです。やっぱ動物に認められるってすごくポテンシャル上がる。自分の中でこう、なんか、あ、すごい、私を受け入れてくれたっていう感動がすごいんですよ。
1: そうですよね、やっぱりね、それは、分かります、分かります。
0: で、今日もあの保護猫ちゃんのところも見せていただいたんですけど、保護猫ちゃん全集中で私を見てくれて、ちょっと寄ってきてくれて、
1: いや本当そうですね、なかなか珍しくて、
0: 感動です。
1: こちらこそなんかすごいっていう感じで、本当になかなかないことだと思います。
2: 猫ちゃんっていうと、保護猫ちゃんって何匹こちらで
1: 今、14頭ぐらい、
2: そんなにいるんですか、
1: 今。
2: そう、多いな、
0: すご
2: いな。
0: そうそう、全集中視線がそうちょこちょこやってきて、
1: そうなんです、
2: それだけお世話するって大変ですよね。
1: でも、なんかもう慣れれば
2: 慣れですか。
0: 一日中トイレ掃除してる気分にならないですか。
1: でも、1時間ぐらいで、パパパパってやればどうにか、なんかもう時間決めてバーってやるみたいな感じで、掃除みたいな感じで、一気にわーってやってる感じですね。
0: 結構たくさんのワンちゃん猫ちゃんがいるんですけども、その猫ちゃんっていうのはどちらかのサロンっていうか、

0: しょうね、保護猫カフェみたいなところへ出勤みたいな感じで行ったりされてるんですか？
1: 出勤はないですけど、その保護猫カフェの方に、あの、まあ、移動してというか、そのカフェをに在籍するっていう形で、あのそこのカフェの もちろん猫ちゃんが何匹かいるんですけど、はい、まあ、その子がこう卒業していって、枠が空いたりしたら、ここからこう出させてもらって、カフェに在籍をするっていう形で、そこでまた、その、譲渡目的として、あのお客さんがそのカフェにも来るので、そこの場で、はい、あの猫ちゃんと触れ合ってもらってっていう形でやってもらってます。
2: 卒業っていうのはその飼い主さんが見つかったってことですか？
1: あ、そうです、そうです。卒業して
2: 幸せにね。
1: はい、そうです。
0: ずっとのお家ね。
1: そうですね、ずっとのお家で、はい。
0: そのカフェはどちらにありますか？
1: 越谷駅の駅のすぐそばにありまして、保護猫カフェさくらという、はい、ところになりまして、
2: 何口ですかね？
1: 何口でしょう？
0: 市役所側で、ね、大丈夫かな？市役所側で大丈夫です、多分。
2: そちらで。ってことは東口。
0: 東口だと思う。
1: はい。本当、駅から歩いて5分以内では、はい。行けますね。
0: あ、じゃあ、霞ストアの近くってことになりますかね？
1: そうですね。はい。霞ストアの本当に近くで、はい、あります。で、そこの、あの、カフェが、稲垣動物病院っていうところが、まあ、主体として、はい、されてまして、で、あの、猫ちゃん、保護猫さんだと、桜耳ってあるじゃないですか。
0: 桜カット。
1: はい、桜カット。で、それを、まあ、モチーフにじゃないけど、それで多分、桜っていう名前が、はい、ついてますね、そのカフェの。だから、みんな、こう、桜耳になってるので、っていうので、その、マーク、そのカフェのマークも、猫ちゃんも桜耳のカットされてる猫ちゃんのシルエットに。なってますね。
0: あの、皆さん、初めて桜耳って聞く方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ね、はい、いわゆる地域猫ちゃんとかね、
1: はい、うん、っていうのは、そうですね、
0: その動物病院がやってくださってしてるんですかね、その印、桜カット。
1: そうですね、その動物病院も、その地域猫さんとか、基本的にその避妊去勢とかを主にされている、あの動物病院さん、その地域猫とかそういう子を対象にしている、あの病院さんなので、ほぼほぼしてまして、そうですね。
0: TNR とはってことで。
1: はい。そうですね。
0: ノラちゃんを、まあ、捕獲して、手術と耳、桜耳のカットで元のところに戻して活動をされていらっしゃるんですね。はい、その稲垣動物病院さんなんですけど、越谷市内にあるんですね、は
1: い、
0: こちらもね。
1: そうですね、はい、越谷市内に、はい、動物病院もあります。
0: そうですね、桜耳、はい、野良猫の不妊手術をしてあるけども見た目じゃ判断できないのでってことね、
1: はい、
0: 無事にしてるから桜の、はい、ね、形に似てるってことで、そういうことなんですね。
1: はい、そうです。
0: こちらですね、稲垣動物病院さんなんですけど、その野良猫の手術のご予約はですね、080-7715-7321、080-7715-7321ですね。はい。越谷市内にあります動物病院ですのでね、ホームページもあるんですかね。
1: その保護猫カフェさくらのホームページはあります。はい。
0: わかりました。じゃあ、もし、あれでしたら、あの、保護猫カフェのさくらさんに問い合わせても大丈夫ってことですよね。わかりました。
1: はい。
0: で、料金が、
1: はい、
0: あ、こちらは保護猫カフェの方
1: ですね。そうですね。はい、そうです。カフェの。はい。で、1号店と2号店っていうので、そのカフェが分かれてまして、1号店はあの通常の子で、2号店がその猫エイズにかかってしまった子をだけを入れているカフェっていう扱いに、はい、なります。
0: あ、じゃあそういうふうに安全に分けてんですね。
1: そうですね。やっぱり。
0: で、皆さん、猫エイズは人間のエイズとはまた別なので、人間の方、安心して、
1: そうですね。
0: 触れ合っていただければと思います、
1: ね。は
0: い。
1: そうですね。で、あんまり発症もね、みんながするわけではないので、そのエイズにかかってる子も、はい、普通に、 そのエイズの持ってるけど発症しないで全うする子とかも全然いるので、うん、普通の子と変わらない生活を送れてる子とかは全然多いので、そんなになんかエイズっていう言葉だけではね、ちょっとやっぱ怖いところはあると思うんですけど、うん、うん、そんなに怖くないっていうところは分かってもらえたらありがたいですね。
0: ですね。実際も私も以前に飼っていた三毛猫ちゃんは、はい、まあ、ノラちゃん出身なんですけども、うんうん、はい、

0: まあ、キャリアだった、ネックエースのキャリアだったんですけども、うん、大丈夫でした。
1: そうですよね。そうですよね。うん、なので、みんながみんなね、発症するわけじゃないんで。うん。うん、で、人にはね、感染はね、うん、しないので。はい。
0: と、うん、いうことで、ここで一曲お届けしたいんですけども、はい、あの、矢上純子さんが飼っていた、ね、ペットとの、その、素敵なお歌になります。矢上純子さんで、チョコと私。

0: さて、レオンさん、せっかくなのでこちらの番組をお聞きの方に何かメッセージなどございますか？
1: そうですね、せっかくこういうふうな機会をいただいたので、ぜひグルーミングサロン JJ、蒲生駅西口のそばにあるので、一旦もし気になればお電話でもいいですし、見ていただいても構いませんので、来ていただければありがたいです。
0: そして譲渡会なんですけども、いつ開催とか決まってますか？
1: はい、一応第4日曜日に、こちらのサロンで、一応時間は今は午後3時から6時っていう形で、やらせていただいておりますので、そちらにも足運んでいただければありがたいです。
0: で、普段その時間に来れないけど気になってる方は桜カフェさんに、
1: そうですね、箱根湖カフェ桜であれば毎日基本的にはお休みなくやっておりますので、そちらには猫ちゃんが常時いますので、そちらにいていただければと思います。
0: そしてですね、こちらの JJ さん、サノンさんは LINE アットをやってらっしゃいますね。
1: はい、そうですね、 LINE もホームページから LINE にも飛べますし、本当ホームページで見ていただいて、お電話で直接お問い合わせいただいても全然構いませんので、
0: はい、お電話番号の方は、
1: はい、048-940-9930 がサロンのお電話番号になります。
0: インスタグラムもやってらっしゃる、
1: ね、そうですね、なのでインスタグラムも見ていただければ、ホームページの下の方に行っていただくと、多分インスタグラムとかも飛べると思いますので、ぜひ見ていただければと思います。
0: で、そちらの方にペットホテルのことですとか、あとサロンとして その施工の料金とかそういうのも書いてあるんですかね。
1: そうですね、料金とかも、書いております。
0: で、デイサービス、あと老犬のホームとかも、
1: そ
0: ちらの方のことも情報書いてあるって感じになりますかね。
1: そうですね、まだこれからちょっと今準備してる段階ですので、
0: 放送の頃はできてるかもしれないです。
1: そうですね、
0: 収録は3月の終わり、放送は5月ということで、
1: それまでには
0: この番組は事前収録のバレバレなので、
1: それまでにはちゃんと準備ができるようにしていきます。
0: ですね、ということで、これ私も個人的な見解なんですけど、犬と猫が幸せな世の中は、世界は平和だと思ってるんです。
1: そうですね、
0: なんかね、すごくそう思ってて、やっぱり根本的にそういうね、弱いって言われる動物が幸せである世の中は、戦争とかもなくって、人間たちも心が満たされててって、勝手な、もう個人的なすごい見解なんですけど、感じてるんですよ。
1: それはわかります。そう思います。
0: なのでこれからも私は飼えない選択をしているんですけど、

0: けども、でもなんか関わりたいなと思っているので、うん、はい、これからもよろしくお願いいたしますね、
1: は
0: い、
1: こちらこそ、
0: はいはい、そしてレオンさんのお話は来週もお楽しみいただけますので、はいはい、皆さんちょっとね、あの動物愛護とか越谷にこういうサロンがあるんだよっていうのを気にかけていただければなと思います。またきっとお近く、皆さんのお住まいのお近くにもあると思うので、はい、越谷会話ではない方はお近くでちょっと探していただけたらと思います。はい、本日はですねグルーミングサロン JJ のレオンさんにお話伺いました。ありがとうございました。さてお送りしてきました越谷 FM さっちゃんのハローホームタウンなんですけども、ラストはですね、私愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんと古市義雄さんとのデュエットでマイフレンド、この後も越谷 FM をお楽しみくださいね。お相手は私愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんと
2: 大ちゃんと、
1: そしてグルーミングサロン JJ のレオンでした。
0: それでは皆様ごきげんよう。第4日曜日譲渡会だよ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: Do you listen to Koshigaya FM?
2: Do you listen to Koshigaya FM?
3: Do you listen to Koshigaya FM?
4: Exciting!
5: お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
6: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

Regular shirts.

時刻は7時を回りました、本日は5月の5日火曜日、ついに5月も始まりましたというかゴールデンウィーク真っ只中の人多いんじゃないでしょうかね。ねえ、はい、ということで、いやいや私も仕事ですよっていう方もね、ぜひぜひ今日聞いていただけたら嬉しいなと思います。5.5 火曜日ということで、今日は312回目の放送になります。モーニングライブハッピー868、実は毎年私春日部大凧祭りということでね、5月3日5月5日の2日間はそちらで、100畳の大凧をね一生懸命あげていますので、すいません今日はちょっとモーニングライブもランチライブもちょっと収録という形でね、事前に撮らせてもらった収録放送となりますので、ちょっと皆さんからのねメッセージリクエストはちょっとお受けできないのですが、ぜひぜひちょっとね今週もしちょっと来ていたメッセージはちょっと来週読みたいと思いますんでね、ということで今日も、収録ではありますが変わらず2時間放送していきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。プリティーワンダフルセダッシュのモーニング

ということで、遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシです。五市一町の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー 868JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM、 こちらは FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日は第312回目の放送ということで、今日もね、生ではありませんが変わらず、9時まで放送していきますので、時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。もう仕事だよ、休みなんか関係ねえよっていう方もね、いつも通りこう車で聞いてるよとかね、いろいろあると思いますけれども、あとまあ出かけてる方もね、出かけてる車の中とか、向かっている、出先に向かっている電車の中とかでももし聞けたらね、聞いていただけたらなと思います。だから、いつもね、皆さんからもらったリクエストをかける以外に全然、自分で曲かけたりしないけど、今日はちょっとは珍しく自分で選んだ曲とかもかけられたりするのかなと、まあ、これはこれでねレアだったりしますけどもね、はい。今日はね、いつも868インフォメーションね生でやってますけども、今日は収録なので、天気とか交通とかのトピックスをねちょっとお伝えしようかなと思っております。そして、7時15分頃からはタウンチェック、この時間は五市一町の話題のをお届けするコーナーです。そして7時35分頃からのキッチンエナジー大作戦、今月からね5月ということでゲストまた変わります。ゲストは英明高校サッカー部の先生、そしてキャプテン副キャプテンの3人がゲストということでね、ちょっと初めてじゃないですか、高校の部活の、キャプテン副キャプテンね、そちら3人出ますのでお聞き逃しなく。7時40分頃からは防災868、火曜日は草加市の避難所をお伝えします。7時50分頃からは格闘探偵団サトシ道場ということでね、行ってきましたよ、全日本プロレスチャンピオンカーニバル 4.25 春日部ふれあいキューブ大会ね、前回このプロモーションで鈴木秀樹選手がゲストに来てくれましたが、超満員札止め、当日券も売ってないというすごい状態で、いや熱気すごかったですね。ぜひこの話をしたいと思います。そして、8時台のタウンチェックは8時10分頃から、8時35分頃からは何でもあるぜ埼玉、ネイティブ埼玉のコーナーです。魅力たっぷりの埼玉の興味深いスポットをご紹介していますが、今日は、春日部の東部健康ハイキングに行った話をしたいと思います。東部健康ハイキングつって東武線沿線のいろんなところからスタートするウォーキングマップをくれて、1日こう歩く街を歩くっていうね、まあ、僕も大好きな、企画がありまして、先月越谷だったんですよ。4月越谷やって、で今月、あ違う、先月越谷やって、あと春日部もやって、で先月僕春日部歩いてきたんで、ちょっとその話をしたいなと思っております。そして、その後はね今度草加でもあるんでね、まあ、その辺の話もしたいと思います。ということで、今日もね盛りだくさんでお送りしていきます。今日はねちょっとメッセージとかリクエスト今日はご紹介できませんので、ちょっと今日いただいた場合はちょっと来週、話したいと思います。ということで今日も9時までよろしくお願いいたします。いつもだとね868インフォメーションこの時間からやっているんですけれども、今日はねちょっと、交通にまつわるお話をしていきたい

と思います。まずは八潮市陥没事故、県道一部開通ということでね、先月、こちらの、八潮陥没事故から1年が経ち、1年3ヶ月か、先月ね、で通行止めとなっていた現場の、県道松戸草加線で、4月の15日ですね、4車線のうち 2車線が通行できるようになりました。住民からは安堵の声が上がる一方、生活再建の厳しさを嘆く声も目立ったということでね、新聞記事ありまして、まあ、ちょっとこれはね前回もご紹介したんですけども、ちょっとこの記事をねちょっとご紹介したいなと、また別の記事をね紹介したいなと思います。発生から1年以上、八潮市陥没事故、道路が一部開通も漂う異臭、地元住民が語る復旧工事の弊害ということでね、4月15日先月ですね、陥没事故で1年以上も通行止めとなっていた埼玉県八潮市の県道が一部開通しました。2025年1月に発生した道路陥没事故では、深さ5メートルほどの穴に男性運転手がトラック丸ごと転落し、死亡した。その後も穴は拡張し、近隣のそばのお店の大看板が崩落するなど被害は拡大していったということで、なかなかねちょっと復旧が難しかったんですけども、全国的に道路の老朽化の危険性が注視される事故として注目されることとなった事故でした。この度全4車線のうち暫定で2車線の通行が再開されました。一方で通行止めのまま2車線では雨水の管などの、ね、復旧工事が未だに続いているということです。埼玉県の担当者も元通りになるまではまだ時間がかかるとしており、完全に以前のような通行ができるまでの道のりは遠そうです。これは社会部記者の話。現地を訪れると復活した道路の側ではクレーンを使っての工事、復活した道路のそばではクレーンを使っての工事が続けられていたということです。陥没した穴の内部も確認することができ、木の板や鉄骨などが敷き詰められ、生々しい事故の名残が見て取れた。開通した一部の道路を背に複数の作業員が今も復旧作業に当たっている。道半ばという認識は近隣住民も同じようだ。地元に20年住んでいるという住民はこう語る。周辺の細やかな、生活道路はまだ止まっていて、暮らしへの影響は全く改善していません。復旧工事の振動で家にひびが入ってしまった家もあって大変です、ということでね、意外な弊害もあるということですね。また未だに続く異臭が、住民を苦しめている。事故のせいで発生した硫化水素の匂いがきついんです。しかも健康被害への保障は診断書がないとできない。本当にいい迷惑です。当分事故の影響の決着がつかなそうです、ということでね、話も出ていると。この硫化水素が道路陥没の原因ともされているということですね。下水道管内部では硫化水素の濃度が上昇し、コンクリートを腐食させたという。確かに現場は今も卵の腐ったような匂いを漂わせていると。事故当時、専門家らは健康への被害は少ないとしていたが、突如発生した巨大な陥没事故から1年3ヶ月が経ち、報道される機会も少なくなっているが、近隣住民は今もこれまで通りを取り戻せていないというね、記事、こちらをご紹介いたしました。ちょっとね、早く、住民の皆さん、今までの、ね、生活取り戻せるようにね、復旧活動、まあ、一生懸命ね頑張っているところではあると思うんですけどもね、早い、復旧を待ちたいと思います。868インフォメーションに代わって、交通のね、八潮市陥没事故の、そこをお話しさせていただきました。

プリティワンダフルサトシが、今回は、ね、収録で放送を行っております。モーニングライブハッピー868火曜日5月5日ということでね、いつもは、ね、この時間皆さんの、メッセージなどをご紹介していますが、どうでしょう皆さんね、今ゴールデンウィーク中ということなんで、ぜひねゴールデンウィークに出かけた場所、いやいやその時も仕事だったよという方は、その仕事の話なんかもねできたら、またメッセージ来週いただけたら、またね来週ご紹介したいなと思いますよね、よろしくお願いいたします。ということでね、今日はね

そのメッセージを読む代わりにちょっと私のフリートークというか最近の話をねさせてもらうんで、ちょっと今日はフリートーク多めで行かせていただきますよ私ね。はい、なかなかさコーナーもいっぱいあるからさ、コーナーもいっぱいあるっていうか、まあ地域のね話題をお届けしてるし、あんまりこう話普段できないから、まあたまにはこういうのもいいのかなと思ってるんですけど、先月ちょっと行ってきた話で、結構いろんなイベントって越谷市やってるんですよ。でその中の一環で、これライオンズクラブさんのね主催で行われた特別公演ということで、越谷サンシティホールで行われた、アルピニスト野口健さんの、トークショー行ってきました。あの講演会行ってきました。これね、僕やっぱり山登り大好きなんで、全然アルピニストに比べたら普通に楽しいハイキングしか行ってませんけど、山登りも行ってるっていうことでちょっと興味はあったんですよ。でいろんなところで野口健さんも講演やってらっしゃるので、ちょっと行けたらなと思ってた矢先、こういうね、越谷で見られ無料で行けるっていうことだったんで申し込みして、先着400名、これねでも全部埋まってた。あの会場超満員で一つも隙間ないっていうことで、全部端からしっかり間開けずに座ってくださいっていう感じで入りましたね。いやー面白かった。予定では1時間半だったらしいんですけど、結局2時間喋ってましたね野口さんでね。話はねすげえ面白かったんですけど、まあ話がまとまらない人で俺結構おしゃべり好きなんでしょうね。なんかね野口さんがこう登場して、あと面白かったのが司会の方がいらっしゃって、その司会の方が女性だったんだけど山好きらしくて、司会なのに普通になんか山登る格好してバックパック背負って司会やっててさ、野口さんもそれ見て、えバックパック背負って司会やって、僕初めて見ましたよこんなのとか言って笑ってましたけどね。で野口さんが喋ってる上のところに掲げてるテーマみたいなのがあって、目標を持って生きる素晴らしさみたいなね、目標を持って生きる素晴らしさについてみたいなね講演って書いたんだけど、全然そんな話しないの。もうテーマの話全然関係なくて、なんならさ野口さんってほらいろんなことやってる人じゃないですか。アルピニストとしてそういうエベレストとか、四大陸の最高峰登ったりとかする一方、富士山のゴミがひどいということで、ゴミ拾い清掃、富士山のゴミ拾い清掃で、富士山だけじゃなくてエベレストのゴミ拾い清掃もしてるんですよあの人で。そういうのも全部ひっくるめていろんな活動、あと、避難、地震とかで避難した方が結構車とかに止まってエコノミー症候群になったりして困ってるっていうのを聞いて、大きめのテントをいっぱい調達して持って行ってテント村を作ってとかね、本当に素晴らしい活動いっぱいしてるんだけど、なんかでもねそういう活動も全部ねその時に思って行動してるから、こう目標とか作ってるわけじゃなくて、その時々であこれやんなきゃ、これ やるべきだって思ったことを急にやって、で一緒に協力してくれる人たちに、え野口さんどうやってやるんですか、いやまだ考えてないからみんなで考えようみたいなね、その行き当たりばったりだって話をすごいしてて全然目標を持って生きる素晴らしさのこのテーマと関係ないじゃんっていう感じはねありましたけどね。いやでもすごく話はやっぱ面白かったですね。何がっていうとね、とにかく死と隣り合わせのようなものすごい危険なことをすごいなんか早口で声高い声でヘラヘラした感じで喋るんですよ失礼なこと言う、失礼な言い方だけどね。いやもうそれがもうおかしくて、だって一緒に登ってた方が高山病にかかってパニックになってそのまま飛び降りちゃって亡くなっちゃった話とかもさ、ひょうひょうと話すからさ、いやもちろんねすごく野口さん的には本当に大きな出来事として心に残ってるんですけど、なんか修羅場のくぐり方がさ、普通の生活してたら普通の一般の人が味わえないようなことをやってるから、まあすごいんだよねとにかく。まあ娘さんもぶっ飛んでて、娘さんもなんかそういう大学生でねすごい山登ったりとかしてるって言ってたしね。いやまあ
とにかく、いやでも面白かったですね本当に。で話がもう1時間半過ぎて、あ、終わっちゃ時間終わってるんだけど、まだちょっと、ごめんなさいね、もう終わりますからね、もう終わりますからねって、早く帰りたいですよね皆さんね、みたいな感じで、いや全然早く帰りたくないですよ、全然話聞いてるのはいいですよっていう感じだったんだけどね、面白かったな。なんかちょっと山登りたくなりましたね、やっぱ野口さんの話聞いてて。あとはやっぱり本当に体が動くうち、生きてるうち、元気なうちにやりたいことはやっときたいなっていうのを考えたりとか、あとはやると決めたからには必死にやるっていうのもちょっとあの話し方からは想像つかないぐらい結構力強い話も聞けたかなっていう。いや面白かったですね。まあちょっとね、この話だけしてるともう全然足りないんですけど、まあまあ、またちょっと機会があったらね、そんな、内容なんかも話したいなと思いますけどもね。はい、ということで、野口健さんの特別、講演会、ちょっと行ってきた話をね、させていただきました。

タウンチェック、この時間は五市町の話題をお届けするコーナーです。タウンチェックの話なんですけども、今のちょっとフリートークもね、はっきり言って五市町の越谷の話題ではあるんですが、実はねこういう講演会みたいなのって越谷とか、まあ、五市町でいろんなところでやってるんですよ。実は意外と知らないでしょ。これね、あの越谷の広報を見たり、あとなんかいろいろ市内でやっている、活動しているのが載っている越谷の冊子、フリーペーパー結構置いてあるじゃないですか。そういうの見ていただくと結構いろんなのがあるんですよ。でちょっと今日はその話をしようかなと思います。僕が今見てるのは越谷コミュニティカレッジ、これ前期と後期のパンフレットがあって、今前期のパンフレットを見てるんですけど、2026年の4月から9月までいろいろやっているものということで、このコミュニティカレッジというのは何かっていうと、越谷市民やその近隣に住む方々に向けて多彩な学習コンテンツの提供、多世代文化交流の場作り、地域で活躍する人材育成の3点を目的としているということです。越谷の街をもっと元気に、たくさんの学びの場を提供していますということでね、多彩交流活動の3つの柱でやっているということ でこれね、僕今のところさっきの特別公演、野口さんのねと、あとあの市民活動センター違うな市民会館か市民会館でやってる障害学習みたいな、生涯ね勉強していこうっていう障害学習のやつでやってた、星の話、天体の話とかを聞きに行ったことがあって、あとは草加で、これもなんだろう、これもなんか特別勉強会みたいな感じで、森永康平さん、経済アナリストの森永卓郎さんの息子さんですね、森永康平さんが、やっていた経済というか政治というか、まあ、社会の話、お金の話かみたいなのを、まあ、一回行ったことあると。で、越谷市でやっているこれから見られるやつが、あって、それちょっとご紹介しますね。まず一つ目が5月31日日曜日に行われます特別講座、なぜ武蔵野うどんは7年で30倍にマーケットを拡大できたのか、千住ネギや越谷メロンにも通用するのかっていう、講演、これ講座ですね。これは5月31日日曜日14時から16時、越谷市民活動支援センターの活動室 AB で行われるということです。これはね、特別活動支援センターっていうのが越谷駅東口駅前にあるツインシティっていうところでの、ここは5階ですねにあるんですよ。でそこでやるんですけど、これ僕も申し込みました。っていうのはね、この武蔵野うどんについていろんなところでテレビやラジオやあと本なんかも出してる永谷正久さん、中谷明久さんかが、吉川市に住んでるね、永谷さん、一回この越谷 FM の私の番組にも出ていただいていて、まあね、僕

僕も本出してるし、ご当地グルメ、埼玉県のご当地グルメに関してはね、永谷さんとまあ同業というか、まあ同じね、仲間みたいなもんなので、ちょっと話盛り上がってね、1時間あっという間にうどんの話で終わってしまったんですけども、埼玉を日本一のうどん県にする会会長、埼玉県を代表する武蔵野うどんのマーケットは30倍に拡大した。それは越谷を代表するネギとかメロンとかにもこれは通用するのかということで、この講座でお話しますという書いてありますね。ということなんでね、これは事前申し込みで定員は50名までということで、私は申し込んでもうすでに、申し込んでるので、ね、先着順ということなんで、ぜひぜひ皆さんもね、気になる方、応募してみてください。私も行きますんでね。あとはね、結構いろんなのやってて、5月で言うと、5月27日、市民参加で進める都市づくり。5月27日、水曜日、13時半から15時半。ということで、これは、行政だけでなく、市民、NPO、企業が都市を共同で運営する仕組みが広がっている。担い手育成や共同の視点から持続可能な地域づくりを考えるというね、ものですね。あとは同じ5月31日で、14時から16時、あ、同じ時間ですね。場所が違うとこだ。男女共同参画ということで、今を正解にしていく視点、続ける、休む、変える、全部私の正解という、秋元由里さんという元アナウンサー、テレビ局社員の方が講演される。アナウンサーとして報道番組を中心に約7年間走り続け、結婚、出産、育休からの職場復帰と。部署移動を経験した秋元さんから結婚や育児などのライフステージの変化とキャリアに関する経験と思いを伺い、参加者間のグループディスカッションを通じて一人一人のこれからを考えていきます。なんか自己啓発みたいな感じのね、講演かな、これが男女共同参画ということで行われるということで、5月31日14時から16時ですね。あとは5月に行われるもの、結構いろいろやってるんですけども、できればね、これね、市民活動支援センターにパンフレット置いてあるんで、それ見ていただくと、自分でちょっと興味あるものとかね、行ってみたいものあると思うんで、ぜひちょっと参加してみてください。あともう一つ、これだいぶ先なんだけど、まあ、この番組というか、まあ、越谷でおなじみの方が出るので、佐々木さとみさんが出る、8月8日土曜日、感性を描くアーティストと学ぶ絵付け体験、これは13時から15時、8月8日土曜日13時から15時、16名定員です。対象はどなたでも OK、 多文化交流広場で行われます。で、受講料これ1500円で、支援センター内の多文化交流広場の壁画作者ね、多文化交流広場行くとね、笹々ちゃんが描いた壁画がありますんで、佐々木さとみさんを講師に迎え、前半は壁画の制作秘話を伺い、後半は感性を広げて伝統工芸越谷千鳥うちわの絵付けに挑戦、世界に一本だけのオリジナルうちわを一緒に作りませんかということで、まあ、制作費が、ね、1500円かかるということですね。この千鳥、越谷千鳥うちわっていうのも越谷伝統のうちわでして、すごい立派な、持つとこは千鳥の形してるんだけど、その千鳥うちわの、うちわの部分に、佐々木さとみさんが作ったね、デザインした千鳥うちわカフェ80さんに飾ってありましたけど、これをみんな自分のオリジナルを作るというね。いや、これも面白そうですね。なので、持ち物は汚れてもいい服って書いてありますね。はい、ということで、なんかいろんなのやってるよね、越谷市、ほんとね。ちょっとね、知らない情報が結構ありますけど、知ったらこんなにいろんなのあるんだっていうのね、楽しめますからね。ぜひぜひ、こちらね、興味ある方は、応募してみてください。ということで、タウンチェック、今日は、ご市長の話題は、越谷で行われるね、講座、特別講座、そして、いろんな、講座などをね、ご紹介しました。これは、名前がコミュニティカレッジですね。コミュニティカレッジについてご紹介いたしました。

街の話題ということでね、させていただいたので、ここで一曲おかけしたいと思います。これもねすごい森高さんの街に対する、自分の街に対するホームタウンへの愛をね感じる歌で、僕も大好きな曲ですね。森高さんか、熊本出身か、でも越谷にも来たんですよね。森高千里でこの街、聞いてください。

久しがよか、久しぶりだけん大け楽しみ。やっぱ馬刺しはここしか食べれんけんね。嬉

見てる。あれ絶対 UFO だっけ。あー違ったかもしれん。あれが UFO だったらいいのにね。

聞きいただきましたのは森田勝里でこの街でした。いつもだとねこの時間は、868インフォメーションなんですが、今日は収録のため、868トピックスということで、

ちょっと交通の話なんですけども、4月からね、自転車の指導取締役が変わったということで、4月1日からですね、自転車の違反に青切符が導入されました。青切符っていうのが、交通反則通告制度とは、一定の交通違反をした場合、反則金を納めれば刑事手続きに移行せず事件が終結されるという制度、まあ、いわゆる前科がつかないっていうやつですね。一方、飲酒運転や妨害運転などはこれまでと同様に赤切符が適用で、赤切符の場合は刑事手続きに移行されるということなので、お気をつけください。悪質危険な違反が青切符の対象ということで、一例が、ね、載っているので、ちょっとご紹介したいと思います。まず携帯電話使用、電話使用など12,000円。これ確かにね、危ないんですよね。僕がまあ、だからなんか電話鳴ったとか、あと地図見なきゃとかの時はできるだけ止まってね、一回止まって画面を見るようにしましょうね。この携帯電話使用しながらの運転に関しては12,000円の切符と。続いて遮断踏切立ち入り、これ7,000円になりますね。これは自転車じゃなくても危ないですね。歩行者もね、まあ、車なんか絶対ダメですけどね。これは7,000円。そして自転車制動装置不良、これブレーキなしの自転車ってあるんですよ。これ5,000円。これも危ないのでね。これ知ってますかね、あれですね、競輪選手なんかはあれブレーキ入ってないんですよね、スピード出すためにね。であれペダルを漕いで後ろ側に漕ぐとピッて止まるっていう、まあ、危ないんですよね、あれ結構ね、素人が使うとね。なのであれはちょっと街では使えないということで、あれがブレーキついてないやつは5,000円と。そして信号無視、まあ、これはね当たり前ですけど、これは6,000円。指定場所の一時不停止、これあれですね、止まれの標識のところで一旦車とかバイクは止まるじゃないですか、あれは自転車も止まらなきゃいけないということなんですね。これは5,000円で、横断歩行者など妨害などということで、これが6,000円。これ何かっていうと、横断歩道を渡ろうとしている歩行者、これは歩行者優先なので、歩行者が渡ろうとしているのに自転車が先に横切って歩行者が待つなんてことがあったらピピーってなりますからね。まあ、これはそんなに慌てずに落ち着いていれば犯さない違反かなっていう気はしますけどね。あとはね、無灯火は5,000円。まあね、電気、ライトがない自転車危ないですからね。これ危ないっていうのは歩行者も危ないけど、実は自分が一番危ないですからね。車とかが自転車走ってる時にライトがないと分かんなくて車に轢かれちゃいますからね。そして軽車両乗車積載制限違反、ちょっと分かりづらいですけど、2人乗りですね、2人乗り3,000円。あとは、平行進路禁止違反、これは、2列になって走るやつですね。これ基本的に車道では2列って不可能じゃないですか、狭いから相当広くないと。これ歩道でやってる人が多いってことなんですけど、基本的に歩道は歩行者がいなければいいですけど、歩行者がいる場合とか歩行者優先ですからね。あ、そうそうそう、ここに書いてありますね。今資料見ながら喋ってるんですけど、自転車は車道通行が原則ですが、次のような時は普通自転車は歩道を通行することができるということですね。一つ目は道路標識や道路表示で歩道を通行することができるとされているとき、まあ、そういう時もありますからね。歩道自転車が通れるよっていう歩道もありますから、そういう標識があったとき。あと13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、または一定の身体障害を有する方が運転するときは車道は危ないので歩道をと。そして車道または交通の状況に照らして通行の安全を確保するために歩道通行がやむを得ないと認められるとき、異常に車道がね狭くて

自転車が逆にここ行くと危ないよっていう時は、歩道を通っていいよと。ただ歩道を通るときは必ず歩行者優先ですよっていうのが原則になりますね。ということで、普段のインフォメーションにちょっと長くなっちゃいましたけども、自転車のに関する、トピックスご紹介いたしました。この後はキッチンエナジー大作戦。

キッチンエナジー大作戦5月からは、英明高校サッカー部の、先生そしてキャプテン副キャプテンの3人がゲストになります、ぜひこちらをお聞きください。キッチンエナジー大作戦のコーナーです。

0: キッチンエナジー
1: 大作戦。
2: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りします。ということで朝日奈さん、はい、今月も新しく始まりました、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: まずは、はい、告知の方を、ねお知らせの方をしていただきたいんですけども、はい、
0: そうですね、はい、毎度なんですけれども、はい、5リッターのポリタンクをですね、はい、釘生さんと、はい、あと八潮の山本商店さん、はい、私の IA プラン株式会社の方で売っておりますので、
2: はい、これは550円で販売して、でそこに油を貯めていただいて、使い終わった油をそこに貯めていただいて、回収に IA プランさんの方で行っていただけるということですね、
0: はいはい、で新しい容器をですね、はい、その時にお持ちして、はい、でこちらの方でも洗いますので、はい、その辺のですね、手入れは必要ないということで、
2: はい、
0: 今、はい、
2: あと最近だとちょっとそのポリタンクじゃちょっと収まらないっていうお店さんも、ね、出てきましたよね。
0: そうですね、はい、
2: はい、一斗缶だったりとか、
0: はい、一斗缶だったりペール缶だったり、はい、あと60リッターのポリのですね樽だったりで、また大きいところだとやっぱりドラム缶でっていうところもぼちぼち出てきたんで、
2: まあ、その場合はじゃあお店の方から、はい、いや、家さんちょっとうちそれじゃ足りないから、はい、これを取りに来てもらえますかっていう感じでお願いして、はい、取りに伺うっていう感じで、
0: はい、はいはい、そうですね、とかもまた回収もですね、はい、リサイクルしておりますので、
2: はい
0: はい、遠慮なくご申し付けいただければと思います、
2: はいはい、そうですね、はい、なので、まあ、油ちょっといっぱい使うよっていうお店さんもね、はい、そういった形で回収に伺うのでぜひぜひお問い合わせください。
0: は
2: い、
0: まあ、はい、まあ、市内問わずですね、はい、まあ、ぜひともそういう協力店の方をですね、はい、紹介していただければうちの方でお伺いして、はい、やっていきたいなというふうに思いますので、
2: はい、
0: ぜひ、まあ、近所の方ですね、
2: はい、
0: が廃油のですね処理に困っているという方がいらっしゃいましたらぜひともご紹介いただきたいなというふうに思っています、はい、

0: あと
1: なので、まあ、なくなった油がこういった、ね、はい、買い物にも使えるってことですよね、
0: はい、買い物に使えたりということで、はい、で企業さんでどうしてもいろいろな処理で、この前問い合わせがあったのはやはり、まあ、現金でということであれば、はい、まとめてですね、こちらからどれぐらいの量でたまったのかっていうのをきっちりですね把握しておりますので、はい、それに対しての契約してじゃあいくらというふうに取り決めをしてやっていきたいなというふうに思ってます。
1: わかりました。まあ、その辺はじゃあ相談できるということで、
0: はい、はい、そうです、
1: ありがとうございます、はい、でそして、
0: はいはい、そして今ですね、はい、YouTube の方で、はい、我々がこんな活動をどうしてしたのかっていうのを簡単にですね、はい、YouTube の方でキッチンエナジーと検索していただくとその簡単な動画ですね、はい、2本入ってますので、はい、ぜひとも見ていただきたいなと、
1: ね、これ拝見いたしましたけども、すごくわかりやすくてシンプルで、
0: はい、
1: そうですね、すごくいいですね映像ね、
0: はいはい、もうなかなかプロの方にですね、うん、一応は
1: 作ってもらった感じですよね、はいはい、ぜひね皆さんもちょっとこちらの YouTube チャンネルキッチンエナジーで検索していただいて見ていただければと思います。
0: で、まあ、このキッチンエナジーもですね、はい、一つこういう活動がですね、まあ、オリジナルでやっぱりやっているということで、商標登録をですね、はい、今申請してまして、でまあ、申請中なんですけども、はい、大体半年ぐらいでですね、認可されるというふうな形になって、はい、まあ、本当オリジナリティをですね、
1: そうですね、キッチンエナジーって分かりやすいですからね、キャッチーなタイトルだと思いますので、はい、これをもう商標登録という形でね、はい、もう IA さんの言葉にしたいという、はいはい、ことで、はい、いいと思いますね。
0: オリジナルにしたいなという、ね、はい、
1: ちょっと商標登録されるのがちょっと楽しみですね、
0: はいはい、これも越谷でですね発信したということ で、
1: そうです、ね、
0: どんどん広めていきたいなと思います、
1: はい、よろしくお願いいたします、はいはい、そして毎月ね、こういった地球環境に配慮した、団体さんだったりとか、あとは地域活動などを行っている、ね、はいはい、方、地域で活躍する皆さんにご紹介、はい、ゲストとして登場していただいてますけれども、はい、それでは今日もゲストをご紹介していただきましょうか、はいはい、
0: 今日はですね、なんといろんな私のしてますこの活動にですね非常に賛同していただきまして、英明高校のですねサッカー部の
1: 来ていただいているということで、
0: はい、来ていただいているということで、
1: じゃあもう早速ご紹介していただきましょうかね。
0: ご紹介、
1: はい、じゃあどうぞ先生お願いします。
2: 英明高校サッカー部監督の市原です。
1: よろしくお願いします。今日はねもう市原先生だけじゃなく、はい、なんとサッカー部の生徒さんもお二人来ていただいてます、はいはい、じゃあキャプテンお願いします。
3: 英明高校キャプテンの印南光です。
1: いやー、おー、はい、そして
4: 英明高校副キャプテンの橋本壮介です。
1: いやっしゃ、すごい、もうなんかこの狭いスタジオに5人いますね、今ね、男5人がこうひしめき合ってる感じですけれども、はい、ありがとうございます。僕最初ちょっと監督さんだけかと思いきや生徒さんも来ていただいて、はい、ちょっといろいろ話聞くの楽しみですね、
0: はい、来週からの話がね非常に楽しみで、はい、
1: ちょっと今日の今日今、この収録はしてますけれども、放送5月5日ですけれども、なんと今日試合あるってことで先生、
2: はい、そうなんです、英明高校サッカー部が参加しております、はい、高校サッカーの総体、はい、予選、はい、東部支部ですね、東部支部の予選の、はい、代表決定戦が本日、9時半から、
1: おお、この後9時半、おお、すぐじゃないですか、
2: 新しくこう人工芝化された白子場と、はい、のサッカー場で、
1: あそこでやるんですね、
2: はい、ので、まあ、どなたでも見に来れますので、
1: これはじゃあ観戦応援可能ということで、はい、ぜひ
2: 英明高校サッカー部を応援していただけたらなと、
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、この後9時半から、白子場とのサッカー場で、英明高校試合、ありますのでね、ぜひ興味のある方応援、はい、観戦に行っていただければと思います。ありがとうございます。じゃあ、IA さんの告知の方お願いいたします、
0: はいはい、お問い合わせ電話番号がですね 048-940-9775、はい、ウェブの方はキッチンエナジーと検索してください。
1: はい、ということで今日はちょっと紹介だけになってしまったんですけども、来週以降次週以降ね、お二人にもお話いっぱい聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
5: お願いします。
1: どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りしました。

いただきましたキッチンエナジー大作戦ね、ついに、英明高校サッカー部の、監督市原先生とキャプテン印南光さん、副キャプテン橋本壮介さん、すごいですね。なんかちょっと今日は紹介だけになっちゃいましたけど、来週からたくさんサッカーの話とか学校の話をね聞いてますので、ぜひ皆さんちょっとこちらもお楽しみにしていただければなと思います。来週からもキッチンエナジー大作戦お楽しみに。

防災868。火曜日は草加市の避難所をお伝えしています。草加市の避難所は複数ありますので、モーニングライブ、ランチライブ、そしてイブニングライブと分けて、ご紹介しています。草加市以外の避難所に関しましては月曜日、そして水曜日から金曜日の各曜日でご紹介しているので、こちらも合わせてお聞きください。それでは行きましょう。まずは八塚中学校、所在地は八塚上町62、ビバホーム草加店から国道4号線を越えて西側に徒歩5分、行ったところにあるのがこの八塚中学校です。続いて草加南高等学校、所在地は柳島町66、八塚中学校のそばにあります草加南高等学校です。続いて西町小学校、所在地は西町270、ネッツトヨタ埼玉草加店、道路を挟んで北側にあるのがこの西町小学校です。続いて草加中学校、所在地は氷川町2179-4、草加駅西口、線路沿いを独協大学駅方面、独協大学前駅方面に、徒歩5分行ったところにあるのがこの草加中学校です。続いて氷川小学校、所在地は氷川町448、丸源ラーメン草加店の東側そばにあります氷川小学校です。続いて氷川コミュニティセンター、所在地は氷川町568-1、JA グリーンショップ埼玉東側のそばにあります氷川コミュニティセンターです。最後に柳島コミュニティセンター、所在地は柳島町743-1、ローソン草加柳島町店の西側そばにあります柳島コミュニティセンターです。避難場所はホームページからも確認できます。自分の地域の避難場所はどこか普段から把握しておくようにしましょう。以上、防災868のコーナーでした。

プロレスの熱い情報をお送りする格闘探偵団サトシ道場のコーナーです。今日ご紹介するのは、先週も言いましたけれども、私この番組にプロモーションに来てくれました全日本プロレス鈴木秀樹選手がプロモーションしてくれた 4.25 春日部ふれあいキューブ大会全日本プロレスチャンピオンカーニバル公式戦、いやー熱かったですね。盛り上がってました。とにかくね、土曜日の午後1時試合開始だったんだけど、まあ人いっぱいだった。もうちょっと大きい会場でもよかったんじゃないかぐらいにね、本当に盛り上がってましたよ。

試合はね、全8試合あって、チャンピオンカーニバルの公式戦含む8試合、あとは、それ以外の所属選手がタッグマッチでぶつかる試合とか、あとは、世界ジュニアヘビー級選手権の、前哨戦なんかもあってね、かなり試合内容も面白かったし盛り上がったんですけれども、まずね、春日部大会ということで、試合開始前に春日部市長が来場してて、ご挨拶してました。でね、春日部市長は僕は大凧揚げ祭りの時によくご挨拶に来ていたりするので、一緒に写真撮ってもらったり、ちょっと話挨拶したりとかはしたことあるんですけども、まさかのねプロレス大ファンということで、前回のノア春日部大会ね、プロモーションで清宮選手、小田島選手来てくれましたけど、その時も春日部市長来てて、ノア楽しみですって言って試合前に挨拶してて、この人プロレス好きなのかなと思ったら、案の定今回はプロレスが大好きなのでずっと楽しみにしてましたっつって、で春日部プロレス同好会の皆さんがいますとか言ってみんな手振ってて、好きなおじさんたちがいっぱいいて、あ、いいなと思って、これだったら春日部どんどん呼んでもらおうと思ってね、もっともっとこれからも呼んでほしいですね。あとは越谷もやってほしいな、越谷総合体感とかあるからな、ということでね、フライキューブ、サイズも、ね、小さくて、入ってもどんなにぎゅうぎゅうに入れても、全部で500人入んない、入るか入んないかぐらいだから、ちょうどいいサイズではあるんですけどもね。はい、ということで、見てきました。試合は、じゃあまずね、今ちょっとかかってる曲の、マシモ・ケンゴ、この選手は、全日本の所属選手ではなく 2AW というね、前ここにも来てくれた高道の区代表がね作った団体、元いた団体ではあるんですけども、そこの選手マシモ・ケンゴ、マシモ・ケンゴ対、オデッセイという選手の試合だったんですけども、まあすごい試合ですよ。だってまずね、マシモ・ケンゴっていう選手は普通に大きいは大きいんですよ。体大きいは大きいんだけど、この全日本プロレスが化け物みたいにでかい選手ばっかりなので、その中に入ると全然大きくはない方の部類に入っちゃうんだよね。マシモ・ケンゴ自体は、サイズ的に180センチ98キロで、2001年デビューしてるのもう20ね、キャリア結構長い、25年で、47歳、まあ今回出た選手の中で一番年上でキャリアも長いのかな。2年連続5度目の出場ということで、マシモ・ケンゴですけども、キックを得意とする選手ですね。それに対するはオデッセイという選手。このオデッセイという選手は初出場なんだけど、2019年デビューなんで7年か。で、31歳。このオデッセイがすごいのは、196センチ、185キロ。すごくない？あ、185キロじゃない。今、増えたんだ。これ最初の記録で、今200キロあるらしいんですよ。200キロの相手にどうやって勝てばいいのっていう、すごいよね。ということで、でも試合動きもすごくいいし、本当にね、今注目の選手なんですけど、試合はね、もうとにかくオデッセイが大暴れして、シモも本当にボディープレス食らったりして本当にきつそうだったんですけども、やっぱ技術がやっぱりマシモ・ケンゴすごくて、うまく丸め込んだりとか、あとは鋭いキックを間に入れたりとか、あと関節技とか、あと腕攻めをしてましたね、この日はね。一点集中攻撃、本当この辺はね、やっぱマシンもうまいなって思いましたね。結果はですね、9分1秒、同締めスリーパーホールドにギブアップ。これはすごいよね。やっぱオデッセイってやっぱでかすぎて投げたりできないから、スリーパーホールドっていうのはもう、確かに体がでかいからきついっちゃきついけど、かける方もね、でも関係ないですからね、もう寝ちゃえばね。これでギブアップ奪ったっていうのはすごいですよ、一本勝ちということで。でこれによりですね、マシモ・ケンゴ、その次の日も試合ありましたけど、マシモ今の時点ではこの収録の時点では3勝1敗ということで、今トップですね、 A ブロックのね。いやすごいと思いますよ本当に。続いて、次の試合ですね、注目はやっぱり鈴木秀樹ですよ。我らが鈴木秀樹ね、今日この
ラジオにも出てくれました、鈴木選手ですけれども、対戦相手は青柳優馬。この青

青柳優馬という選手は1回三冠チャンピオンにもね1回で2回かなっていて、やっぱりすごいあの名選手、全日本では本当にねあの素晴らしい選手なんですけれども、その青柳優馬に対して鈴木秀樹が取った試合というのは、まあやっぱり関節技とあとボディへのエルボーですよね、まあ、これがかなりきつい攻撃で青柳も相当きつそうだったんですよね。で、あの個人的に言うと青柳優馬は、僕が夢叶いますプロジェクトで最初に夢叶いますプロジェクトで実況やりたいって時に実況の解説を務めてくれたんですよ。しかもその時は三冠チャンピオンだったんですよ。っていうのもあって青柳優馬選手はすごく僕も思い入れがあって、で今回初めて全日本プロレスの選手が、スタジオに来て喋ってくれたのが鈴木秀樹選手ということで、いやー2人ともちょっと応援したいなっていう気もちょっとあったよね。いやでも本当にいい試合で、やっぱりね鈴木秀樹のグランド技術とかやっぱ素晴らしくて、でスープレックスも強烈で、で青柳は青柳でやっぱりもうちょっとこうなんだろう、リング全体を使うような動きのある攻撃が青柳優馬特徴で、ヘビー級なんだけどボディープレスとかねクロスボディとかもやったりとかして、で白熱の試合だったんですが、最後青柳優馬がヨーロピアンクラッチというね、あの相手を丸め込んで自分がブリッジして相手をこの肩を両肩をつけてスリーカウント取る技があるんですけれども、それをやった瞬間鈴木秀樹がうまくそれをひっくり返したりしながらお互いに肩がついた状態でワンツースリーということで、なんとダブルフォールで勝ってしまったという、あ勝ってしまったというか引き分けですね、で勝ち点1ずつを分け合うという、今までなかったよね。和田恭平レフリーもちょっとどうしようって感じだったんですけども、ダブルフォールでの引き分け、これにより鈴木秀樹は2勝2敗1不戦勝、青柳優馬は1勝2敗1引き分けということになりました。まだまだ目が離せないチャンピオンカーニバルです。続きはランチライブで。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かう人たちに皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

遊びの水崎案内人プリティワンダフルサトシがお送りしています。モーニングライブハッピー868、火曜日5月5日ということで、今日は第312回目の放送ということです。今日もね、皆さん9時まで、放送していきますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日はね、ちょっと収録なので、オープニングのインフォメーション、そして、

このハッピーフォーチューン今日の、運勢ですねはちょっとお休みさせていただきまして、この後ね8時台も紹介していきますけれども、タウンチェック、ね、ご出張の話題そして、目黒教授のワンポイント防災キッズ防災隊員の防災標語そしてネイティブ埼玉何でもあるぜ埼玉こちらはね、東部健康ハイキング春日部に行ってきましたのでねその話をしたいなと思っておりますということで、今日もねこの後9時まで皆さん お時間許す限りよろしくお願いいたします。先々週か、キッチンエナジー大作戦の、ね、収録をさせていただきまして、いつも、ね、7時35分からやってますけどもキッチンエナジー大作戦の収録終わった後にいつも朝比奈さんと一緒にね、このスタジオの前の満腹さんにちょっと食べ行ったりとかしてるんですけども、そうだから4月もねそれ食べ行ってたらなんかねちらっと後ろの方でなんか越谷 FM っていう言葉がちらっと聞こえてでなんかマスターがあの大将がね後ろのプリティさんですよラジオやってるプリティさんですよみたいになんかちょっと言ってくれたみたい で僕たち話をして一段落終わった時にちょっとあのその後ろのちょっと話になってえプリティさんですか僕聞いてますよラジオとか言って言われてえ本当ですかって言ってそうなんか、ね、ラジオ聞いててくれた方であの月曜日ですよねって言われてああそうそう月曜日はねやってたんですけどちょっと今火曜日になったんですよ2年ぐらい前からったらそっかちょっと最近聞けてなくてそっかだからかみたいな感じで言っててでも佐古さんも聞いてるって言ってたから、うん、全然多分ずっときあの車の中で聞いてくれたみたいなんですけどただねなんか話聞いたらそうそうそれでねなんか月曜日に聞いた時はなんか餃子のフライとかグルメの話が面白かったですよって言ってくれてあ本当ですかあじゃあ聞いてくれたんですねありがとうございますって言ったらでもちょっと最近聞けてなくて今はねちょっと J-WAVE に固定になっちゃってて車のラジオがっつってなんだじゃあでもね僕は火曜日になってから聞いてないってことはもうあれですよね結構2年ぐらいもうね2年目ですからね4月あだから1年聞いてないのか1年以上は聞いてないってことだよねねえなんか前さいやだいぶ前の話だけどあのキャンプなどの瀬野さなさんが来てくれた時にあの息子さんと娘さんも来てくれてなんか息子くんがさなんかラジオ大好きなんですって言って曲出しとかしてくれたのにさ聞いたらJ-WAVE を朝聞いてるっていうね。もう、別所哲也畜生ね。ちょっと、みんな好きですね。みんなっていうか、二人だけどね。はい。ということでね、ぜひ、これからは、そのリスナーさんも含めね、ぜひ、モーニングライブ聞いていただけたらなって思っておりますよ。はい。ね、これからもよろしくお願いします。ということで、そんなとこかな。はい。ということで、この後はね、タウンチェックということで、タウンチェックということで、ご視聴などをお届けしたいと思います。

タウンチェックということで、この時間はゴシッチョーの話題をお届けするコーナーです。この時間にご紹介したいのは、越谷魅力共感マップというのが実は配られたの、皆さんご存知でしょうか。町の価値は町に関わる市民が作る、ワークショップや越谷一押しクルーなど、一般公募などで4冊作成したということで、これちょっと内容をねご説明しようかなと思って、今日はこれを見ながらお話ししようかなと思います。これね、越谷魅力共感マップっていうのが実は配られてるんですよ。で、なんかね、それ4種類あって、越谷市民が一押しするこの町での暮らし方過ごし方って言って、安らぎとつながりを求める編、いつもの場所で意外な発見を楽しみたい編、あとは毎日の元気をチャージ。

味したい編、日常をとっておきの時間にしたい編って分かれてて、まあ、結構いろんなのがあるんですよ。まあ、一つ目いきますかね。安らぎとつながりを求める編。これはね、市外一押しということで、みんながこう公募したやつを載せてるんですよね、多分ね。結構今そういうの増えてますよね。これはね、スポットだったり、あとはイベントなんかも載ってるんですけど、まあ、いちご、一押しはこれって言って、越谷いちご載ってますね。あまりん、かおりん、美味しさで笑顔も実る越谷いちご。5月、そうですね。今まだやってると思うんだけど、5月の多分中旬ぐらいには終わっちゃうので、もうちょっとだけできるかな。あとは季節物で言うと、越谷梅林とか、出羽のチューリップコミュニティフェスタとか、元荒川堤の桜とかね、そんなのが載ってますね。で、あとはこれイベントが多いのかな。越谷のひな巡り、宿場の町遊び、これもね、3月の初めに行われましたけども。あとは神社でマママルシェ。in 越谷香取神社ね、これは香取神社でやっている毎月第3金曜日に開催する乳幼児期の親子を中心に地域が優しくつながるマルシェということでね、増田さんが今で代表でやっていましたけども、ちょっと新しい方にねバトンタッチと言っているように言ってましたけどもね。あとは久江津神社とか花田が載ってますね。あと越谷だるま、越谷手仕事市っていうのもやってますね。これもマルシェですね。これが安らぎとつながりを求める編。それから、これは毎日の元気をチャージしたい編見ましょうか。ああ、これ元気出そうなやつだね。越谷ご当地アイドルクロワッサン。ね、越谷 FM でも今喋ってますけども。さらに、我らがタンクポップさん。ね、元気楽天ユニットタンクポップ。そして、越ガーヤ号、ね、あのガーヤ号ですね、これは、移動式の子ども食堂みんなの越ガーヤ号ということで、心の居場所づくりということですね。あとは、まあイベントにやってたその大沢香取神社、そして、越谷能楽堂、ね、越谷日本文化伝承の館越谷能楽堂と、そして東越谷調整地、これ知ってますかね。別名四季の里と呼ばれて、水害を防ぐ東越谷調整地を地域と行政が協力して整備したヒーリングスポット。周囲には四季折々の花が植えられて、心休まる安らぎの場として親しまれているという、ね、これ写真だとバラみたいのが咲いててすごく綺麗ですよね。結構ね、調整地系はね、僕も好きなんですよ。この東越谷調整地もいいし、あとレイクタウンのあの調整地もいいし、大阪見調整地もいいし、あとね、僕一番好きなのは、クイーンズタウンじゃなくて、なんだっけ、キャンベルタウンだ。キャンベルタウン野鳥の森のすぐ目の前にある、調整地、あそこ一番好きですね。景色すごく綺麗だし。それがまあ元気をチャージする編。続いて、日常をとっておきの時間にしたい編。これはね、一押しは南越谷阿波踊り、ね、夏の風物詩ですよ、もう今となっては。あとは、おキャンプなの越谷キャンプ場載ってますね。そして火災用水ウッドデッキ、大沢八坂神社、さっきの香取神社の中にあるやつですね。火災用ウッドデッキもいいですよね、水辺の町ということで。そして埼玉県立大学、文教大学越谷キャンパスとね、大学2つ載ってますね。あとは、虹団子とか七和も載ってるし、あと日光街道越谷宿も載ってますね。あ、これ個人店も載るんですね、これね。すごい。続いてもう一つの地図、4つ目、いつもの場所で意外な発見を楽しみたい編ということで、これはね、一押し越谷花火大会、ね、これも夏の風物詩ですよね。約5000発のスターマイン、ね、盛り上がりますよね。そして越谷ベースレイクタウン、レイクタウンの水辺で楽しめる足こぎカヤックや
サップ体験施設。初心者やお子様でも気軽に水上アクティビティを満喫できる。いいですよね。この足漕ぎカヤック、僕もやったことないからちょっと一回やってみたいですね。あとは、アルネットホームスマイルパーク白樺洞、名前変わったんだ、白樺洞水上公園ですね。ここね、実は埼玉県最大級の屋外プール、アクセスも良好で流れるプールやさだ波プール、幼児プールが充実して家族で1日楽しめる。いいね。よく子供の頃行ってたんですよ、小学校の頃ね。大人になってまだ行ったことないかも。ちょっと今年の夏久しぶりに行ってみようかな。なんかね、いいですよね、白樺と水上公園。そしたら あとあれですね、ケーキ屋さん載ってますね。ケーキと和菓子の店ハベル、これ花田にあるお店。あとイオンレイクタウンなんかもありますね。いやー、なんかまあかぶってるのもね、いくつかあるんで、かぶったのはあんま読んでないですけど、まあこの 4冊の冊子でいろんなところを紹介してますね。知ってました皆さん、この、越谷の魅力共感マップね、これね、あそこにありましたね、あの市民活動支援センター、あといろんなところに置いてあると思うんですよ、いろんな施設、越谷市内のね。ぜひぜひこちらもね、ちょっとチェックしてみてください。これなんかワークショップやったり、みんなから募集したり、なんかあっちゃん送ってましたよね、一押しマップのやつね、とかなんかいろいろね、ちょっと市民の声を反映させたいっていうのをね、この前越谷の市役所行った時に言ってましたんでね、まあそういったのもちょっと注目していただけたらいいなと思います。ということで、ご紹介しました越谷の魅力マップですね、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。続いて

あと紹介しようと思ったのがね、コシヒカリで補助金ってあるんですけど、知ってます皆さん。結構こういうのね、知らない方が多くて、知ってる人だけが投稿するっていうんじゃもったいないので、ちょっとこれをこちらでね紹介して、それをきっかけに、あ、じゃあこれ導入するから補助金ってもしかして出るのっていうのをちょっと皆さんもチェックしていただきたいなと思って、ご紹介しようと思うんですが、これ今日はね越谷の補助金をご紹介するんだけど、もちろん越谷市以外も草加市、吉川市、松伏町、八潮市、三郷市もやってるので、ちょっと見ていただきたいんですが、紹介しようとするとね、こうすぐ出てこないっていうね、失礼いたしました。

あれ？ちょっとね、すいません、用意していたのが資料がちょっとなくなっちゃって、手元になくなっちゃったので、ちょっとまたちょっとこれは改めてねご紹介しようと思います。続いての話題ですね。

これは草加市の話題ですね。草加市で、健康系のね、ものが結構あって、こちらをご紹介しますね。草加ウォーキングツアー、これは5月の13日水曜日に開催されます。9時30分から12時半草加公園周辺で、開催されます。草加公園周辺の約7キロを歩く、日常生活の中に運動を習慣づけ健康増進を目指しましょう。ウォーキング専用ポールの紹介も行いますということです。対象は18歳以上、先着50人、費用は無料になります。これは草加公園ですね、問い合わせ先はね。

申し込みできるということです。ぜひチェックしてみてください。続いてスローストレッチで筋力アップ、これ草加市ですね。これは5月7日、もうあさってですね。5月7日21日、6月4日18日、7月2日16日の木曜日の全6回、10時から11時半、出会いの森でやります。市内在住60歳以上の方、先着20名。持ち物はタオル、室内履き、ヨガマットまたはバスタオル。これは電話、電話問い合わせは出会いの森までということです。続いて、ヨガ教室、体幹を鍛えようヨガ教室ということで、これもね、全6回、5月12日、26日、6月2日、16日、7月7日、21日の、火曜日の全6回ということです。9時50分から11時10分、これも場所は出会いの森です。市内在住の60歳以上の方先着20名で、費用は、ボール購入者のみ110円かかります。ヨガマットまたはバスタオル、そしてボールをお持ちくださいということですね。でこれも、もう電話での申し込みが始まっています。詳しい問い合わせは出会いの森までということで、結構いろんなね、そういう運動系のものを多くやってるんですね。そうかしね、取り組んでますね。はい、ということで、今日は越谷市の、一押しクルー、魅力発見パンフレット、そしてそうか市の健康に関する、イベントご紹介いたしました。それではここで1曲ね、おかけしたいと思います。篠原涼子で愛しさと切なさと心強さと。

反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると青切符、反則行為となるべき事実の用紙などが記載された書面が交付されると。青切符というのは渡されるわけですね。で、定額の反則金の納付が通告されています。だから、この反則金いくらいくらを納付してくださいというね。で、通告を受けた者が反則金を納付した場合は刑事手続きへ移行しないと、起訴もされません。いわゆる前科がつかないというね。だから、青切符を切られたら速やかに、納付をするということなんですが、最近ね、それに便乗した詐欺被害がいくつか例が出ているという、偽警官ご注意という話題ですね。これね、鹿児島県の高校生が6000円取られているという話。鹿児島県警では、県内の男子高校生が16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通違反切符、交通反則切符制度を悪用した詐欺に遭い、現金6000を騙し取られたと発表した。署は警察官が現場で直接反則金を受け取ることはないと注意を呼びかけている。署によると、高校生は14日午前8時20分ごろ、日置市内の路上を右折した際、車に乗った警察を名乗る私服姿の男2人に、手信号してないから違反だよと、今払った方がいいよなどと言われ現金を渡したと。青切符などのものは渡されなかった。栃木県や広島県でも同様の手口で現金を騙し取られた被害が確認されているということです。この記事にも書いてあるように、はい、今違反だよ、はい、今すぐお金払ってってことは絶対ないということですね。必ず青切符のようなものを渡されて、ここに納付してくださいねっていう、その場で取ることは絶対ない。その青切符を切られて、あなたはこういうことしたから罰金ですよ、じゃあここに期限内に納めてくださいねって言って後で支払いをすると。その場でお金を取るっていうのはもう完全に偽警官ですので、そういった詐欺に遭わないようにね、こういうことがあるから、なんかまたトラブルになったりとかね、もうこういう本当便乗するのやめてほしいですけどもね、まあ、出てくるんですね、こういうやつがね、本当にね、はい、ということなんで、はい、ぜひ皆様ね、お気をつけいただけたらなと思います。ということで、トピックスをお送りしました。868インフォメーションのコーナーでした。

プリティワンダフルサトシが、2時間放送しておりますモーニングライブハッピー868ということでね、いつもだとねここでメッセージとか紹介するんですけども、ちょっと今日はねメッセージ、お読みすることができないので、今日もし来てたとしたらちょっと来週読みたいと思います。今日はねこの時間はちょっと私は大体フリートークをしたり音楽を流したりしておりますが、最近僕は旅行の企画プロデュースっていうのをやってまして、元はといえば、1年前に川口市にある、ね、インディー系の旅行会社で企画とかもやってまして、まあ、添乗員やったり、旅行の企画やったりで、旅行の企画っていうのは、まあ、結構お客さんがそこの会社ついてたんで、お客さんからのリクエストを聞いてどっち方面に行きたいとか、例えばいちご狩りやりたいとか、おいしい魚食べるのに行きたいとか、こう

上見学行きたいとか、まあ要望を聞いて、でなんかその行く場所とかを、じゃあここでどうしま、ここだったらどうしますか、いくらぐらいかかりますよみたいなのをこう作っ、見積もりとか作ってこう出して、で決まったら予約するみたいなね、やってたんですけども、まあちょっとその仕事辞めてしまったので、今そういう会社から頼まれてやるっていうのがなくなったんですけども、まあちょっとその大凧揚げ祭りね、あの毎年出てるんですけど、ここで結構いろいろ人呼んだりとか、あとまあお手伝いしたりっていうのもいろいろやっていて、で、あの慰安旅行があるので、その大凧祭りが終わった後に慰安旅行で1泊2日したいんだけど、ちょっと組んでくんないって言われて、あ、いいですよいいですよ、やりますよっていうことで、まあ大体の要望を聞いて、まあ温泉旅館がいい、こっち方面がいい、あとはまあ宴会をつけてほしい、あとはその間にまあマイクロバス運転できる人結構いるから、あのバスの運転しながらいろんなところ名所回りたい、どこの名所回るかはちょっとなんか候補出してくれればみたいな感じだったんで、あ、じゃあせっかく、まあ、日光の方だったんでね、まあ、せっかく日光行くならここいいんじゃないですか、ここいいんじゃないですか、ここいいんじゃないですか、で雨降った場合はでも行けるのがこの辺ですねとか、あと、まあ、酒蔵見学があったりとか、湯葉の工場見学と、こう湯葉をすくう体験もできるよとか、あとね、いろんなのがあって、まあその中で、あと鬼怒川ライン下りがあったりとかで、いろいろ出したら、あ、じゃあこれとこれとこれいいですね、これやりましょうかっていう感じでこう組んでいって、で今ね、ほぼ宿の予約と車の手配と、あと名所巡りですね、まあライン下りだったり、あとお芝居小屋、これがね前回行ってすごく良かったんですよ。よく温泉とか行くと、温泉のところでこうお芝居旅芸人みたいな人たちがね、全国土佐回りしてる旅芸人みたいな人たちがこうお芝居やってくれて、その場でね、でお芝居やった後に歌を歌ったりとか、まあそういうの結構やってるの僕好きなんでね、何度か見たことあるんですけど、それの固定バージョンがあるんですよ。固定バージョンっていうのは、不入っつったかな、船う歌舞伎村っていう、まあ歌舞伎じゃないんですけど、歌舞伎村っていう名前のお芝居小屋があって、でそこね、ご飯食べたり、まあご飯つけたりつけなくてもいいんだけど、お酒飲んだりご飯食べたりしながら公演が見られるんですよ。でその芸者じゃねえな、俳優さんたちがお芝居その場で演じて、でその後歌謡ショーっていうことで歌歌ったりとかして、で大ファンの人たちはそこにおひねり投げたりとか、ね、おひねりあげたりとかねしたり、みんなで写真撮ったりとかね。いやー、これね、前回そのみんなで行った時にすごい盛り上がって、で今回もこれ入れましょうよっていう話になって、前行った時もね、みんな初めてで、でわーって団体でバスで団体で行って、そこでお酒飲んでご飯ランチ食べながらこう見てたんだけど、すごくね、ベタな人情話なんですよ、侍たちのね。でやってるんだけど、やっぱ最後にはこの義理人情のね、感動的なシーンが、まあ、ちょっと予想通りなんですよ、ベタなね、王道な話だから。なのにもうみんな泣いてんの、僕もねちょっとグッときちゃいましたね。なんだろうね、やっぱり映画とかドラマと違って、目の前で演じられると余計にこう感情移入しやすいというか、一緒に行った女性の人なんかも大号泣してね鼻かんでましたけどね。いや、それぐらいなんかね結構夢中になれるんでね、まあ、今回もそれに入ったりとか、あと栃木のね酒蔵見学と試飲、試飲も5種類ぐらい試飲できてね、買い物もできると。買ったらもうそれ飲んじゃいそうですけどね、1日目の宴会かなんかでね。あとはまあライン下りですよね、やっぱり鬼怒川といえば。あとね、ライン下り行く途中にね、結構綺麗な吊り橋があって、そこ無料で渡れたりするんで、吊り橋行ったりとか、あと奥の方にある滝を見たりとか、
あとね、意外とね、僕見

たことないかもで、日光って47滝があるって言われてて、その中の滝も意外と見たことなくて、華厳の滝とか竜頭の滝とか湯滝は有名で何度も見てるんだけど、実は日光の三名瀑って言ったら華厳の滝以外って竜頭の滝湯滝じゃなくて、あのあれなんだって、霧降りの滝と恨みの滝っていうんだって。でそれがどうしても行きたいから、あのいやこれちょっと僕個人的なやつなんですけど、やっぱり自然のいっぱい綺麗な日光でやっぱり自然見ないとあれなんで、ちょ歩かなくて済むっぽいんで、そんなに歩かなくて行けるらしいんで行きましょうよって言って、まあ組長にね了解を経て、得てですね、その恨みの滝とかも行くんですけど、なかなかね今から楽しみですね。プラン立てておきながら自分で言うのもなんですが、めちゃくちゃ楽しそうなねプラン作りましたからね。はい、ということでね、まあそんな感じで、いろいろとそういう旅行立ててますよ。あとはね、うちの両親が、まあ、金婚式、今年金婚式っていうことなんで、まあ、ちょっとなんか旅行プレゼントしたいなと思って、沖縄旅行に、なんかね、それはね、でも去年沖縄旅行行こうって言って、チケット、安いチケット抑えたのに、なんか体調が思わしくないって言って、足が痛いとかって言って、キャンセルしちゃったんですよ、金払って。ああ、ダメだなと思ったけど、一番反省したのは、やっぱり行ってきなっつって、2枚渡しても行かないなっていう。だ今度はやっぱ自分も行かなきゃダメだなと思って、じゃあ僕がちゃんと連れてきますよということで、で宿とかも取って全部行きたいところのリクエストを聞いて、でまあちょっとなんかこうプラン立てて行こうかなと。まあ今年はねちょっとだからそういう形で2つね自分でプラン立てて、はっきり言って自分で行く旅行なんかほとんどプラン立てないで、こことこことここ行きたいぐらいしかやんないで、宿も向こうに行ってから取ったりとかね、もう本当適当なんですけど、やっぱ人を連れてったりとかする旅行に関してはちょっとやっぱちゃんとプラン立てなきゃいけないのと、あとやっぱりどっちもね、まあ、ちょっと高齢な人が多かったりするので、僕がいつも行くように普通に1時間2時間歩くとかそういうのはちょっと入れないでね、気軽に楽しめる旅行をちょっと今ね計画中ですね。はい、ということで、まあちょっとね近況なんかを話してみました。ということでね、皆さん、もし皆さんっていうか、なんか旅行、個人旅行したいな、何人かで旅行したいなっていう場合は、私一応そういう旅行の、まあ、プラン立ったりっていうのもねできたりするんで、旅行の手配プランなんかもね承っておりますので、まあもしよかったらプリティワンダフルな年まで DM いただければなと思います。ということで、今日は、ちょっとフリートーク多めで話しております。それではここで一曲お聴きください。安室奈美恵で太陽のシーズン。

0: 聞いていただきましたのは安室奈美恵で太陽のシーズンでした。この後は目黒教授のワンポイント防災、そしてキッズ防災隊員の防災標語です。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災。
1: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
2: 災害はね、はい、インプットシステムアウトプットの関係で起こるんです。
1: はい、
2: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言いますけど、これがインプット、
1: はい、
2: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
1: はい、
2: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めてさまざまなものが起こってくるんだけど、
1: はい、
2: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
1: はい、
2: ですからインプットシステムアウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット災害は変わる、こういったメカニズムなんですね。
1: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 都市ガヤ FM キッズ防災隊員のはやるです。いつもちと防災ラジオ868。

埼玉県、魅力あふれる埼玉県の、情報スポットなどを私ネイタマ、ネイティブ埼玉著書のプリティーワンダフルさとしが紹介するコーナーです。今日紹介するのは、先月行ってきました、東部健康ハイキング、春日部編ということで、藤の香りと歴史をたどる春日部散歩道という、企画ですね。これはね、東武鉄道でやっている、まあ、結構ね、東武鉄道だったり秩父鉄道だったり JR 西武線なんかもやってるね、結構いろんな、鉄道会社で行っているハイキング、企画。これはね、期間が決まっていて、で行く場所も地図があるので、その当日というか、まあ期間中、例えば、越谷で行われた時は4月3日から4月12日だったんですよ。でその間行くと受付があって、受付で地図をもらって、あとなんかスタンプとかあるのかな、電子スタンプみたいなのがあるんでね、東武線は。でそれでずっと回って、最後ゴールしたらなんかゴールの、またポイントみたいなのがつくみたいなね。なんか景品ももらえるらしいですよ。9回以上行けば確かね、景品がもらえるとかっていう。でちょっと越谷はね、ちょっと日程的に行けなかったんですけど、しかもこれ第498回なんだね、春日部で。行ってきたのが第498回藤の香りと歴史をたどる春日部散歩道。これはね、4月の16日から23日に行われてまして、でまあちょっと平日時間できた日に行ってきたんですよ。でこれはね、まずスタートの受付であったのがフラット春日部っていう場所があって、これ何かっていうと、春日部駅東口から歩いて1分ぐらい、2分ぐらいのところにフラット春日部っていう春日部情報発信館がありまして、これはね、聞いたらね、話聞いたら市役所じゃなくて観光協会が運営してるらしいですね。まあでも、このウォーキング企画は東武鉄道で、受付の方は市役所の方もやってたので、まあ、いろんな方が関わってやっているイベントということで。でね、まあ、コースがすごいいろいろあるんだけど、今回のこの春日部に関しては、なんと全長約12キロ。すごくない？結構だよね、12キロってね。で、この12キロを、プラット春日部スタートでこう地図を見ながら歩いていくんですよ。いやでも楽しかったですね。まあ、天気も良かったし、程よく名所もちょこちょこあったりして。でね、最初歩き始めた瞬、受付を終えて歩き始めた瞬間、まあ、僕より20個ぐらい上かな、多分。いや、わかんないけど、女性なんでね。年上の女性の方が、私初めてなんで後ろついてってもいいですかって言うから、ああ、全然構わないですよ、つって。まあちょっとその方と、1箇所目まではちょっと一緒に行ったんですけど、結構12キロっていっぱいありますよね、みたいな。うん、初めてだけど結構ありますね、みたいな。で、一つ目がね、郷土資料館だったんですよ。で、郷土資料館僕ずっと前から行きたくて、何度も春日部行ってんのに、この郷土資

資料館はちょっとなんか空いてない時とかだったり、なんかいつも行けなくて、で今回行けたので、ああよかった行けてと思って、ゆっくり楽しもうと思ったら、まあその人は多分黙々と12キロ頑張って歩こうとしてるみたいで、その後消えてしまったんで、あとついてかれることはそれで終わってしまったんですけど、まあ、このね郷土資料館はねすごく良くて、春日部で見つかった土器とか遺跡とか古墳とか、まあ、そういったものをね展示してあって、展示っていうか、まあ、資料として残ってて、であとやっぱり春日部といえば富士、で桜の名所も結構あるけど、まあ、桜対富士企画っていうのもやってたりとか、あとはねすごい竪穴式住居が見つかったらしいんですよ。でそれを再現してやったりとか、なかなか見応えありましたね。でやっぱりなんといってもこの越谷とか越谷とか草加と同じ春日部は、春日部塾っていう日光街道の宿場町だったので、やっぱりその江戸時代とかの歴史がやっぱ長いんですよね。なんかすごい歴史が残ってて、でその頃の、江戸時代の春日部の町を再現しているジオラマが、巨大ジオラマがあって、それが見事、ジオラマ好きにはたまらなかったですね。許可取れば写真とかも撮れるんで撮らせてもらったんだけど、めちゃくちゃかっこよかったよ。あとはもう僕にとってはもうかなり関わりのある大凧の歴史の、西宝珠花と大凧揚げっていう、まあ、企画の展示があったんで、それも見たりとか、あとはね交通流通っていうところを見たら、実は草加とか越谷って、まあ、ずっと昔水の中に入ってたみたいな、入り江になってたっていうことで、まあ、そこで船出したりとか、あとやっぱり江戸川がね船運がすごかったので、もともと多分江戸川ってなかったんじゃないか、あったのかな、なんか運河として利根川の水を引いたイメージですよね。まあそんなのもあったりとか、すごくね興味深かったですね。あとはね全部行ったら12キロなんだけど、実は僕12キロ全部行かなくて、ちょっと東海院はまだちょっと富士早いかなと思っていた時、僕がいた時はね、だからちょっと行かなくて、ちょっと省略したんですけど、でもほぼ行きましたね。であと古利根川沿いを歩くのが気持ちよくて、なんだろう、護岸になってないからまだちょっと歴史自然が残ってるというか、なんかねすごく土手も綺麗だったし良かったですね。あとはその古利根川沿いをずっと歩きながら、古利根川公園橋、ここ古利根公園橋か、これもねすごく立派な、橋とは思えない大きなところに公園になってるんですよね。有名なね、よく春日部の写真っていうとあれが出てきますけど、古利根公園橋のオブジェね、あれが美しいですよね。あと日光街道春日部塾の宿場町通りもすごく良かったですね。あとね一回これは行ったことあるんだけど、春日部稲荷神社と、あと八幡公園っていう大きなね公園があるんですよ。でここのね八幡神社がまあ本当に立派な神社で、すごく社もかっこいいし、で広いんですよ。でその奥の方に行くと小高い丘があって、その丘がねよく見ると砂なんですよ。何かっていうと、これ春日部の河畔砂丘として有名なんですけど、砂がそのまま利根川に溜まった灰とか、細かい砂が川の水の流れで流れてきて、この春日部とか越谷とかに砂丘ができてるんですよ。そのうちの一つの有名な砂丘がこの八幡神社。いやこれもすごかったですね。であとはね有名な、春日部駅前の、まあ先週言いましたけど、春日部の富士ですね。富士の通りがこれが 1.1 キロあるんだよ。すごいでしょう。春日部駅西口ね。でその富士を見ながら最後大沼運動公園。でこの大沼運動公園沿いにも立派な富士棚があるので、まあ、その富士棚を見て。で帰りはね春日部市役所を通って帰ってきたんですけど、春日部市役所が新しくリニューアルされてから僕行ってなかったんで、こんな立派になったんだと思って、クレヨンしんちゃんのオブジェもあったりとかね、オブジェじゃないフィギュアっていうかでっかい像があったりとかして、

でね、あの春日部市役所にできたカフェがおしゃれだって聞いて行ってきたんですけど、まあかっこいいおしゃれなカフェになってて、食べ物もね、僕はちょっと食べれなかったんですけど、あのその前にどうしても行きたかったラーメン屋さんがあってラーメン行っちゃったんで、でもね美味しそうだったな、見てるったら食べてる人見たら、今度はちょっと市役所で食事したいですね。ただ僕はやっぱラーメン好きなんで、ちょっと気になってたラーメン屋さん行って、でその後ふれあいキューブプロレス行った後も行ったので、まあ、2軒先週はねラーメン行ってきましたけども、ということでね、まあ、本当に春日部を満喫できた、ウォーキングでしたね。というかね、この東部健康ハイキング本当に素晴らしいので、越谷とか草加とか、沿線の人はぜひ駅でもらってきてください。これね無料で、東部健康ハイキングっていう冊子がもらえるので、それ見るとね、4月の3日の越谷スタートでいろんなとこ行くんですよ。例えば春日部の次、いきなり群馬県の板倉東洋大の方に行って、その次の記念すべき第500回記念が我らが草加ですよ。5月16日17日の2日間ですけども、春に巡る火災用水と国指定名所奥の細道景、風景地草加松原ということで、これは約10キロの、約10キロ2時間のコースということですね。でもすごいよ、その草加の次、次いきなり日光だからね。いや本当にいろいろ、だから東部スカイツリーライン、伊勢崎線、日光線、東部アーバンパークラインもあるし、あと全然違いますけど東上線、大瀬線もあるんですよ、東部東上線ね、とか、本当東武線全部がこうあるっていうね。いやこれはでもね、本当お金もかからないし、地図もいただけるし、なんなら9回行けば景品もらえたり、抽選かなこれね、もらえたりするんで、この地図すごくよくできてるなと思いましたよ。いや面白い、なんかガイドツアーも絶対面白いし、僕もガイドツアーやったことあるけど、こういうセルフサービスで地図だけもらって回るっていうのもすごく面白いなと思いましたね。しかもこれ絶対この12キロ行かなきゃいけないってわけじゃなくて、途中で疲れたらやめてもいいし、途中はしょってもいいし、いや本当なんか自由に誰もが楽しめる、まあねちょっと足不自由だとあれですけど、ある程度健康だったら、できるっていうのはね、いいなと思いましたね。自分のペースで楽しめるっていうね、はい、ということなんで、今日の何でもあるぜ埼玉ネイティブ埼玉のコーナーは東部健康ハイキングの春日部編ご紹介いたしました。

コシFナビのコーナーです。このコーナーはコシガFMのご紹介、お知らせをしています。まずはそうですね、いつも7時35分頃に放送している、キッチンエナジー大作戦、今週もね、始まりましたけども、5月の分がね、英明高校のサッカー部の監督、そしてキャプテン、副キャプテン出てくれましたけども、このあと15時半から再放送ありますのでね、聞き逃した方はぜひお聞きください。そして、私が担当する聞くたびサポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所、こちらはね、毎月第1木曜日の朝7時15分から7時半まで、放送しています。越谷レイクタウンにある HIS イオンレイクタウン営業所に行ってですね、旅行のスペシャリストである、HIS の社員の方に、ゲストで出ていただいて、魅力たっぷりの旅行だったり、おすすめの旅行だったり、そして、HIS さんのお得なプラン、お得な、パックツアーなんかもね、ご紹介していただいているので、ぜひぜひこちら、お聞きください。今月は5月の第1週ということで、5月7日木曜日の7時15分から、宇月あつみさんの、モーニングライブの中で、放送しますのでね、ぜひぜひ。あっちゃんのね、聞くたび受けも面白いんですよね。僕が抜けてたところとかを全部網羅して、広げてくれるんでね、ぜひこちらも、聞きどころがありますんでね、ぜひぜひ聞いていただければと思います。そして、この後ね、

遊びの水崎案内人プリティワンダフルさとしが2時間お送りいたしましたモーニングライブハッピー868。ちょっとね初めてですけどもちょっと今日は収録で行っていたので、皆さんのねメッセージはちょっと読めなかったですけどもね、来週また、皆さん連休何したのね、ぜひぜひ送ってくれたら来週読みたいと思います。よろしくお願いいたします。そしてこの後ね12時からは、ランチライブハッピー868、こちらもちょっとね、今日は、収録になりますので、いつもねテーマトークテーマ送ってもらってましたけど今日はトークテーマはなしで、聞いていただける方はぜひ聞いていただけたらなと思います。そしてその頃ですね私は、タコの、タコを運んオーダコを運んだりしていると思いますね。そして、2時3時ぐらいにはタコをあげることができていると思いますのでね、また来週その辺もお話もしたいなと思っております。ということでねお付き合いどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手はプリティワンダフルサトシでした。